Hrvatske će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio

0: trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuvanje.
1: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Jesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti.

0: sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
1: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
0: Vijesti. Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč. Naravno, došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radiotelevizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola

0: ulaganje u obrazovanje tu u cijeloj vertikali, od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo, 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

kože. Bože daj kaži, to tebi da su laži, a ti znaš sve.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači,
1: dobar sam.
0: Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervjui, naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojeno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
3: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
1: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta

0: mjestu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

toga se ne može sađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači,
1: dobar sam.
0: Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu. Tu i tamo vidite neki plakat, kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojeno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: Piva Teddy, ime mi je nevažno, iako mi imamo neke važne obavijesti ovako za dobro jutro. Radova ima naravno na sve strane, pa evo na jednom području u kojem već u travnju se tu u nekoliko navrata radilo, izgleda da se nije sve dovršilo. Znači u Splitu predio Dujlovo, znači cijelo Dujlovo, te ulica Put Žnjana, Vinogradska ulica, ulica Put Pazdigrada, Pazdigradska ulica, Vrgoračka ulica, ulica Put Orišća i Rašeljkina ulica. Neće biti vode, ovo ono što bi ja i Mihajla rekli, pazi sad, od 8 do 17 sati. Šta je stvarno? Da, znači cijeli dan, naravno napomena je da će tank sa pitkom vodom biti dostupan na lokaciji kod kafe bara Moby Dick, tamo je bilo i prošli put, i u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Sad, šta znači loše vrijeme? Ja, znači da ako bude ladno ili samo ako bude kiša.
1: No, mislim da je kiša.
0: Mislim da je kiša, tako da pratite obavijesti naravno na stranicama vodovoda da se znate organizirati oko vode, jer ovo je stvarno dug period.
1: Evo i Zagora mi je u problemu danas, mogući su problemi i povremeni prekidi vodoopskrbe zbog radova na području Otoka i Rude. Radit će nešto na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu, pa zbog toga ljudi neće imati vode na cijelom području grada Trilja, općine Otok, općine Dicmo, u naseljima Bajagić i Obrovac i višim zonama grada Sinja. Normalizacija se očekuje do kraja dana, ali postavit će i cisterne s vodom. One će biti u naselju Dicmo kod vatrogasnog doma, u Trilju prostoru više Cetinke i u Otoku kod škole.
0: Eto ga, ljudi, lijepo se organizirajte.
1: Jao.
0: Za ovo jutro, a mi ćemo vas počastiti s kojom lijepom pismom. To je sve što možemo trenutno napraviti dok se svi zajedno ne pokrenemo. Coldplay i Paradise. Za nastavak.

0: Budemo se uz Sabrinu Carpenter i njen Espresso. Jedna brza za ujutro za Eksat, šta bi rekli. Sabrina inače je napunila 27 godina u ponedjeljak. Nije ni ona više ona mala Disney djevojka, sve popularnija naravno i sve više vidimo okolo po dodjelama nagrada i po turnejama. Siguran sam da ćemo uskoro čuti nešto friške glazbe. Želimo svima još jednom dobro jutro. Evo neko onako poprilično mirno jutro, osim ove malo zime šta grize, šta nas je iznenadila. Vidimo da na lokalnim cestama još uvijek nema gužvi, šta meni ne čudi, tek je 6:30 prošlo, malo pojačan promet naravno na brzoj cesti Solin Klis, ali dok su oni radovi i dok se vozi onom jednom trakom, mislim da će tu uvijek biti bar malo gužve u svako doba dana. Ostalo sve više manje ide, ako idete digod malo dalje na put, imajte na umu da su ceste i dalje mokre i skliske, tako da prilagodite brzinu uvjetima na cesti.
1: Opet radovi, opet moramo u obilazak. Danas od 8 pa sve do 18 bit će za sav promet zatvorena dionica između čvora Ploča i naplatne postaje Karamatić u oba smjera. Obilazak za autocestu A1 je između čvorova Vrgorac i Ploče državnim i županijskim cestama. Nek nam je Bog na pomoći.
0: Tako je. A ako digod šta zapne, ako vidite dodatne neke gužve ili neki problem u vožnji, naš WhatsApp vas čeka 091 634 8974, slobodno se javite, možete istipkat, možete snimit glasovnu poruku, a nama je najdraže kad nam samo rećete nema problema, samo smo vam htjeli reći dobro jutro. To i mi vama želimo uz Masima.

0: Naš splitski KBC je udružio snage s ekipom iz Vodica. Danas će provesti akciju darivanja krvi od 8 do 12 sati. Čekat će vas u Vodičkoj gradskoj knjižnici. Pa evo, tko je zdrav, punoljetan, bilo bi lipo da se odazovete kako Luka. Kako ono kažemo, jedna doza...
1: Tako je, život znači.
0: Tri života.
1: Tri života, znači uvijek zaboravim.
0: Svaki put.
1: Uvijek zaboravim. Naravno, spominjali smo već prošli tjedan, ali zgodno je spomenuti opet da Crveni križ u Makarskoj najavljuje dvije akcije besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi koje će se održati danas u Podgori i Tučepima. Ovako sad, znači akcija u Podgori traje od 8.30 do 10.30 na Rivi, dok će se u Tučepima mjerenje obaviti od 11 do 13 sati na Rivi u Lučici. Naravno, siguran sam, ako bude neko baš ružno vrijeme, ako bude neka nevera, da toga neće biti, pa vidit ćemo kako će se odvijati stvari, ali u svakom slučaju super, super, super stvari što daju ovako neke besplatne stvari za malo se testirati, malo provjeriti svoje zdravlje. Puno je lipše na Rivi otići malo izmjeriti tlak nego u ordinaciji tamo čekat listat one časopise iz 2013. Tako da uvijek je uvijek dobra ideja. Prije nastavka moramo se dotaknuti jednog velikog, velikog glazbenika koji danas slavi 76. rođendan. Njegovo ime je Stevie Wonder, čovjek koji je definitivno promijenio i soul i pop i R&B glazbu. Nažalost, ubrzo nakon rođenja izgubio vid, a pazi ovo, za legendarnu Motown Oni Records, to su gdje su svi bili ovi legende soula, potpisao je sa 11 godina.
0: Ma daj.
1: Su mu dali diskografski ugovor. Znači, i već je počeo snimat, već su ga stavili u pogon na turneje, tako da...
0: Nije ni mutira tad.
1: A očito su mu već prepoznali glas, očito je već ima neke vrhunske sposobnosti i evo, od tad čovjek svira di god stigne, stvarno je uvijek nekako pozitivan i baš je nekako oličenje neke dobre energije i eto, želimo mu sretan rođendan, sigurno nas sasluša Stevie Wonder negdje, tako da... Ja sam izabrao jednu predivnu verziju klasika What a Wonderful World, gdje mu se pridružio i Rod Stewart. Ljudi, guštajte.

0: Hrvatski radio. HR Mreža. Oglasi.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
4: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste. Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
7: ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija, te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
9: Baš smo osjetile i nas, i pjesmu, i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
10: Hvala vam puno koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači. I evo još jednom, samo molim vas.
2: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
10: Je, apsolutno,
9: hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
10: Je, taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
7: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tak naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, što nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča, karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
10: A kako ne? Tek sad imamo.
9: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad.
10: Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
9: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. One baš u uobičajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
11: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje, što više dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
12: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
13: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo kao uragan, gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijena nafte nastavila je rasti na

0: neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
1: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
0: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
1: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazume o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko $250 milijuna bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koji je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. Ko je taj ko blokira institucije, kojih u biti želi okupirati? Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry-exit,

0: niti osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni. Dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima, koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje, uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. A ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovat će i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlični su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da posjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije Sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio JSHR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Murin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
7: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, jazza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz.hr, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju redila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
9: Osam inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Courier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji Udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija, kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
6: Eurominuta Hrvatskog radija.
10: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
12: Finala, kad već dođete, tak ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znamo da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobjediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
11: Te trener Rijeke, Viktor Sančez.
13: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
11: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
14: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
11: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14 prema 17 17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
15: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
11: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
16: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjeh.
11: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu Rus Karen Hačanov uspješniji od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Bralić.
17: Jako dobar ulazak prvo energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom gdje smo ih natjerali na 15 turnovera što je po meni ključan momentum.
18: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažniji od nas.
11: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. ukupno je 102. vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Floriana Štorka.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane na oblake, te umjerene, podno velebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao minus 3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra minus 1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinje i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a na večeri jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviša između 16 i 21 stupanj.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
22: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
3: Vaš radio.
0: Hrvatski radio Knin.
4: Dobro vam jutro, u 7 sati 26 minuta želi ovaj prva jutarnja ekipa u sastavu Igor i Nives. Bićemo zajedno do 13 sati na početku srijede 13. svibnja. Tek ćemo vam reći da je sunčano i onako malo svježe. Nemamo točnu temperaturu zraka, ali prema onim amaterskim postajama tu je negdje između 7 i 9 stupnjeva u Kninu. U Šibeniku je 11, a na vrhu Dinare, ovih nekih 1500 metara iznad nas, temperatura zraka je minus 2. Bilo je i snijega jučer, malo nas je uzdrmalo ono nevrijeme, na sreću na našem području ništa strašno, ali evo Zagreb, kako smo mogli vidjeti, opet je pretrpio neke štete, čak ima i ozlijeđenih. No o tom potom, ajmo mi malo zasvirati po Ivanovom izboru, želimo vam još jedan put dobro jutro, lijep, ugodan i uspješan dan.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Skoro 7.35, idemo do Splita, do Pomorsko-meteorološkog centra. Tina Brnas je jutro s nama, dobro vam jutro želimo.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Znam da ćemo krenuti sa trenutačnim podacima, ali koliko je realno da danas neće biti kiše?
2: Poprilično realno, ne očekujemo danas
1: divno.
2: Nekakve oborine. Danas nam je mala pauza.
1: Neka, ajmo onda čuti što nam kažu trenutačni podaci.
2: Evo, trenutno umjereno oblačno, te puše slaba do umjerena bura, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 1, Knin 7, Zemunik 10, Šibenik 11, te Kaštela 13 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1010 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će sredinom dana potpuno oslabjeti, a najviša temperatura zraka bit će oko 19 stupnjeva. Sutra umjereno oblačno, te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dok će temperature zraka biti slične ovima danas. I onda ostatak tjedna čeka nas i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a eto, o tome će više reći kolege kroz sljedeće dane, ali evo, svakako danas ne očekujemo kišu.
1: E, to nam je dobro. Iz dana u dan ćemo. Hvala vam lijepa i ugodan dan.
2: Hvala vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

A rano jutros bilo je i mraza na kninskom području, temperatura je sada 7 stupnjeva, evo da vam konkretno kažem, na pruzi se uhvatilo malo mraza, pretpostavka je da je onda na nekim dijelovima i na poljoprivrednim zemljištima, da sad poljoprivrednici zapravo strahuju što će se dogoditi uslijed ovakvih vremenskih promjena i uvjeta, ali evo nadajmo se da nema nekakvih značajnijih šteta. Što se prometa tiče, za sada imamo podatke da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni, pa onda i skliski, a magle ima na cestama u unutrašnjosti. Jaki vjetar puše na podvelebitskom dijelu Jadranske magistrale, pa su onda neka ograničenja i zabrane, isto tako i na državnim cestama u Lici. Na gradskim prometnicama, obilaznicama, u zonama radova je očekivano gužva i zastoji. Vama želimo svima koji ste u takvoj situaciji da bez prevelikog stresa brzo prođete, a što se ovog našeg područja tiče i radova, imamo ih na području Jadranske magistrale između mjesta Srima i Šibenik, privremena regulacija prometa i radovi bi trebali biti završeni 15.5. još dva dana. Dakle, radovi na području D8 prosika i dalje traju do kraja lipnja. Semafori su postavljeni i imamo radove u Murteru DC121 do 22. svibnja. Ovo ostalo manje više u redu, budite oprezni, budite strpljivi, lijepo, polako i sigurno, a mi vam želimo sretan put.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Nema čak ni oblaka jutros, nešto malo na nebu ipak, ali u današnjem danu ćemo imati i sunca dosta i ne očekuje se kiša čak ni sutra, tek na večer u noći na petak, a onda ćemo znači moći uživati u ova dva dana. Mještani Strmice danas bez struje od 8.30 do 13 sati, to nam je obavijest iz HEP-a, radi se na elektroenergetskoj mreži. Dakle, područje Strmice bez struje od 8.30 do 13 sati. Što se tiče prethodnog razdoblja, noć iza nas uglavnom mirno je protekla prema informacijama iz centra 112. Što se policijske uprave tiče, zabilježeno je 5 kaznenih djela, bio je jedan požar bez štete i ukupno 5 prometnih nesreća, u jednoj je jedna osoba teže ozlijeđena. A iz rodilišta divne vijesti, 5 novih malih beba u županiji imamo. Jedna je rođena djevojčica u Kninu, a u Šibeniku 2 djevojčice i 2 dječaka. Ima li ljepše vijesti za početak dana? Vjerujem da nema, osim u onim obiteljima koje su baš dobile tu prinovu. Svima čestitamo, lijepo pozdravljamo i njih i sve vas poštovani slušatelji, i u ovih 10 minuta koliko nam je ostalo do 8 sati, sviramo vam, a onda ćemo vidjeti o čemu pišu portali.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

8 je sati, dobro vam jutro, vrijeme za pregled portala s HRT-ovog, ali zapravo evo, prije nego krenemo možemo reći da je na svim portalima ovaj glavni dio nekako posvećen Eurosongu i našem uspjehu, ušli smo u finale Eurosonga. Tako to prezentiraju kolege novinari i sutra imamo drugu polufinalnu večer i onda u subotu naravno finale. A što se tiče vijesti koje vam prenosimo, imamo dakle priču o osječkoj orki, najpoznatijoj po svojim dronovima, munjevito širi proizvodnju, piše HRT, s američkim partnerima, pokreće je i u Sjedinjenim Državama već u listopadu i to je zapravo uvjet, ta kompletna proizvodnja u SAD-u kako bi bili konkurentni u programima američkog ministarstva obrane. Onda čitamo da Evropska banka, investicijska banka, planira uložiti silne novce u priuštivo stanovanje. Nema samo Hrvatska problem na tom području, nego i mnoge druge članice Evropske unije, pa je tu osigurano negdje oko 6 milijardi eura što se tiče projekata priuštivog stanovanja u ovoj godini diljem Europe, a do 2030. godine cilj je financirati oko milijun stanova. E sad mi imamo tu potpredsjednika donedavnog ministra financija Marka Primorca koji je rekao da će iskoristiti sve mehanizme koji budu na raspolaganju da se jedan dio uloži i u Hrvatskoj, odnosno da se ti mehanizmi primjene u našoj zemlji. Ono što za sada znamo jest da je Evropska banka na području Zagreba u Osijeku također planira izgraditi jedan novi kvart za 3 do 5000 ljudi, a koliko će sve ove mogućnosti iskoristiti i kombinirati pogotovo manji gradovi i općine, to zavisi, odnosno ovisi o zaposlenicima u lokalnoj samoupravi. Dakle, bilo bi dobro već sada nekako krenuti s nekim konkretnim planovima i projektima, nadamo se da ih i na našem području već imaju spremne i da se iskoriste ovi novci koje Europa ulaže u priuštivo stanovanje. Onda nam se piše o hantavirusu, širi se karantena, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da kriza nije završena, uspješno su evakuirani putnici s kruzera, njih stotinjak, oni su u karanteni, bolnica u Amsterdamu je stavila dakle putnike i 12 svojih zaposlenika za koje se sumnja da nisu poštovali stroga pravila, 20-ak zemalja je u igri, dakle putnici na brodu bili su državljani 20-ak zemalja i sad postoje protokol i savjet i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kako ne bi ovaj virus izmakao kontroli. Krivolov na Brijunima, istarska policija uhitila bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni zbog sumnje na korištenje nezakonitih sredstava tijekom lova na području Nacionalnog parka. On je nakon ispitivanja pušten iz policije, no nastavlja se kriminalističko istraživanje jer govorimo zapravo o krivolovu u tom Nacionalnom parku. Talijanski sud priznao da dijete ima 3 roditelja, 2 oca i 1 majku. Ovo je priča koja vezuje Italiju i Njemačku s obzirom na to da ne biološki otac ima ta 2 državljanstva, po njemačkom zakonu je usvojio dijete i sad je tražio da se to pravo prizna u Italiji. Sud je priznao, to je bilo još u siječnju, ali je evo ova presuda objavljena u vrijeme kada Italija obilježava 10. godišnjicu otkad je parlament priznao istospolno partnerstvo. I sad imamo taj jedan novi slučaj, dijete
djetetu priznato troje roditelja, dva oca i majka. Hrvatska u regiji najbrže rastuće tržište podatkovnih centara, o tome nećemo detaljnije, tek evo kao naslov. Dječaka u baletu sve manje, no Osijek ima tri mlade nade. To je to što smo izdvojili iz HRT-ovog portala. Idemo malo baciti pogled na jutarnji HR kako prenosi s portala uglednog ekonomista. Naslov je: umjetna inteligencija je možda već sad dovoljno moćna da uništi čovječanstvo. Vrlo neohrabrujući naslov. Onda dalje, koliko

28,3 milijuna dolara. Ali on je daleko od ovih ostalih. Imamo ih od 11 milijuna, 10 milijuna. Kako naši stoje, Petar Musa 2,9 milijuna, Marko Pašalić 1,6. Tu je i Kristijan Kahlina s niti milijun dolara po sezoni, čak evo 813 tisuća dolara. Slobodna Dalmacija, bacamo pogled, Norvežani najavljuju u prognozi vremena za sljedećih 10 dana, ne baš dobro vrijeme, dobre vijesti, bit će tu i bure, i juga, i oblaka, i kiše, nešto malo sunca, vrlo, vrlo promjenjivo razdoblje vremensko je pred nama. Uhićena i djevojka koja je u centru Zagreba mlatila Filipinca, o tome će se sigurno danas dosta govoriti. Šibenik IN još kratko, Šibenčanke bez šansi kod Broda na Savi, prva utakmica finala za košarkašice, nije dobro prošla za Šibenčanke, rezultat na kraju 100-64. Novi šibenski nogometni klub uživa podršku Funcuta i grada, predstavljen je i nastavak tradicije uz oprez je naslov tog teksta, a Šibenik, kako je iz grada onako službeno priopćeno, priprema novi model organiziranog nogometa, prioritet su djeca, sport i dugoročna stabilnost. I mi ćemo se ovdje zaustaviti, 8 je sati, 7,5 minuta, slijedi još malo glazbe, a onda oglasi za zapošljavanje.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8:15, 16 minuta, slijede novosti s burze rada. Jolly Autoline traži administratora, automehaničara i automehatroničara, rad je u Zagrebu. Pisana zamolba šalje se na adresu u Dugopolju, put Bana 24 ili putem maila marketing@jolly-autoline.hr. Tehnik iz Zagreba traži 5 bravara, TIG zavarivača također 5 i 5 zavarivača. Mail je info@tehnikgroup.hr, prijave su do 19. svibnja, a u onom prethodnom oglasu do 25. svibnja. Mjesno poduzeće iz Tribunja traži 2 djelatnika na iznajmljivanju i naplati opreme do 29. svibnja. Adresa za pisanu zamolbu je za Malin 22 u Tribunju. Ljekarna Šibenik traži farmaceutskog tehničara u Šibeniku, osobni dolazak ili pisana zamolba na adresu Stjepana Radića 56A u Šibeniku do 20. svibnja. Do toga datuma otvoreni su i natječaji osnovne škole Vjekoslava Kaleba. Za rad u Tisnom i Jezerima traži se učitelj fizike i 2 učitelja razredne nastave. Adresa škole je put Luke 2 u Tisnom, osobni dolazak ili pisana zamolba. Ugostiteljski obrt Skala iz Šibenika traži pomoćnog radnika u kuhinji do 10. lipnja, treba zvati na broj 098-870-0080. U Murteru se traže 2 prodavača s osobnim dolaskom na adresu put Luke 15, dakle u Murteru, do kraja svibnja, a mail za prijavu je info@bluemarine.hr. I još jedan oglas, 2 radnika u praonici rublja u Šibeniku se traže, gloria@uvoš.com, znate po onom engleskom vash, i prijave su, kako smo već spomenuli, do kraja svibnja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Ponovit ćemo samo kratko, Strmica bez struje od 8.30 do 13 sati danas, vodite računa o tome, za evo 4 minute po svoj prilici potrošači će biti bez struje, prekid opskrbe zbog radova. Mi još sviramo obradu pjesme Lopov Jack do 8.30, a onda nam slijedi jezični savjetnik Govorimo hrvatski.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama zanimljivost o riječima koje se često nađu zajedno u opreci, iako kad malo razmislite o njihovim značenjima, međusobno nisu suprotne i jedno ne isključuje drugo. Čak i ako u razmišljanje uključite ono što također već znamo, da jedna riječ može imati i više značenja, to je svejedno novi dokaz koliko su katkad čudni putovi jezični i potvrda da u jeziku ne treba uvijek tražiti logičnost ako se pojedini izraz odlučio ustaliti, recimo to tako, nelogično. Tako logičan je svijet. Sigurno ste bili u prilici čuti nešto, na primjer, ovako.
2: Pravilo je da radnim danom u dvama terminima emitiramo emisiju Govorimo hrvatski, ali u praksi se dogodi da zbog kakve izvanredne izmjene programa emisija ipak ne bude emitirana u najavljenu terminu. Dragi slušatelji, u nastavku programa ipak nastavljamo s emitiranjem ove epizode emisije Govorimo hrvatski.
1: Što je to pravilo? Riječnik kaže, to je stalan, čvrst, uzajaman odnos nekih pojava u kojemu do izražaja dolazi kakva zakonitost. Ili propis ili običaj koji se odnosi na način postupanja ili ponašanja. Što je praksa? Stvarna, izravna djelatnost. Primjena, provedba u djelo, način rada ili postupanja, običaj, navika, postupak. Najprije primijetimo da u dijelovima definicije i za pravilo i za praksu stoji običaj. Ostanemo li samo na tom dijelu definicije, izgubili bismo svaki smisao.
2: Običaj je da emisiju emitiramo, ali običaj je da je ne emitiramo.
1: Drugo, uz definicije riječi praksa, riječnici bez sumnje navode da je suprotna teorija. Uz definicije riječi pravilo, suprotnost nije navedena, ali u ovom kontekstu možemo se sjetiti uzrečice da svako pravilo ima iznimke. Dakle, jedno je pravilo, a drugo su iznimke. Jedno je teorija, a drugo je praksa. Strogo logički, u rečenici jedno je pravilo, a drugo je praksa, bile bi izmiješane kruške, pravila i iznimke, i jabuke, teorija i praksa. Kruška, jabuka, štima, ne vole iba, ja imu neću, na drugimu neću. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

8:38, jučer u onim kišnim trenucima u Kninu je palo 14 litara kiše po metru četvornom, u Šibeniku nešto manje od 3. Rekorder je Varaždin 61 litra, 44 Krapina, pa Bednja, Gračac 32, Zagreb isto tako. Kako smo mogli vidjeti, u Zagrebu je bilo i šteta ponovno i nekoliko ljudi, troje ljudi koji su oni posljednji podaci, je ozlijeđeno uslijed nevremena. Na portalu Šibenik.in vidimo i da je u Šibeniku bilo šteta, srušeno je stablo na baldekinu kod studentske menze. U tom kratkom nevremenu jak vjetar učinio je svoje. Na kninskom području nismo zabilježili neke štete, bilo je malo onako poplavljenih prometnica, ali kad su jake kiše i pljuskovi u pitanju, onda to zapravo i ne čudi. Problem je što ta voda ostane kad ostane, jeli? To su problematične situacije. Danas imamo za najaviti akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Vodicama. Gradska knjižnica je mjesto, akcija je već počela u 8 sati, ali traje do 12, pa evo, možete se odazvati i u ovome tjednu, odnosno u ovom mjesecu. Po rasporedu imamo još 18. svibnja akciju darivanja u Primoštenu, u općini Primošten od 9:30 do 12 sati. Zahvala svakako i ovaj put ide u ime Crvenog križa Šibensko-kninske županije, ali i u ime svih kojima će vaša krv spasiti život. Odazovite se ako ste u mogućnosti.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
3: Prvi dio dana. Hrvatski radio Knin. Od 7 do 13 sati.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak i veći dio oporbe i vladajućih najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Milanović. No, za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca u mreži prvog programa Hrvatskog radija, odgovarali su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
2: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti, da HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno, dakle Vrhovni sud nije bio nikada što se tiče Hrvatske demokratske zajednice upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
3: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati o Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
1: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan. Dan. Dio Hrvatske jučer je zahvatilo snažno nevreme, onaj dio u Zagrebu, vjetar je lomio stabla i oštetio krovove kuća, a za sada je potvrđena ozljeda najmanje 3 građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac. Praćeno tučom pogodilo je i sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao je snijeg, a zabijelio je i Zagrebačko Sljeme te Plitvička jezera. O ne baš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja govori meteorolog Zoran Vakula.
4: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje, što više dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
1: A u ovim trenucima na području Knina je umjereno oblačno sa slabim vjetrom sjevernih smjerova, isto je tako i u priobalju. U 8 sati Knin je mjerio 10, a Šibenik 13 stupnjeva. Evo nam i prognoze Tine Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će sredinom dana potpuno oslabjeti, a najviša temperatura zraka bit će oko 19 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: 9 je sat i 25 minuta. Lijepi pozdrav, dobro jutro, dobar dan u novom satu, na polovici gotovo. Slušali smo Evergreene, čuli smo sad i hit jedna, a u nastavku nam slijedi i podsjetnik na vrijeme, vremensku prognozu. Ono što nam je svježe od 9 sati, podaci su Knin 12 stupnjeva, Šibenik 14 stupnjeva, pretežno do umjereno oblačno ili obrnuto, ne znam što je više, što je manje, uglavnom nekakav slabi vjetar sjevernih smjerova nam puše, a o razvoju meteorološke situacije danas, sutra, preko sutra već smo čuli, podsjetit ćemo se u nastavku. Tina Brnas.
1: U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će sredinom dana potpuno oslabjeti, a najviša temperatura zraka bit će oko 19 stupnjeva. Sutra umjereno oblačno, te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dok će temperature zraka biti slične ovima danas. I onda ostatak tjedna čeka nas i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a eto o tome će više reći kolege kroz sljedeće dane, ali evo svakako danas ne očekujemo kišu.

0: Ma baš je tako, divan sunčan dan, ugodna je temperatura i tijekom dana će biti kako smo čuli, danas kišu ne očekujemo. U prometu također povoljne vremenske prilike, osim nešto malo pojačanoga, odnosno dosta jakoga vjetra, pa su neka ograničenja jadranskom magistralom Podnove Lebita, ali na ovom našem području zaista je sve u redu. Imamo i potvrdu od naše ekipe koja je na putu prema Murteru, odakle će dalje do otočića Prišnjaka, jednog malog otočića koji ima zanimljivu priču. Ako ništa, svjetionik je na jugozapadnom kraju otoka, ali sigurni smo da će i vama biti zanimljivo slušati što su to Đana i Lovre uspjeli doznati, odnosno što će doznati uživo u emisiji nakon 10 sati. Dakle, Prišnjak je odredište, brodom će se ići u pomorskom prometu, makar to nije onaj javni prijevoz, ali evo u redu je i na moru sve, pa ćemo svi zajedno čuti zanimljive priče vezane uz ovaj mali otok u Murterskom arhipelagu. Svakako vas pozivamo da budete uz nas i u sljedećem satu. Prije toga imat ćemo i vijesti u 10, ali do tada imamo još 25 minuta, dovoljno vremena za prenijeti vam još neke novosti.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Gotovo da nam ne prođe dan da nas policija ne izvijesti o nekom obliku ili slučaju računalne prijevare. Jučer smo i vama prenijeli, bilo je riječi o internetskoj prijevari, trgovanje zlatom, dionicama i tome slično, na koji je nasjeo jedan stariji čovjek i ovaj nepoznati počinitelj može i dalje koristiti mogućnosti prevariti druge ljude dok ga policija ne otkrije, a nadamo se da će to biti vrlo brzo. Danas novi slučajevi računalne prijevare putem lažnog SMS-a banke. Dva mladića s područja Drniša su oštećena. Početkom svibnja dobili su SMS poruku iz banke, odnosno vjerovali su da im je poslala banka. Dva su odvojena slučaja, u zabludu su dovedeni i tražilo se da putem poveznice ažuriraju aplikaciju mobilnog bankarstva. Oni su to i napravili, otvorili poveznicu, upisali svoje osobne podatke i podatke s bankovne kartice i ubrzo nakon toga s njihovih računa skinut je novac. Policija traga za počiniteljima ili jednim ili više njih, protiv njih će ići kaznene prijave, ali imamo opet upozorenje svima vama, banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, broja kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica. Dakle, nikada na taj način banke ne traže. Ne otvarajte sumnjive linkove, ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog pošiljatelja. Posebno budite oprezni kad poruka koje stvara osjećaj hitnosti, jer recimo navedu vam račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slično, ne nasjedajte na to. Prije bilo kakvog postupanja obratite se svojoj banci. Imate službene kontakte na njihovim mrežnim stranicama, raspitajte se i aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje banke nude. Evo, dvoje mladih ljudi od 22 i 27 godina također je nasjelo, tako da evo možemo zaključiti da žrtve nisu samo stariji sugrađani, makar je nekako najjednostavnije izgleda njima manipulirati, nego da nasjednu i mladi ljudi. Zato budite oprezni i sve ovo što ste sada mogli čuti u smislu savjeta i upozorenja primijenite ako se i vama slično dogodi.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Za mjesec dana trebale bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe u našoj zemlji. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u radijskoj emisiji, a sada Vlada ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Hitno je hitno što je životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o to...
3: Trijaža će biti stroža.
2: Točno. Stroža u smislu...
3: Odnosno jasnije definirano.
2: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo, prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitnost je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
1: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Govore Trump i iranski glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
4: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Dinamo i Rijeka od 18 sati na Osječkoj Opus areni igraju u finale Kupa. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Susret najavljuju treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
5: Dobra je to stvar da smo... Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dječki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jedno, stvarno protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobri igrali u Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
6: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u dvije utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Nenamjerno, ali bilo je grešaka.
1: I još o vremenu, umjereno je oblačno sa slabim vjetrom sjevernih smjerova. U 9 sati u Kninu je izmjereno 12, a u Šibeniku 14 stupnjeva. Poslušajte prognozu Tine Brnas.
7: Nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će sredinom dana potpuno oslabjeti, a najviša temperatura zraka bit će oko 19 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

10 je sati i 12 minuta, zamolit ćemo vas za malo strpljenja, poštovani slušatelji, kasnimo s emisijom Županijom uživo, ali to su realne situacije kad se ide uživo s programom, pogotovo kad se do odredišta treba kombinirati i auto i brodicu. Već smo spomenuli jutros, naša ekipa je, pa nadamo se, vrlo blizu otočiću Prišnjaku, do svjetionika su nakanuli danas doći. Vidjet ćemo, nadamo se da će to sve biti po planu i programu. Kako je u onoj jednoj od legendi vezanih uz ovaj svjetionik i ovaj otočić navedeno, samo pravo prema feralu Prišnjaka. Evo, tako ćemo i mi njih uputiti i, kažem, nadamo se da ćemo ih uskoro uključiti u program. Do tada, jasno, malo još sviramo kako bi nam i vrijeme prošlo ugodnije.

život taki. Čas smo na ovom svitu, čovjek

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata.
1: Doplovili su naši terenci do odredišta u 10 sati 28 minuta. Pozdravljamo Đanu. Dobro jutro, dobar dan.
2: Pozdrav Nives, dobar ti dan, dobar dan dragi slušatelji. Da, doplovili smo, evo sve vas pozdravlja ekipa s terena, ove srijede u sastavu Lovreće Vidi Đana Krvavica. Pobrinuli smo se i ovaj put podijeliti s vama zanimljivu priču s jedne uistinu posebne lokacije naše županije. Evo nas na otočiću Prišnjaku pokraj Murtera. Ja ću samo onako ukratko na samom početku reći par riječi o ovoj predivnoj lokaciji. Naime, riječ je o malenom kamenitom otočiću smještenom svega 300 metara od zapadne obale otoka Murtera. Dakle, u srcu Murterskog arhipelaga okružen je jasno morem, suhozidima, borovima, pogledom prema Kornatima. Moramo odmah otkriti i spomenuti prizor koji je tu pokraj nas pred nama. Naime, upravo ovdje još od 1886. godine stoji svjetionik Prišnjak koji desetljećima zapravo pomorcima da je taj prvi znak sigurnog uplovljavanja u Murterski kraj. Prije no što zakoračimo u ovu priču, otkrićemo vam jasno društvo, kao i svake srijede prave nam naši gosti, pa tako i danas. Na neki način zapravo domaćini, s nama je načelnik općine Murter Kornati, trenutno možemo reći voditelj turističke zajednice Murtera, gospodin Šime Ježina. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, zaista s ove čarobne lokacije.
2: I imamo još jednog gosta, gospodin Bene Milin iz Jezera, čovjek koji je godinama radio upravo ovdje na svjetioniku Prišnjak i koji, vjerujem, najbolje zna tu priču. Dobar vam dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, dobar dan.
2: Evo, za početak, jesam li što pogriješila? Idemo čuti još jednom gdje se točno nalazimo i po čemu je ovo mjesto tako posebno.
3: Evo, ko može vidjeti, na ovoj lokaciji imate cijelo ovaj Kornatsko otočje ispred sebe, zaista kao da je onako na dlanu, i gornji i donji, donji Kornati, kako mi volimo reći, znači i nacionalni park i Žutsko-Sitska skupina. Privilegija, usudija bi se reći. I tako, Murter je vrlo blizu, osjećate se daleko, a u stvari ste jako, jako blizu, Murter vam je odmah iza, tako da na otoku ste, ali ajmo reći, Kornati su malo dalje, a ovdje zaista osjećate i ovu osamu intimu, ali ste i dovoljno blizu za šta god vam treba.
2: Evo, mi smo baš sretni i zadovoljni današnjim terenom, moram to spomenuti. Ne možemo dakle ne istaknuti svjetionik koji se tu nalazi. Gospodine Milin, riječ je o malom obalnom svjetioniku koji služi za sigurnu plovidbu kroz Murterski akvatorij prema Kornatima, posebno noću po lošem vremenu. Automatski je upravljan, ako ne griješim, nema više stalnu svjetioničarsku posadu kao nekad, ali mi zato imamo sad vas. Ako mogu tako reći, vi ste posljednja generacija koja je tu boravila, radila, pa evo, kakav je osjećaj ponovno biti tu? Kad ste zadnji put bili ovdje?
4: Pa, mnogo prije godina sam bio tu, ali mislim sam reći vam zašto je to blizu, jer ovaj svjetionik nije ima, nisu imali beneficirani radni staž, baš zbog toga što je bio blizu Murtera. I po svakom vremenu i nevremenu je mogao doći do kraja. Do kopna. Inače, taj otok će, mislim, rekao sam, važno je bio, je prije, on je napravljen 1896. On je non-stop, kad nije bilo ove tehnike, on je gorija, kako mi kažemo, kontino, neprekidno. Neprekidno. I nise ni gasio ispod četka. Napravi, tek 912. 13. 14. godine je došao plin, to zove disuplin. To je smisla karbita, još neke substance da se možu te boce ili flaše puniti sa plinom i dobija karakteristiku svjetla. Tada, to je bilo 912. 13. godine tu nekako.
2: A kad ste vi stigli tu?
4: ja sam to stigao u ljeto 70. godine. I dugo sam, 23 godine sam radio, jer sam imao staž beneficirani, nisam samo tu ubijeno, sam održavao i druge svetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stane ljude, tako i ova ima i vad Blitonica, doli vanjski, svi vanjski latemne su imali posadu i imali su staž beneficirani, tako da su rani išli u penziju.
2: I kako je izgledalo održavanje jednog svjetionika? Evo, na više lokacija ste bili.
4: A to je bilo iz početka malo teže. Imali smo neke stare aparate, još pinčeve, njemačke, engleske, čenstve. I došli su poslije jedan švedske, došli su te novi. A da bi na kraju, kad je išao u penziju, ovaj jedan kod je bio tu, došli su solarni. Tako, kada je došao solar, svjetionici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetioničare koji su bili tu, ali su dobili i otkaze. Više nije treba biti čovjek, nije treba biti niko.
2: E, baš sam htjela pitati to svjetlo svjetionika. Svjetlo svjetionika moralo se paliti ručno. Kako je to bilo nekad, kako je danas?
4: Sad... To svjetlo se nikada ne gasi. To ima jedna, to se zove trajna luč koja stoji i non stop gori ona unutra. Međutim, jedan aparat ima membranu koja puni i na potisak ona pusti taj plin, zavisi koliko treba, jedna sekunda, dvije sekunde, to se na i onda to radi. To, a inače, a jedna mala, to zovemo to trajna luč koja non stop gori. I dan i noć i zimi, samo ne smije imati žuto svjetlo, nego plavo, da se ne vidi u noći. Mm-hmm. I kad je karakteristika i pusti, onda pusti ta membrana, plin, zavisi, i onda on upali taj, i onda se on ugasi, a on goli non stop.
2: A kako kad je magla ili nevrijeme?
4: Kad je magla, to je najgore za pomorce i za svjetioničare. Onda se uzme, ima jedna, kako bih rekla, ima čak onaj rog, ima jedan, a ima jedna isto ona sprava, mm-hmm, koja se svjetočar tada mora biti i nju da vrti, mm-hmm, sa istom karakterizom koje ima i svjetlo, zvučna.
2: I koliko se daleko onda vidi to svjetlo?
4: U svakim pomorskim kartama ima, ovaj ja mislim da ima 10 milija. 10 nautičkih milija, znači da se pokriva do Smokvice, do iduće dolje svijeta, do Kornata. I vamo ima Kukuljari, vamo ima Artica, sve se pokriva u dometu svjetla.
2: Na što se osobito mora paziti?
4: Da svjetlo bude ispravno, da bude goriti, da bude i da ima, da je ispravno i rezerva svjetla. Ima ovdje i pomoćno svjetlo, ima na baterije, ako ne stane recimo taj plin ili nešto, neki kvar. Uglavnom, tri modela imaju za zamjenu glavnog svjetla.
2: Evo, kad danas pogledamo ovaj kameni svjetionik usred mora, tiško je zamisliti kako je još krajem 19. stoljeća ovdje zapravo dopreman sav materijal i kako se sve gradilo ručno, bez moderne mehanizacije.
4: Bez moderne, ja ću vam reći, kad se to radilo, radilo se to sve u kamenu. Jedan inženjer, građevinski inženjer, s prvog puta mi je diplomirani inženjer, kad je obećao ova svjetla, onda je rekao u jednom momentu da više se ne rađaju ti ljudi koji će ovo graditi. Jer su oni gradili sve od kamena, cetani, bez ikakvih pomagala, bez skela, bez ništa, sve kamen.
2: I jeste li radili sami, evo, kad ste održavali svjetionik, ili vas je bilo više?
4: Ne, tu je bio samo jedan čovjek. A na vanjskim svjetionicima, koji su na granici Jadrana tamo, to je bilo 2-3 familije. A ovdje je bilo samo jedan čovjek, jer on je samo održavao to svjetlo, u 9 sati bi pogledao drugo obalna svjetla, I u 3 sata po ponoću isto je mora gledati svjetlo, to se budje, tako 2 puta u noći se budje. Ali moj alarm je sve, ako svjetlo se zataji, onda zvoni.
2: Nedostaje li vam taj posao? Otkrili ste mi ranije prije emisije da ste zapravo i pomorac.
4: Ali ja sam, meni to nije bilo strano, jer moj did je upalio jednu prvu laternu, moj dida je bio svjetioničar, moj otac je bio svjetioničar. Ja sam se to poslao, moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sad njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, sad će biti brzo 150 godina da smo bili po laternama. Tako da meni nije bilo strano jer sam socijan počeo ići po laternama kad sam imao 10 godina, 12. Tu, ali treba dobro paziti jer tu se ima nasukavanja, tu je bila jedan havarija, jedan brodo proleterka se nasukala na jedan svjetionik, mišine bile, na svjetioniku Bačevica isto se nasukala, brod Njegoš i mnogi se neki nasukali, zato su ti svjetionici vrlo važni.
2: Da, evo mogli bismo mi slušati još dugo, međutim vrijeme brzo prolazi i zapravo smo ostali bez vremena dok smo došli do ove lokacije, iako nije daleko. U nastavku nećemo baš samo o svjetioniku, iako zaista krade pažnju. Važno je svakako istaknuti, Murter je već godinama jedna od najpoželjnijih destinacija na Jadranu, pa evo načelniče, kakva su očekivanja od ove turističke sezone, iako nam je jasno da je u tijeku zapravo natječaj za direktora turističke zajednice.
3: Natječaj je završio. Aha. Natječaj je završio i sad se radi odabir kandidata. Nas se da ćemo kroz koji dan sigurno imati najbolje kandidata da nas skupa uvede u sezonu. Međutim, što se tiče samog Murtera, znači i tokom ove zime i sad nekako do početka sezone, jako je puno radova u Murteru. Kompletna rekonstrukcija glavne promotnice sa cijelom vodovodnom mrežom, i općinske ceste, novi prometni pravci, sve to mijenja Murter. Moramo biti strpljivi, moramo malo i navike mijenjati, i domaći i pogotovo sutra gosti. Sezona je, znate, prvi petog je Murter bio prepun gostiju, kampovi su svi bili puni, bilo je krasno vrijeme, sad smo trenutno u ovom trenutku ocinu nekakvim zimskim uvjetima gdje vidite da je temperatura pala.
2: Bura nas je iznenadila.
3: Temperatura u odnosu na prekućer pala jednu 10-15 stupnjeva, tako da smo u nekakvom jesenskom modu, ali evo, klimatske promjene su u toku, vrijeme nije stabilno kao što je bilo, to sad već vidimo, ali evo nadamo se jednoj dobroj sezoni. Murter je prije svega nautičko gastronomsko središte, murterski restorani i tu u Kornatima već rade jako dugo, a nautička sezona, evo svi govore u cijelom sektoru turističkom, priča se o last minutu. Znamo što taj last minute znači, on najčešće znači kaos i kaos, da. Odnosno neizvjesnost oko cijena, nadam se da ćemo svi biti pametni i da će sezona na kraju biti dobra i stabilna.
2: Koliko su upravo ovakve lokacije poput Prišnjaka dio identiteta cijelog ovog područja?
3: A čujte, Prišnjak je danas nešto što se iznajmljuje turističke svrhe i onom u kojima ovdje priliku biti, on je zaista sretan, mogu reći. A što se tiče identiteta, on je dio našeg akvatorija vrlo dugo, on pruža jedan pogled, jedan događaj koji ne možete bilo gdje doživjeti. A što se tiče identiteta i svega, to je gospodin tomu prije mene dosta pričao, on je sastavni dio našeg akvatorija, našeg ambijenta i prekrasna je lokacija i evo, da se ne ponavljam, pruža jedan predivan osjećaj nama koji smo tu došli na pola sata, kamo nekom ko ovdje se 7 dana odluči ljetovat, čak i zimovat, nešto izvanredno.
2: Evo, načelnik ste općine, hoćemo li u nastavku izdvojiti neke značajne projekte?
3: Pa čujte, kao što sam spomenuo, kompletna cestovna mreža se mijenja, a projekti koji su sad vrlo bitni i koji se krenuo, to je rekonstrukcija, odnosno izgradnja nove knjižnice u Murteru, mislim jedan od najznačajnijih kulturnih projekata u županiji. Počinje se sa izgradnjom prezentacijskog centra Amforarium, u komu smo dosta pričali, isto nešto što će stubokom promijeniti i ponudu i filozofiju nekakve turističke prezentacije u Murteru, županiji, u Hrvatskoj. Usudio bi se reći, očekujemo radove na završetku vrtića. Naravno, uvijek smo u borbi za nastavak radova oko aglomeracije, tako da nama u Murteru nije dosadno, bit će vrlo užurbano. Nadamo se da će do početka službeno sezone sve glavne glavni radovi završiti, ali će se neki radovi i morati odvijati tokom sezone, jer su to EU projekti koji se moraju uz maksimalno razumijevanje, maksimalno oprez nastaviti i tokom ljetnih mjeseci neki radovi.
2: Puno vam hvala na ovim informacijama. Evo, za kraj ove emisije moram još kratko porazgovarati s gospodinom Milinom. Da danas opet krenete iz početka, opet biste izabrali svjetionik.
4: Bi, i to, ali valjda ću neko, možda za nekoliko tisuća godina, možda ću opet doći, ko znaš šta, nikad ne znaš, nikad.
2: Tako je, ali evo rekli ste, to je u obitelji, prisutno je u obitelji iz generacije na generaciju, tako da nema straha.
4: Čak i moja sestra je bila, upala svjetlo, moja sestra pokojna u Luci jezera. Počela 52. godine i završila to kasno. Moj otac išao tako, dugo godina.
2: Rekli ste, niste samo održavali ovdje svjetionik Prišnjak, gdje ste još bili, da čujemo za kraj?
4: Ja sam održavao sve na teritoriju ove županije, to je jedno malo mjesto od Vrgade pa do Rogoznice. Bili su raspoređeni 8 plovnih područja. To je bila Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Kumbur u ex-Jugoslaviji.
2: Koliko ste najduže bili na jednom svjetioniku?
4: Ja nisam non stop bio na jednom svjetioniku, ali jednom prilikom sam bio na Blitvenici 40 dana, a od toga sam bio 30, išao jedan svjetioničar na bolovanje i učinio jugo, tako da sam ostao na Blitvenici 17, 18, 20 dana non stop sam.
2: Baš sam vas htjela pitati, biste li izdvojili neku anegdotu? To je ta.
4: A ne ima ti anegdota koliko hoće.
2: Dajte nam još jednu.
4: Ne mogu sad baš...
2: Je li bilo još nekih izazovnih situacija, nepredvidivih?
4: Bilo je izazovnih, recimo na Blitvenici smo trebali smo jedno dijete bolesno ukrcati u broz i bilo je nedvrnje, bila je jaka bura. I mi smo to dijete sa jedne hridi, mi smo bili u brodu, držali smo deku veliku i majka nije mogla, nismo mogli doći na kraj, doktor nije mogla doći na kraj i mi smo, majke sa jedne hridi, bacile dijete nama u jednu deku, mi smo tijeli tijeko što nije išli u svijet. A ti anegdota, ima toga, mislim, dosta ih ima.
2: Mogli bismo mi još pričati o svjetioniku i vašem iskustvu.
4: Trebali bi nam 2-3 dana.
2: Tako je, još ćemo se mi družiti, ali evo u ugodnom društvu ovo radijsko vrijeme u veteru brzo je proletjelo uz zanimljivu priču o svjetioniku, Prišnjaku, Murteru. Dragi gosti, puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
4: Hvala vam što ste nas pozvali.
3: Lijepi pozdrav svima, hvala.
2: Bila je ovo, dragi slušatelji, još jedna emisija Županijom uživo. Ako do sad niste znali za otočić Prišnjak i svjetionik, sad znate, pa se tko zna možda već narednih dana do istog i uputite. S kamenog svjetionika pozdravlja vas ekipa s terena, Lovri i Đana, do sljedeće srijede i novog druženja s neke druge lokacije naše županije. Lijepo vas pozdravljamo.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Za mjesec dana trebala bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u emisiji Ja sada vlada ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Hitno je hitno što je životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno
3: o trijaža će biti stroža.
2: Točno. Stroža u smislu,
3: odnosno jasnije definirano.
2: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
1: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obaveza znanja hrvatskoga jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik. Jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
1: Saborska rasprava o izmjenama Zakona o strancima počela je traženjem stanki. Zastupnica Možemo Jelena Miloš i zastupnik HDZ-a Goran Kaniški.
5: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
6: Brojni sektori, građevinarstvo, turizam, promet, industrija i uslužne djelatnosti suočavaju se s kroničnim nedostatkom radne snage. U takvim okolnostima država mora pronaći ravnotežu između potreba tržišta rada i zaštite domaćih radnika, između gospodarskog razvoja i sigurnosnih standarda. Upravo to čini ovaj zakon. Njime se štite interesi hrvatskih radnika, omogućava funkcioniranje gospodarstva, uvodi se više reda na tržište rada, smanjuje se prostor za zloupotrebe, jača sigurnost granica i istodobno omogućava zakonita i uređena migracija.
1: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Peking. To je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenog 2017. kada je bio također Trump. U njegovoj su pratnji čelnici mnogih velikih korporacija. Zamolit ću predsjednika Xi'a, vođu iznimna ugleda, da otvori Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli pokazati svoju čaroliju i pomoći u podizanju Narodne republike na još višu razinu. Objavio je na društvenim mrežama. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti i carinsko primirje. Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Trump, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova. I još o vremenu, kako nas vrijeme čeka sutra, o tome govori Tina Brnas.
7: Umjereno oblačno, te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dok će temperature zraka biti slične ovima danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 11 sati i 20 minuta, dobar dan i u novom satu. Približavamo se podnevu, sredini dana, temperatura u Kninu 15, a u Šibeniku 18 stupnjeva i dalje imamo slab vjetar sjevernih smjerova, a nebo je onako umjereno oblačno, no možemo nekako se prepustiti dojmu da ipak od toga nema ništa ozbiljno i uživati u onim trenucima sunčanim. Što se tiče tlaka zraka, on nam pada, 1009 hektopaskala je bio u 11 sati, dakle pada danas i sutra, oborina ne bi trebalo biti, tek sutra u noći na petak, znači na večer i u noći, opet kiša i na našem području. U nastavku ćemo mi malo do Šibenika, zapravo ćemo čuti najavu ovogodišnjeg petog festivala H2LO, koji zapravo obilježava dan kada je Šibenik prvi put dobio pitku vodu iz javne česme, a to je bilo 12.5.1879. godine, a festival se održava sad za vikend, pa onda imamo i nekoliko informacija i obavijesti i detalja o samom događaju. I to je dakle taj datum jučerašnji, 12. svibnja 1879. je bila godina i tad je Šibenik dobio prvu zdravu pitku vodu izravno s izvora preko česme na Maloj Loži, koja i danas u funkciji. Kolegica Ana Štrelov je jutros u emisiji Dobro jutro Hrvatska o tome govorila, imala i goste. S njom su bili direktor turističke zajednice grada Šibenika Dino Karađole i predsjednica udruge na Maloj Loži Ana Marija Petani-Čvrljak. Detalji nam slijede u nastavku.
1: Definitivno, evo, ova česma i simbolizira ovaj tadašnje vrijeme, praktično ona je spomenik jedina sačuvana, aktivna, i ona je spomenik tadašnje napretku, praktički kad je Šibenik krenuo u industrializaciju i kasnije izgradnjom hidroelektrane Jaruga na Krki i samu elektrifikaciju po kojoj je on nada sve čuven u svijetu.
2: Imamo privilegiju koristiti danas i mi turisti, u biti to je jedan održiv način pa korištenja i resursa i nekorištenja plastičnih boca.
1: Ma definitivno, ovo cijela manifestacija koju je već petu godinu organizira udruga na Maloj, turistička zajednica grada Šibenika, s ciljem podizanja svijesti o važnosti pitke vode i očuvanja okoliša, sve zbog praktički našeg položaja, koji je položaj Šibenika jedinstven, nalazimo se na estuari u rijeke Krke, u Jadransko more, tako da je ta cijela priča ima i temelj.
2: Festival se održava petu godinu, organizira ga turistička zajednica grada Šibenika i udruga na Maloj Loži, je predsjednica Ana Marija Petani-Čvrljak. Dakle, peta godina, tema ovogodišnjeg festivala, modna industrija i utjecaj na vodu i okoliš. Na koji način?
3: Dobro jutro, pa evo, kao što ste rekli, ovo nam je peto izdanje za redom. Jako smo sretni i ponosni zbog toga. Ovogodišnja tema održiva moda, dakle, od dizajna do svakodnevnih izbora. Jedan onako značajan naslov da nam svima da na promišljanje i u biti da malo više o tome i razgovaramo javno i među sobom o tome kako je modna industrija jedan od ponajvećih zagađivača okoliša, tako i pitke vode. Evo samo za primjer, da za proizvodnju, na primjer, jedne pamučne majice kratkih rukava je potrebno čak oko 2700 litara vode, a toliko vode je potrebno i čovjeku za negdje dvije i pol godine života. Tako da, kad to stavimo u nekakve gabarite, zaista je ovaj...
2: Zastrašujuće su brojke. Upravo zbog toga i organizirate Ormar budućnosti. Dakle, upravo našim djelovanjem mi možemo utjecati na očuvanje naših prirodnih resursa.
3: Tako je, svatko može na svoj mali način, u svojim mikro sredinama nešto učiniti, tako da i kroz festival želimo potaknuti to razmišljanje i uopće način ponašanja i istaknuti da je to značajno i da nije sramota i da odjeću i recikliramo i doniramo i opet ponovno nosimo i second hand i da nekako damo na važnost ovom fast fashionu koliko je god to moguće u današnjem svijetu materijalizma i ove brze mode.
2: Dakle, festival se održava u petak i u subotu. Što nas sve očekuje, kakve aktivnosti?
3: Pa kao i svake godine pripremili smo bogat program za sve generacije. Dakle, u petak ujutro krećemo sa radionicama za naše najmlađe, dakle za predškolce i osnovnoškolce, gdje će na jedan kreativan način doći taj doticaj sa samom modom i na koji način mogu i svojim ponašanjem utjecati na okoliš. Zatim u petak popodne imamo jednu prezentaciju prvo, pa zatim nakon toga zanimljiv razgovor uz kavu sa ljudima iz struke, s ljudima iz modne industrije, ali i drugim utjecajnim ljudima. Tu bit će nam Antoana Marija Asanović, Božidar Blaslov, Grubić Dizajn, Petar i tako još neki ljudi iz tog svijeta. Nakon toga imamo jednu zanimljivu modnu reviju na kojoj će sudjelovati i gostovati Kalegari, Talijanska škola mode i dizajna pod vodstvom Ana Marija Asanović, i naravno bit će tu i naši lokalni dizajneri koji su se odazvali u velikom broju. Roza Dizajn, Kešidov, Ruksak, Carmen Herceg, učenice gimnazije Antuna Vrančića i drugi. Tako da evo, zaista vas pozivamo i nadamo se da ćete se odazvati u velikom broju. Biće to jedna lijepa prezentacija različitih stilova.
2: Hvala vam, Ana Marija, u to uopće ne sumnjamo. Dakle, čuli ste, peto izdanje festivala H2LO i ove godine održava se u Šibeniku. A za kraj evo, ja ću spomenuti kako svi možemo utjecati svakodnevno i brinuti o našoj vodi. Evo, primjerice, sljedeći put kad budete četkali zube, zatvorite slavinu, jer na taj način možete dnevno uštediti i do 5 litara vode. Lijep vam pozdrav iz Šibenika.

Došli smo do 15 minuta prije 12 sati. Malo najava iz ovog našeg kraja za sami Knin možemo najaviti u petak poslije podne na prostoru Stare tržnice obilježavanje dana obitelji u organizaciji udruge Čarobni svijet i vjerujemo da će biti lijepo. Detalje ćemo donijeti svakako do petka kako bismo se svi zajedno pripremili na to što nam slijedi. A već sada možemo malo više reći o stazi Pet slapova, onoj interpretacijskoj šetnji koju naša turistička zajednica organizira sad u subotu 16. svibnja. Veliko je zanimanje, više od 130 sudionika je prijavljeno na šetnju uz rijeku Krčić. Prijave su i službeno nakon toga zatvorene. A trebamo reći da je nekakav izravni povod ovoj šetnji Međunarodni dan tjelesne aktivnosti i Međunarodni dan obitelji. Tako da sudionika očekuje interpretacijska šetnja jednom od najljepših prirodnih lokaliteta kninskog kraja uz upoznavanje prirodnih fenomena, povijesne baštine i jedinstvenog krajolika rijeke Krčića. Svi znamo da je Krčić pritoka rijeke Krke koja se spektakularnim slapom ulijeva izravno u njezin izvor. Ova staza prati dio povijesne Napoleonove ceste. Tijekom nekoliko sati hoda sudionici će moći doživjeti sedrene slapove, kanjon Krčića i bogatu prirodnu baštinu ovog našeg područja. Nakon završetka šetnje organiziran je zajednički ručak za sve prijavljene sudionike. Veliki je broj obitelji i djece koja sudjeluju u programu, pa organizatori posebno apeliraju na pridržavanje svih sigurnosnih uputa vodiča, na kretanje unutar grupe te odgovorno ponašanje prema prirodi i okolišu. A u slučaju kiše, ova šetnja se ne odgađa, kako je organizator obavijestio, osigurali su kabanice za sve sudionike.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Veći dio središnje Hrvatske danas braja štete od nevremena koje je zahvatilo jučer. U Zagrebu su ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, ozlijeđeno je i troje ljudi. Štete zbrajaju i poljoprivrednici i voćari. Mateja Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača ističe najveći problem.
2: Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
1: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik Centra Damir Barbir i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Neki strani radnici jednostavno rade takve, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana i možda premali rok da ga nauče da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
4: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više. Elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
1: Od početka godine u bolnicama se provodi nova uputa o dvojnom radu liječnika koja bi trebala transparentnije organizirati rad liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Je li provedba upute smanjila ili povećala broj liječnika koji rade privatno i kako je to utjecalo na liste čekanja? Pitali smo ministricu zdravstva Irenu Hrstić u emisiji A sada vlada.
5: U medijima se pojavljuje priča da je broj dopusnica veći nego što je bio prije. Ja bih bila vrlo oprezna kod komunikacije samog broja, iz kojeg razloga. Kao prvo, nisu izanalizirane sve bolnice. Vi kad uzmete dio, dakle bolnica u Republici Hrvatskoj ima 60-ak na svim razinama. Ako imate 15-16 činjenica najvećih i ako je veći broj, ne znači da ste cijeli sustav analizirali. Ali broj dopusnica nije mjera koju pratimo da li je uputa svrsishodna ili ne, ali znate šta je mjera? Pomak u listama čekanja. Pomakli smo se u ovih par mjeseci, smo se za dva dana ne izgleda puno. Dakle, ja ću biti sretna ako ministrica kada svaki pacijent u Republici Hrvatskoj dobije najbliže mjesto stanovanja, najstručniju i najranije dostupnu, odnosno kako su normativi za dobivanje zdravstvene usluge.
1: Još o vremenu u 11 sati Knin je mjerio 15, a Šibenik 18 stupnjeva. Umjereno je oblačno sa slabim vjetrom, a prema večeri bit će sve vedrije. O vremenu sutra Tina Brnas.
6: Umjereno oblačno, te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dok će temperature zraka biti slične ovima danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

13 sati i 15 minuta. Poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. O, poslijepodne s vama će se družiti Tonko i Lidija. Tu smo za vas. Vrijeme onako puno ljepše nego jučer. Ima i sunca, malo tu i tamo koji oblak i tako nekako u cijeloj zemlji. Što se tiče temperatura, recimo od 13 stupnjeva u Gospiću i Bjelovaru do 19 u Splitu, na Hvaru, u Kninu 17, Šibeniku 19, najtoplije na krajnjem jugu, naravno u Dubrovniku 20 stupnjeva. I ovi vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, kažu nam i u Haku, no ipak upozoravaju da je prolivena tekućina na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa negdje ako ste tamo na putu pripazite. Budite s nama do 19 sati i još jednom dobrodošli.

Točno je mjesec dana do kraja ove školske godine, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je nacrt odluke o školskom kalendaru za iduću nastavnu godinu. Ima nekih novosti. Novost je povratak zimskih praznika u dva dijela. Naime, prema prijedlogu, učenici će imati više kraćih predaha tijekom nastavne godine, za razliku od modela koji je vrijedio u ovoj godini. Ministarstvo je objavilo datume početka i završetka nastave te proljetnih i ljetnih praznika. Pa tako, nova školska godina 2026-27 započet će 7. rujna, završiti 15. lipnja. Maturantima će nastava završiti ranije 21. svibnja. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, dok drugo počinje 7. siječnja. Nakon što su za ovu školsku godinu ukinuti jesenski i drugi dio zimskih praznika, novim se kalendarom predviđa povratak na stari model. Prvi dio zimskih praznika za učenike trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio planiran je od 22. do 26. veljače. Učenici će se vratiti u klupe 1. ožujka. Proljetni praznici vezani uz uskrsne blagdane počet će 25. ožujka i trajat će do 2. travnja. Nastava nakon proljetnog odmora ponovno počinje 5. travnja, ljetni praznici za učenike počet će 16. lipnja iduće godine. A evo, mi našim učenicima želimo još uspješnu ovu školsku godinu, ovih mjesec dana, da poprave ocjene što se da popraviti. Malo ćemo o splitskoj Ultri. Najavljen je ovaj jedan od najvećih i najprepoznatljivijih glazbenih festivala u ovom dijelu Europe danas u Splitu na konferenciji za novinare. Ultra će se održati od 10. do 12. srpnja u Splitskom parku mladeži. Organizatori očekuju više od 150.000 posjetitelja iz više od 140 zemalja. Kako je rekao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, kaže da festival ima snažnu potporu i grada Splita i vlade Hrvatske turističke zajednice te županijskih i gradskih institucija. Organizator festivala Joe Bašić kaže kako će jedan od glavnih izvođača biti Calvin Harris, čiji je dolazak dogovaran čak 3 godine. Riječ je o jednom od najtraženijih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, koji, kaže Bašić, samostalno može rasprodati stadion od više od 60.000 ljudi. Dodao je da međunarodni gosti u prosjeku tijekom boravka potroše oko $5,000, dok domaći troše oko $2,000. Također je naveo kako su hotelski kapaciteti u Splitu i okolici u vrijeme festivala popunjeni i do 90%, a rezervacije se zatvaraju tjednima unaprijed. Što se tiče ulaganja, procjena je da je ove godine u organizaciji Ultre uloženo oko 10 milijuna eura. Interes za ulaznice je iznimno velik. Cijene se kreću od 129 eura za trodnevnu ulaznicu pa do 440 eura za VIP pakete. Naravno, hotelski smještaji budu popunjeni. Organizator kaže da je povećan interes i potražnja za hotele više kategorije, te kako nove izravne aviolinije, uključujući i najavu linije iz SAD-a, mogu dugoročno doprinijeti daljem rastu dolazaka i do 30%. No, postavlja se uvijek ono pitanje onog nereda na splitskim ulicama i prljavštine nakon ovog festivala. Ipak direktorica Splitske turističke zajednice rekla je da i ove godine provode edukativne kampanje usmjerene upravo na odgovorno ponašanje posjetitelja i naglasila je važnost održivog upravljanja otpadom. E, kako će to biti ove godine, vidjet ćemo. Dakle, Ultra od 10. do 12. srpnja.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo rješenje srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira za otvaranjem novog nastavnog programa operater za strojnu obradu i licence operater. Za mjesec dana trebale bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i počinje javno savjetovanje. Idućega vikenda u Šibeniku na Maloj Loži održava se peti festival H2LO, čiji je cilj promovirati odgovorno ponašanje prema pitkoj vodi i okolišu. Vrijeme je pretežno oblačno, temperatura zraka u Kninu 17, u Šibeniku 19 stupnjeva. Kako nas vrijeme čeka sutra? Tina Brnas.
2: Umjereno oblačno, te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dok će temperature zraka biti slične ovima danas.
1: O svemu, poštovani slušatelji, govorimo opširnije u Dnevniku koji počinje za sat vremena.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Prodaju se mladi pulići, more zamjena za Janjce, za Jariće. Prodaju se magarci od 2 godine. Prodaju se plastične palete. Na broj mobitela 097-768-6278. Hvala lipa i ugodan dan.
0: Hvala i vama. Pozdrav, prodaju se mladi pulići, magarci od 2 godine i plastične palete. 097-768-6278.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem nove rolo ljepenke dimenzije 2 metra puta 10 i snižena cijena. Na broj mobitela 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama. Prodaju se nove rolo ljepenke dimenzije 2 metra puta 10, 099-64-74-621.

14:35, isteklo je vrijeme za male oglase, malo ćemo zasvirati, nakon toga čut ćete sportske minute naših kolega s drugog programa Hrvatskog radija, potom u 15 sati dnevnik kojeg danas uređuje i vodi Vesna Jašek.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, lijep pozdrav. Eurosong svakako događaj je jučerašnjeg, današnjeg, sutrašnjeg dana, ali imamo i mi sportski događaj dana. Naravno, to je finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Večeras u 18 sati na Opus Areni u Osijeku. U jednoj utakmici o naslovu će odlučivati Dinamo i Rijeka. Pripremili smo naravno najave iz oba kluba, za početak Dinamo i Marko Šivak.
2: Dinamo će u Osijeku tražiti svoj 18. trofej u Hrvatskom nogometnom kupu. Modri igraju sjajno u 2026. na hrvatskim su travnjacima bez poraza, no Rijeka je jedina momčad koju u tekućoj godini nisu uspjeli pobijediti u HNL-u. Stoga su ambicije zagrebačkog sastava na Opus Areni jasne. Dion Drena Beljo, vodeći strijelac lige, u najavi utakmice poručuje.
3: Drugačija utakmica od ove četiri što smo igrali u ligi. Jaka ekipa, po meni možda i meni barem osobno, možda najteža utakmica ili najteži protivnik kojeg smo imali u ligi, tj. Nekako utakmice protiv njih su mi bile najteže i svakako da će i u finalu kupa biti tako i ne očekujemo jednu laganu utakmicu, ali vjerujemo u naše kvalitete, u jako dobroj smo formi. U ovoj polusezoni nismo izgubili nijednu utakmicu u ligi, u kupu i vjerujemo da ćemo tako evo, i do kraja.
4: Ali isto tako Rijeku niste ni uspjeli dobiti u ta dva prvenstvena ogleda, je li to još dodatni motiv da pokažete da ste doista najbolji u ovome trenutku?
3: Pa tako je, kao što sam rekao, imali smo jako napete utakmice protiv Rijeke, ali mislim da smo bolja ekipa i da ćemo to pokazati i pobijediti ih.
2: Trener Dinama Mario Kovačević u oči puta u Osijek je izjavio.
5: Finala kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu, stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice. Jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobro igrali u Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moram odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
4: Poprilično ste efikasni u 2026. godini, ali baš protiv Rijeke to nekako nije funkcioniralo, nije dolazilo do izražaja. Spremate li neko iznenađenje možda za tu utakmicu u finalu kupa?
5: Pa spremamo, što je Dino rekao, te prijašnje utakmice, to treba zaboraviti. Zadnja je tu bila 2-2, ali tako. Tamo ono, prvu na Rujevici mislim da smo bili bolji, imali smo prilike, ali nismo postigli pogodak. Tako da imamo dobre kvalitetne igrače prema naprijed. Ja vjerujem biti taj dan gdje budemo dolazili u prilike. Sam Dion je postigao 30 golova, ali tako prvenstvo. Nemam razloga stvarno sumnjati u svoje igrače da kad dođu. Ja kažem, Rijeka dobra, tvrda ekipa, znaju igrati rezultat, ali mi ćemo sve učiniti da pokažemo da nije slučajno što smo ovo proljeće davali puno golova.
2: Dinamo i Rijeka šesti će se put u povijesti sastati u finalu kupa. Riječani su u tim međusobnim dvobojima uspješniji. Osvojili su 3 naslova, a Zagrepčani 2.
1: Da, i Riječani brane naslov pobjednika kupa. Kakva su njihova očekivanja, objasnit će nam Ivan Ribarić.
6: U riječkom taboru već se dugo iščekuje borba za još jedan trofej u zadnjih par sezona. Nakon riješene situacije u prvenstvu i osiguranih europskih mjesta, fokus je okrenut prema prilici da se obrani barem jedan od dva prošlosezonska naslova. Posljednje 3 utakmice pokazale su ponovno rast forme riječke momčadi. Nije primljen nijedan pogodak, a igrači djeluju kao da su unatoč napornoj sezoni udahnuli zadnji djelić energije u oči finala. Glavne su vijesti da Fruk i Vinjato itekako konkuriraju za dvoboj s Dinamom, te će Riječani, ne računajući dugotrajne izostanke, biti na broju i raspolaganju. Riječani su ove sezone pogotovo u drugom dijelu pokazali kako mogu parirati Dinamu. Bile su to svaki put neizvjesne utakmice, a na njih i suđenje u njima osvrnuo se i trener Rijeke Viktor Sanchez.
7: Mislim da će biti jako težak meč. Iz dosadašnjih utakmica u prvenstvu vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve 3 utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, jer po meni u 2 utakmice na Maksimiru odluke su bile protiv nas. Ne govorimo o namjeri, već o greškama koje se događaju. Zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
6: Povratak na format jedne utakmice u finalima kupa svakako je dobra vijest za Rijeku. U nedavnoj prošlosti pokazali su kako u 90 minuta mogu pobjeđivati Dinamo, kao što su to učinili 2017. i 2019. godine. Novo finale najavljuje kapetan Bijelih Martin Zlomislić.
8: Opus Arena, preljep stadion, dvije
0: vrhunske ekipe. Mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Mi ćemo dati sve od sebe da Rabuzino sunce vratimo na Kvarner. U zadnje tri utakmice nismo primili gol, dvije imamo pobjeda za redom, tako da ekipa je se digla, imamo samopouzdanje.
6: Prema osječkoj Opus Areni potegnut će i skoro 3000 riječkih navijača. Svi preduvjeti osim termina utakmice su tu za pravi praznik nogometa. Njega, nadajmo se svojim odlukama, neće pokvariti i glavni sudac Mateo Erceg, koji će prvi put suditi u finalu kupa. Hoće li Riječani doći do svojeg osmog Rabuzinovog sunca, čime bi se izjednačili s Hajdukom, ili će Dinamo osvojiti dvostruku titulu, saznaćemo od 18 sati.
1: Upravo tako, 18 sati, Opus Arena Osijek, prijenos na ovom istom našem drugom programu Hrvatskoga radija. A vaterpolisti Mladosti izgubili su sinoć od ProReka, bilo je 17-14 za talijansku momčad u utakmici drugog kruga Lige prvaka, opširnije o tome Dameo Ramić-Kovačić.
8: Vaterpolisti Mladosti od domaće su se publike za Ligu prvaka ove sezone oprostili jednom atraktivnom utakmicom, puno golova, puno isključenja, na kraju pobjeda ProReka, 4 gola u redovima Mladosti Koste Harkova. Kosta, kakav je bio doživljaj u bazenu?
9: Lijepo je angažman, došlo dosta puno navijača, hvala na podršce, čestitamo ProReko. Vrlo korektno otvorena utakmica, puno golova, ja mislim da vrlo atraktivna je bila. Naravno moramo naprijediti u obrane, pošto smo pustili dosta golova i za sad ne možemo biti nezadovoljni, ali moramo napredovati.
8: Čuli smo najboljeg strijelca, čućemo kratko i trenera Mladosti Hrvoje Hrestak. Vaš dojam nakon 17-14 pobjede ProReka?
10: Prije svega bih želio čestitati ekipi ProReka na pobjedi, ali i mojim igračima na jednoj borbi, zalaganju, zajedništvu. Uslijed te borbe primili smo neke golove koje još moramo izbaciti iz svoje igre, a to su golovi iz kontranapada. Upozoravali smo, rekao, to jako dobro radi. Neke stvari smo napravili dobro, ali tih par situacija još moramo doraditi da to bude onda kako treba.
8: Hvala i Hrvoju Hrestaku, treneru vaterpolista Mladosti, koji dakle nemaju više izgleda za plasmana Final Four Lige prvaka. Tamo će iz ove skupine putovati uz Ferencvaroš, posljednjih suparnika Mladosti u skupini u Budimpešti koncem svibnja, i pobjednik ove utakmice, talijanska momčad ProReko, pod vodstvom našeg trenera Sandra Sukna.
11: Nisam je očekivao savršenu utakmicu, ali mislim da u današnjem vaterpolu na ovaj način igre i na ovoliki broj prilika je nemoguće uspostaviti neku kontrolu utakmice 32 minute. Jer prije igrajući dobro si mogao kontrolirati veliku većinu utakmica. Sada i sa nekim odlukama i sa ovim stilom, nije više ovo ni pitanje stila suđenja, nego tako se sudi i mi se moramo prilagođavati. Nisam još našao osobno načina kako se prilagodi, stalno idemo. Imamo možda i najviše isključenja u Ligi prvaka. Ali igramo dobro, ima dobru energiju grupa i niko se ne izdiže iznad. I borbi smo za osvajanje oba trofeja koja su ostala, prvenstvo i Ligu prvaka, neće biti lako, ali imamo tu moć, uvjeren sam.
1: A naši rukometaši imaju moć također, to dobro znamo. Večeras će igrati prvo od dvije prijateljske utakmice protiv Švedske, najavljuje Marko Šivak.
2: Marko Mamić, hrvatska rukometna reprezentacija ponovo je na okupu, slijede dvije utakmice protiv reprezentacije Švedske. Neće imati natjecateljski karakter, ali bit će zanimljivo vidjeti gdje ste, kako ste pri kraju sezona u vašim klubovima.
12: A da, mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice, kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo skvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice, što u ovom trenutku u sezoni je dosta olakotna okolnost, jer svi smo umorni, svi čekamo da završi ova sezona. Bila je teška i još je teška, ali evo, ništa, mi imamo priliku opet raditi sa mladim igračima, opet isprobavati nove stvari. Mislim, izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
2: Švedska nas je bacila u, možemo to slobodno reći, loše raspoloženje u siječnju, ali kad se gleda završnica turnira, Hrvatska je otišla kući s medaljom, a Švedska bez nje.
12: Da, bili su domaćini, igrali su odličnu utakmicu, mi nismo dobro odigrali tu utakmicu i sigurno bi htjeli malo pokazati da možemo bolje protiv njih odigrati i sigurno mislim da ćemo i pokazati. Imamo sad dvije utakmice, dvije prilike da pokažemo da možemo i pobijediti ih, ali naravno bitno da ostanemo svi zdravi i da to što je u siječnju bilo nećemo uzeti kao ono da se osjetimo, nego da mi pokušamo na nama raditi što bolje za sljedeće prvenstvo odigrati.
2: Uvijek nekako kad igramo protiv skandinavskih reprezentacija kažemo ono, odgovara nam taj brzi stil igre, ali vjerujem da izbornik Sigurdsson sa svojim iskustvom također tu daje neki obol hrvatskoj igri i da se možemo tako reći, prilagođavati suparniku po potrebi?
12: Moramo, zato što jednostavno rukomet ide u tom smjeru, sve se brže igra i ti ako ne prihvatiš jednostavno taj način igre, mislim da neće se drugi mijenjati. A mi se moramo prilagoditi, mi nećemo se promijeniti u smislu da ćemo igrati kao oni ili bilo ko drugi, ali ćemo neke stvari koje oni dobro rade, pokušamo mi raditi i na taj način biti bolji na kraju od njih. Tako da sigurno ćemo igrati brže, to jest igramo brzo, ali opet ćemo i mi raditi naše stvari, jer želimo pobijediti.
1: I to je bilo sve za današnje sportske minute koje su vam pripremili Mario Dropučić i Davor Lulić. Lijep pozdrav!

0: HR Heža.
1: Oglasi.
2: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku Dnevnika najavljujemo. U Šibeniku danas svečano otvoren tehnološki park Adria Tech. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo rješenje srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira za otvaranjem novog nastavnog programa Operater za strojnu obradu. Grupa Lelek ušla u finale Eurosonga. Idućega vikenda u Šibeniku na Maloj loži održava se peti festival H2LO, čiji je cilj promovirati odgovorno ponašanje prema pitkoj vodi i okolišu. Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme. U noći na petak moguća je kiša. Temperature zraka slične današnjim. Dnevnik počinjemo aktualnostima iz zemlje. Žustra rasprava danas u Saboru o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Dok desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, lijeva oporba ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. HDZ uzvraća kako vodi odgovornu migracijsku politiku. Igor Okičić.
2: Ovo nije usklađivanje s Europskom unijom, ovo je zakon kojim vlada pokušava prikriti da je izgubila kontrolu nad tržištem rada, poručuje desna oporba. Miro Bulj iz Mosta.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva, 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke, sramite se.
2: Odgovara Hrvoje Zekanović iz HDS-a. SDP-ov Mišo Krstičević problematizira što je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
5: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
2: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorava da je i dalje ostavljen model kojim se ruši cijena rada.
7: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
6: Nema prebacivanja troškova na radnike, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovara ministar Božinović. U tekst konačnog prijedloga zakona dodano je da se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja može izdati dugotrajna viza s rokom valjanosti do godine dana.
1: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u brojnim sportskim savezima, iz resornog ministarstva najavljene su i promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi trošenje novca u sportu bilo potpuno jasno. Ministar Glavina predstavio je pravilnik kojim se uvode mehanizmi za dodjelu novca te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima. Posebno je istaknuto otvaranje računa za iznose od 50 tisuća eura ili veće. Marin Erak.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo. Otvara se poseban račun.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Konačno uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja i uvodi se praktički potpuna kontrola na svakom promjenom u trošenju javnog novca.
9: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
10: Pravilnikom također uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje dvije ključne kategorije, ova druga javna sredstva, koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge. Dakle, Borilački sportski savez je plaćao veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao o krađi?
9: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: U Šibeniku je danas svečano otvoren tehnološki park Adriatech, prvi specijalizirani regionalni centar za razvoj, testiranje i komercijalizaciju naprednih morskih i vodenih tehnologija. Park se prostire na 1100 četvornih metara, uključuje 6 ureda, 4 specijalizirane radionice do 100 četvornih metara opremljene za servisiranje i razvoj, te pilot centar za upravljanje površinskim i podvodnim dronovima. U suradnji sa Šibensko-kninskom županijom tvrtkama omogućuje izravan pristup testnim zonama u moru te razvijanje pametnih tehnologija koje definiraju budućnost plave ekonomije. Krešimir Nikolić, direktor tehnološkog parka Adriatech, naglasio je kako je taj prostor na početku izgledao potpuno zapušteno, ali je imao potencijal.
13: Bilo mi jasno ne zašto samo zašto je važno imati ovakav objekt, ovakvu instituciju, nego zašto je nužno da Hrvatska kao pomorska zemlja ima jedan ovakav centar na Jadranu. Tako da evo, ako brzamo do danas, od te vizije smo došli do realnosti.
1: Marija Šćulac, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, istaknula je kako su otvaranjem tehnološkog parka postavljeni temelji novog smjera gospodarskog razvoja Jadranske Hrvatske.
14: Adriatech je konkretan iskorak iz tradicionalne ovisnosti o turizmu prema visokoj dodanoj vrijednosti. Jadransko more i uz njega vezana industrija postaju platforma za razvoj tehnologije za koje postoji potencijal za izvoz diljem Europe i svijeta.
1: Zadovoljstvo nije krio ni šibensko-kninski župan Paško Rakić, istaknuo je kako će se u novom objektu stvarati nova znanja te razvijati inovativna rješenja i tehnologije.
15: Želja nam je da sva ona hrvatska pamet, znanja, iskustva i vizije se pretoče u jedne konkretne važne proizvode. Proizvode koji će i u Jadranskom moru, u hrvatskom dijelu Jadranskog mora i u cijeloj Europskoj uniji, ali i cijelom svijetu doprinijeti razvoju i akvakulture, ali i sigurnosti. Jer proizvodi koji će izaći iz ovog tehnološkog parka mogu se naravno koristiti i u turističke svrhe, i u pomorstvo, i u sigurnost plovidbe, ali i ono što je danas također jako važna tema, općenita društvena sigurnost.
1: Park je zajednička inicijativa digitalnog huba Inovamare, Šibensko-kninske županije i Hrvatske gospodarske komore s ciljem pozicioniranja Jadranske Hrvatske kao europske referentne točke za inovacije u plavoj ekonomiji. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je rješenje Srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira za otvaranje novog nastavnog programa, operater za strojnu obradu ili CNC operater. A sve je počelo prije dva mjeseca poslovno-tehničkom suradnjom grada Knina i škole, potvrdio nam je ravnatelj Milivoj Ilić.
16: Grad Knin i Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira su sklopili sporazum o suradnji gdje je grad Knin ustupio Srednje strukovne školi CNC stroj na korištenje za edukaciju i obrazovanje učenika naše škole. Tako da mi od sljedeće školske godine 2026.

0: I to je deficitarno zanimanje, kako u županiji, tako i šire, i s te strane je nešto novo što se dešava u našem gradu. To se tiče samog zanimanja, to je zanimanje koje je u stvari usmjereno na opsluživanje rad na CNC stroju. To su znači numerički strojevi koji obavljaju razne tehnološke operacije, ne samo u raznim vidovima industrije, znači ili u brodogradnji, u autoindustriji, u drvnoj industriji, i prema tome to je nekakva budućnost koja nas na neki način kao obrazovnu instituciju obavezuje da djecu učimo nekim novim tehnologijama koje su trenutno zanimljive svima nama.
1: Osim ove novosti, Kninska srednja škola ima još planova, projekata, ali i uspjeha koje postižu njeni učenici, pa ćemo iduće srijede našu emisiju Županijom uživo realizirati upravo iz te škole. A Županijom uživo danas stigli smo do malenog kamenitog otoka smještenog svega 300 metara od zapadne obale Murtera, do otoka Prišnjaka. Upravo tamo još od 1886. stoji istoimeni svjetionik, godinama kao prvi znak sigurnog uplovljavanja u murterski kraj. Priču o Prišnjaku donosi Đana Krvavica.
2: U srcu Murterskog arhipelaga nalazi se otok Prišnjaka, na njemu kameni svjetionik koji krade pažnju svakog posjetitelja. Bene Milin iz jezera godinama ga je održavao.
3: Ja sam tu stigao u ljeto 70. godine, 23 godine sam radio i sam imao staž beneficirani, nisam samo tu ubijeno, sam održavao i druge svjetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stalne ljude, tako i ova ima i vad Blitvenica, doli Svivanski Latemino su imali posadu. To je bilo iz početka malo teže, imali smo neke stare aparate, došli su poslije novi, a da bi na kraju došli su solar, tako kada je došao solar, svjetionici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetioničari koji su bili tu, ali su dobili i otkaze, više ne treba biti čovjek.
2: A svjetlo svjetionika gorjelo je stalno, priča Milin.
3: Non stop, kad nije bilo ove tehnike, ove gorija, kako mi kažemo, kontino, nise ni gasio iz početka. Tek 912. 13. 14. godine je došao plin. To je bilo 912. 13. godine tu nekako.
2: Buditi se noću za Benu Milina nikada nije bio problem. Svjetioničarstvo je u njegovom slučaju obiteljski poziv koji se prenosi generacijama.
3: Ovdje je bilo samo jedan čovjek. On je samo održavao to svjetlo. U 9 sati bi pogledao drugo obalna svjetla i u 3 sata po noću isto je morao gledati svjetlo. To se budi, tako dva puta u noći se budi. Meni to nije bilo strano, jer moj did je upalio jednu prvu laternu, moj dida je bio svjetioničar. Moj otac je bio svjetioničar. Moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sad njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, evo sad će biti brzo 150 godina da smo bili po laternama.
2: Prišnjak je sastavni dio našeg akvatorija, istaknuje načelnik općine Murter Kornati Šime Ježina.
4: Prišnjak je danas nešto što se iznajmljuje turističke svrhe i onom u kojima ovdje priliku biti, on je zaista ovaj sretan, mogu reći. On je dio našeg akvatorija vrlo dugo, on pruža jedan pogled, jedan događaj koji ne možete bilo gdje doživjeti.
2: Načelnik je također otkrio i aktualne značajne projekte.
4: Tokom ove zime i sad nekako do početka sezone jako je puno radova u Murteru, kompletna rekonstrukcija glavne promotnice sa cijelom vodovodnom mrežom i općinske ceste, novi prometni pravci, sve to mijenja Murter. Moramo biti strpljivi, nadamo se jednoj dobroj sezoni.
2: Upravo mjesta poput Prišnjaka pokraj Murtera podsjećaju koliko su u život uz more i svjetionici duboko utkani u identitet Dalmacije.
1: U samom centru Šibenika na Maloj Loži u petak i subotu održat će se festival H2LO. Festival se održava peti put i to u čast dana kada je voda prvi put potekla na Maloj Loži, a to je bilo prije 147 godina kada je napravljena javna česma Rodićevac. Cilj festivala je ukazati na važnost očuvanja kulturne baštine, ali i odgovornog i savjesnog ponašanja prema pitkoj vodi i okolišu. Organizatori su Šibenska turistička zajednica i udruga na Maloj Loži. Evo što je o festivalu našoj Ani Štrelov rekla predsjednica udruge Ana Marija Petani Čvrljak.
5: Ovogodišnja tema održiva moda, dakle od dizajna do svakodnevnih izbora. Jedan onako značajan naslov da nam svima da na promišljanje i u biti da malo više o tome i razgovaramo javno i među sobom o tome kako je modna industrija jedan od ponajvećih zagađivača okoliša. tako i pitke vode. Evo samo za primjer da za proizvodnju, na primjer, jedne pamuće

0: prosječne majice kratkih rukava je potrebno čak oko 2700 litara vode, a toliko vode je potrebno i čovjeku za negdje dvije i pol godine života. Svatko može na svoj mali način, u svojim mikrosredinama nešto učiniti, tako da i kroz festival želimo potaknuti to razmišljanje i uopće način ponašanja i istaknuti da je to značajno i da nije sramota i da odjeću i recikliramo i doniramo i opet ponovno nosimo i second hand i da nekako damo na važnost ovom fast fashionu koliko je god to moguće u današnjem svijetu materijalizma i ove brze mode.
1: Program počinje u petak ujutro prezentacijom knjiga za djecu o važnosti očuvanja okoliša i zdravim prehrambenim navikama. Poslijepodnevni program odnosi se na zanimljive razgovore o tome što se krije iza modne industrije. Večer će kulminirati modnom revijom Ormar budućnosti, a neće nedostajati ni slasnih zalogaja i sve to uz dosta dobre glazbe. Na kraju ćemo podsjetiti da je zahvaljujući grupi Lelek Hrvatska opet u finalu Eurosonga. Čekamo subotu i njihov završni nastup u Beču, a onim sinoćnjim djevojke su bile vrlo zadovoljne.
2: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
3: Vrijeme.
1: Pretežno je oblačno vrijeme, a u ovim trenucima Knin mjeri 20, Šibenik 19 stupnjeva Celzijevih. Što nas čeka idućih dana, o tome govori Tina Brnas.
4: Sutra umjereno oblačno, te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dok će temperature zraka biti slične ovima danas. I onda ostatak tjedna čeka nas i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a eto o tome će više reći kolege kroz sljedeće dane, ali evo svakako danas ne očekujemo kišu.
1: I to bi bilo sve u našem današnjem dnevniku. Poštovani slušatelji, dnevnik je tonski realizirao Tonko Grgić, uredila i vodila Vesna Jašek.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, a zbog teretnog vozila u kvaru i mrlje ulja na kolniku zabrana je prometa za sva vozila na državnoj cesti 8 između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 18 sati za sav promet zatvorena je i dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, te promet teretnih vozila na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15 sati i 36 minuta, još jednom dobar dan poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi veliki okrugli 100. rođendan, već smo i govorili dosta o tome u našem programu, a prigodnom poštanskom markom na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a također ćemo obilježiti ovaj dan. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru. U povodu našeg rođendana, ekipa s HRT-a, naše kolege iz svih centara snimile su i prigodnu pjesmu naziva Halo Halo. Evo, ja ću reći da je tu i naš kolega Lovre Čevit, čut ćete i njegov glas i to odmah na početku. A oni se zovu svi radiofoničari. Halo Halo.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Imamo jednu obavijest iz Šibensko-kninske županije. Objavila je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija iz područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata za 2026. godinu. Kažu, na natječaj se mogu prijaviti udruge i sve druge neprofitne organizacije, poput zaklada, ustanova, vjerskih organizacija i drugih pravnih osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje djeluju u području zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o veteranima, sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i provode programe i projekte u interesa za opće dobro na području naše županije. Županija je za ovo izdvojila 99 tisuća eura. Od toga 31 tisuća za područje zdravstva, 35 tisuća za područje socijalne skrbi, 33 tisuće ide na programe veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata. Minimalni iznos financijske potpore iznosi 500 eura, a maksimalni 8 tisuća eura po programu, odnosno projektu. Javni natječaj dakle je otvoren i traje do 11. lipnja, a prijave se podnose elektroničkim putem na mrežnoj stranici županije ili osobno na adresu Šibensko-kninske županije. 15 sati 52 minute, malo glazbe, u 16 sati naše vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U dvodnevni posjet Pekingu stigao je američki predsjednik Donald Trump. On je ujedno i posljednji šef Bijele kuće koji je službeno bio u Kini 2017. godine. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima kao i nesuglasicama u vezi s Tajvanom. Uoči polaska u Peking, Trump je istaknuo da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra i da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinping.
2: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj, netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari. A lot of good things are gonna happen.
1: Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice putovanja vlakom. Komisija predlaže mjere za uspostavu sustava za kupnju pojedinačnih karata za putovanja s više željezničkih prijevoznika prema načelu jedno putovanje, jedna karta. Putnici će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu će odlučivati Vijeće Europske unije i Europski parlament. Nakon što je ministar turizma pozvao pružatelje usluga da snize cijene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, svoje stajalište iznio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostore. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gosti. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
1: Ministar turizma i sporta predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Glavina.
4: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
1: Loše vijesti stižu iz Njemačke. Predviđa se da će tamošnja automobilska industrija u sljedećih 10 godina izgubiti čak 225 tisuća radnih mjesta. Između 2019. i 2025. već je ugašeno oko 100 tisuća radnih mjesta. Najviše će biti pogođeni dobavljači i to zbog prelaska vozila s unutarnjim izgaranjem na električni pogon. Drugi problemi automobilske industrije su visoki porezi i pristojbe, skupa energija, visoki troškovi rada i prekomjerna birokracija. Vrijeme 20 je stupnjeva u Kninu, 19 u Šibeniku. Sutra će biti pretežno vedro i sunčano, ujutro ponegdje može biti sumaglice, tijekom dana će biti prolazne, umjerene i povećane na oblake. Jutarnje temperature zraka od 3 do 6 uz obalu od 9 do 12, maksimalne dnevne od 16 do 21 stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Uoči finalne utakmice Hrvatskog kupa u Rijeci između Dinama i Rijeke, policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina na autocestama, a tijekom intervencija upotrijebili su suzavac, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Prema policijskim podacima, spriječen je izravni sukob suprotstavljenih navijačkih skupina kod naplatnih postaja Zagreb Istok te kod odmorišta Draganić, a u oba je postupanja upotrebljen raspršivač s nadražujućom tvari. Prvi incident dogodio se kod naplatne postaje Zagreb Istok u Rugvici, gdje je više desetaka osoba izašlo iz vozila i započelo fizički obračun. Brzom reakcijom policije daljna eskalacija je zaustavljena, a trenutno se provodi i kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i sudionika događaja. Drugi sukob pak spriječen je oko 15 sati na odmorištu Draganić na autocesti A1, a i u tom slučaju slijedi utvrđivanje svih okolnosti, kažu u policiji.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
6: Veličina je vrlina. Velekem.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju kako vode odgovornu migracijsku politiku. Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš, Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
1: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenije službeno su postale vlasništvo tvrtke Žito. Fortenova grupa za te dvije kompanije dobila gotovo 116 milijuna eura. Iz Žita su poručili da Zvijezda, jedna od najstarijih proizvodnih perjanica, ostaje u rukama hrvatske kompanije, čiji je cilj daljnji razvoj strateški važnog prehrambenog sektora. U njemu Žito drži važne poluge. Najveći je proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemlje, te drugi najveći proizvođač svinja. Fortenova grupa istodobno razvija maloprodaju i veliku logističku mrežu među državama u okruženju, te opterećena nepovoljnim kreditima zbog kojih je i prodavala kompanije kao što su Zvijezda, PIK Vrbovec, Ledo i druge. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
5: Radimo na tom projektu već 8 mjeseci. Prije tjedan dana smo dobili odobrenje od Agencije za tržišno natjecanje i danas smo realizirali finalno preuzimanje, potpisivanje ugovora, isplatu i od danas možemo reći službeno da smo ušli u upravljačku strukturu i u vlasništvo Zvijezde. Očekuje nas puno posla, očekuje nas izazova da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Nakon što su u kući na Učki uz 47 zapuštenih otkrivena i 32 mrtva psa, priča o zbrinjavanju preživjelih životinja i dalje traje, jer prema izjavama volontera za tu je svrhu nužno osigurati dodatnu pomoć u novcu, hrani i ostalim potrepštinama. Svoju zaprepaštenost spomenutim otkrićem objavom na društvenim je mrežama izrekao i gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin. Ujedno je najavio da će se, sukladno svojim nadležnostima, lokalna samouprava i da i angažirati u procesu zbrinjavanja pasa Sučke. Vrijeme sutra će biti pretežno vedro i sunčano, ujutro moguća sumaglica, tijekom dana će biti prolazne, umjerene i povećane na oblake. Minimalne jutarnje temperature od 3 do 6 uz obalu od 9 do 12, maksimalne dnevne od 16 do 21 stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Murtera. Ja ću samo onako ukratko na samom početku reći par riječi o ovoj predivnoj lokaciji. Naime, riječ je o malenom kamenitom otočiću smještenom svega 300 metara od zapadne obale otoka Murtera. Dakle, u srcu Murterskog arhipelaga okružen je jasno morem, suhozidima, borovima, pogledom prema Kornatima. Moramo odmah otkriti i spomenuti prizor koji je tu pokraj nas pred nama. Naime, upravo ovdje još od 1886. godine stoji svjetionik Prišnjak koji desetljećima zapravo pomorcima da je taj prvi znak sigurnog uplovljavanja u Murterski kraj. Prije no što zakoračimo u ovu priču, otkrićemo vam jasno društvo, kao i svake srijede prave nam naši gosti, pa tako i danas. Na neki način zapravo domaćini. S nama je načelnik općine Murter Kornati, trenutno možemo reći voditelj turističke zajednice Murtera, gospodin Šime Ježina. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, zaista s ove čarobne lokacije.
0: I imamo još jednog gosta, gospodin Bene Milin iz Jezera, čovjek koji je godinama radio upravo ovdje na svjetioniku Prišnjak i koji, vjerujem, najbolje zna tu priču. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Evo, za početak, jesam li što pogriješila? Idemo čuti još jednom gdje se točno nalazimo i po čemu je ovo mjesto tako posebno.
1: Pa evo, ko može vidjeti, na ovoj lokaciji imate cijelo ovaj Kornatsko otočje ispred sebe, zaista kao da je onako na dlanu, i gornji i donji Kornati, kako mi volimo reći, znači i Nacionalni park i Žutsko-Sitska skupina. Ovo je i nautički plovno jedna sigurno najzanimljivijih i najljepših područja, ne samo na Jadranu, na Mediteranu i šire, tako da ko ima priliku ovdje biti i ovako odmarati, to je zaista jedna privilegija, usudija bi se reći. I tako, Murter je vrlo blizu, osjećate se daleko, a u stvari ste jako, jako blizu, Murter vam je odmah iza, tako da na otoku ste, ali ajmo reći, Kornati su malo dalje, a ovdje zaista osjećate i ovu osamu intimu, ali ste i dovoljno blizu za šta god vam treba.
0: Evo, mi smo baš sretni i zadovoljni današnjim terenom, moram to spomenuti. Ne možemo dakle ne istaknuti svjetionik koji se tu nalazi. Gospodine Milin, riječ je o malom obalnom svjetioniku koji služi za sigurnu plovidbu kroz Murterski akvatorij prema Kornatima, posebno noću po lošem vremenu. Automatski je upravljan, ako ne griješim, nema više stalnu svjetioničarsku posadu kao nekad, ali mi zato imamo sad vas. Ako mogu tako reći, vi ste posljednja generacija koja je tu boravila, radila, pa evo, kakav je osjećaj ponovno biti tu? Kad ste zadnji put bili ovdje?
2: Pa, mnogo prije godina sam bio tu, ali mislim sam reći vam zašto je to blizu, jer ovaj svjetionik nisu imali beneficirani radni staž, baš zbog toga što je bio blizu Murtera. I po svakom vremenu i nevremenu je mogao doći do kraja. Do kopna. Inače, taj otok će, mislim, rekao sam, važno je bio, je prije, on je napravljen 1896. On je non-stop, kad nije bilo ove tehnike, on je gorija, kako mi kažemo, kontino, neprekidno. Neprekidno. I nise ni gasio iz početka. Napravi tek 912. 13. 14. godine je došao plin, to zove disuplin. To je smisla karbita, još neke substance da se možu te boce ili flaše puniti sa plinom i dobija karakteristiku svjetla. Tada, to je bilo 912. 13. godine tu nekako.
0: A kad ste vi stigli tu?
2: Ja sam tu stigao u ljeto 70. godine. I dugo sam, 23 godine sam radio jer sam imao staž beneficirani, nisam samo tu ubijen, sam održavao i druge svjetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stane ljude, tako i ova ima i vad Blitvenica, doli vanjski, svi vanjski lateni su imali posadu i imali su staž beneficirani, tako da su ranije išli u penziju.
0: I kako je izgledalo održavanje jednog svjetionika? Evo, na više lokacija ste bili.
2: To je bilo iz početka malo teže. imali smo neke stare aparate, još pinčeve njemačke, engleske čenstve. I došli su poslije jedan švedske, došli su te novi. A da bi na kraju, kad je išao u penziju, ovaj jedan kod je bio tu, došli su solarni. Tako, kada je došao solar, svjetljenici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetljeničari koji su bili tu, ali su dobili i otkaze, više nije treba biti čovjek, nije treba biti niko.
0: E, baš sam htjela pitati to svjetlo svjetionika, moralo se paliti ručno, kako je to bilo nekad, kako je danas?
2: To svjetlo se nikada ne gasi, to se zove trajna luč koja stoji i non stop gori ona unutra. Međutim, jedan aparat ima membranu koja puni i na potisak ona pusti taj plin, zavisi koliko treba, jedna sekunda, dvije sekunde, to se naštavi. I onda to radi, jedna mala, to zovemo to trajna luč, koja non stop gori i dan i noć i zimi, samo ne smijete žuto svjetlo, oko plavo, da se ne vidi u noći. Mm-hmm. I kad je karakteristika i pusti, onda pusti ta membrana plin, zavisi, i onda on upali taj, on gasi, a on gori non stop.
0: A kako kad je magla ili nevrijeme?
2: Kad je magla, to je najgore za pomorce i za svjetioničare. Onda se uzme, ima čak onaj rog, ima jedan, a ima jedna isto jedna sprava, mm-hmm, koja se svjetioničar tada mora biti i nju da vrti, mm-hmm, sa istom karakteristom koji ima i svjetlo, zvučna.
0: I koliko se daleko onda vidi to svjetlo?
2: U svakim pomorskim kartama ima, ovaj ja mislim da ima 10 milija. 10 nautičkih milija, znači da se pokriva do Smokvice, do iduće dolje svijeta, do Kornata. I vamo ima Kukuljar, i vamo ima Artica, sve se pokriva u dometu svjetla.
0: Na što se osobito mora paziti?
2: Da svjetlo bude ispravno, da bude goriti, da bude i da ima, da je ispravna i rezerva svjetla. Ima ovdje i pomoćno svjetlo, ima na baterije, ako ne stane recimo taj plin ili nešto, neki kvar. Uglavnom tri modela imaju za zamjenu glavnog svjetla.
0: Evo, kad danas pogledam ovaj kameni svjetionik usred mora, tiško je zamisliti kako je još krajem 19. stoljeća ovdje zapravo dopreman sav materijal i kako se sve gradilo ručno, bez moderne mehanizacije.
2: Bez moderne, ja ću vam reći, kad se to radilo, radilo se to sve u kamenu. Jedan inženjer, građevinski inženjer, s prvog puta je diplomirani inženjer, kad je obišao ovaj svjetla, onda je rekao u jednom momentu da više se ne rađaju ti ljudi koji će ovo graditi. Jer su oni gradili sve u kamena, zatrani, bez ikakvih pomagala, bez skela, bez ništa, sve kamen.
0: I jeste li radili sami, evo, kad ste održavali svjetionik, ili vas je bilo više?
2: Ne, tu je bio samo jedan čovjek. A na vanjskim svjetionicima koji su na granici Jadrana tamo, to je bilo 2-3 familije. A ovdje je bilo samo jedan čovjek, jer on je samo održavao to svjetlo, u 9 sati bi pogledao drugo obalna svjetla, i u 3 sata po noću isto je mora gledati svjetlo, to se budi, tako dva puta u noći se budi. Ali ima alarm, ima je sve, ako svjetlo se zataji, onda zvoni.
0: Nedostaje li vam taj posao?
2: Ne,
0: otkrili ste mi ranije prije emisije da ste zapravo i pomorac.
2: Ali ja sam, meni to nije bilo strano, jer moj did je upalio jednu prvu laternu, moj dida je bio svjetioničar, moj otac je bio svjetioničar. Ja sam se u tome poslao, moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sa njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, sad će biti brzo 150 godina da smo bili po laternama. Tako da meni nije bilo strano, jer sam s ocem počeo ići po laternama kad sam imao 10 godina, 12. Tu Ali treba dobro paziti jer tu se ima nasukavanja, tu je bila jedan havarija, jedan brodov proletarka se nasukala na jedan svjetionik, mišljene bile, ne znam, na svjetioniku Bačvica isto se nasukala, brod Njegoš i mnogi se neki nasukali, zato su ti svjetionici vrlo važni.
0: Da, evo mogli bismo mi slušati još dugo, međutim vrijeme brzo prolazi i zapravo smo ostali bez vremena dok smo došli do ove lokacije, iako nije daleko. U nastavku nećemo baš samo o svjetioniku, iako zaista krade pažnju. Važno je svakako istaknuti, Murter je već godinama jedna od najpoželjnijih destinacija na Jadranu, pa evo načelniče, kakva su očekivanja od ove turističke sezone, iako nam je jasno da je u tijeku zapravo natječaj za direktora turističke zajednice.
1: Natječaj je završio. Aha. Natječaj je završio i sad se radi odabir kandidata. Nastavno ćemo kroz koji dan sigurno imati najbolje kandidata da nas skupa uvede u sezonu. Međutim, što se tiče samog Murtera, znači i tokom ove zime i sad nekako do početka sezone, jako je puno radova u Murteru. Kompletna rekonstrukcija glavne promotnice sa cijelom vodovodnom mrežom, i općinske ceste, novi prometni pravci, sve to mijenja Murter. Moramo biti strpljivi, moramo malo i navike mijenjati, i domaći i pogotovo sutra gosti. Sezona je, znate, prvi petog je Murter bio prepun gostiju, kampovi su svi bili puni, bilo je krasno vrijeme, sad smo trenutno u ovom trenutku ocjenuju nekakvim zimskim uvjetima gdje vidite da je temperatura pala.
0: Bura nas je iznenadila.
1: Temperatura u odnosu na prekućer pala jednu 10-15 stupnjeva, tako da smo nekakvom jesenskom modu, ali evo, klimatske promjene su u toku, vrijeme nije stabilno kao što je bilo, to sad već vidimo, ali evo nadamo se jednoj dobroj sezoni. Murter je prije svega nautičko gastronomsko središte, murterski restorani i tu u Kornatima već rade jako dugo, a nautička sezona, evo svi govore u cijelom sektoru turističkom, priča se o last minutu. Mm-hmm. Znamo što taj last minute znači, on najčešće znači kaos i kaos, da. Odnosno neizvjesnost oko cijena. Nadam se da ćemo svi biti pametni i da će sezona na kraju biti dobra i stabilna.
0: Koliko su upravo ovakve lokacije poput Prišnjaka dio identiteta cijelog ovog područja?
1: A čujte, Prišnjak je danas nešto što se iznajmljuje turističke svrhe i onomu koji ima ovdje priliku biti, on je zaista sretan, mogu reći. A što se tiče identiteta, on je dio našeg akvatorija vrlo dugo, on pruža jedan pogled, jedan događaj koji ne možete bilo gdje doživjeti. A što se tiče identiteta i svega, to je gospodin tu prije mene dosta pričao, on je sastavni dio našeg akvatorija, našeg ambijenta i prekrasna je lokacija i evo, da se ne ponavljam, pruža jedan predivan osjećaj nama koji smo tu došli na pola sata, kamo nekom ko ovdje se 7 dana odluči ljetovat, čak i zimovat, nešto izvanredno.
0: Evo, načelnik ste općine, hoćemo li u nastavku izdvojiti neke značajne projekte?
1: Pa čujte, kao što sam spomenuo, kompletna cestovna mreža se mijenja, a projekti koji su sad vrlo bitni i koji se krenuo, to je rekonstrukcija, odnosno izgradnja nove knjižnice u Murteru, mislim jedan od najznačajnijih kulturnih projekata u županiji. Počinje se sa izgradnjom prezentacijskog centra Amforarium, u komu smo dosta pričali, isto nešto što će stubokom promijeniti i ponudu i filozofiju nekakve turističke prezentacije u Murteru, županiji, u Hrvatskoj. Usudio bi se reći, očekujemo radove na završetku vrtića. Naravno, uvijek smo u borbi za nastavak gradova oko aglomeracije, tako da nama u Murteru nije dosadno, bit će vrlo užurbano. Nadamo se da će do početka službeno sezone sve glavni radovi završiti, ali će se neki radovi i morati odvijati tokom sezone, jer su to EU projekti koji se moraju uz maksimalno razumijevanje, maksimalno oprez nastaviti i tokom ljetnih mjeseci neki radovi.
0: Puno vam hvala na ovim informacijama. Evo, za kraj ove emisije moram još kratko porazgovarati s gospodinom Milinom. Da danas opet krenete iz početka, opet biste izabrali svjetionik.
2: Bi, i to, ali valjda ću neko, možda za nekoliko tisuća godina, možda ću opet doći, ko zna šta, nikad nisam.
0: Tako je, ali evo rekli ste, to je u obitelji. Prisutno je u obitelji, iz generacije na generaciju, tako da nema straha.
2: Čak i moja sestra je bila upala svjetlo, moja sestra pokojna u Luci jezera. Mm-hmm. Počela 52 godine i završila to kasno. Moj tata išao tako, dugo godina.
0: Rekli ste, niste samo održavali ovdje svjetionik Prišnjak, gdje ste još bili, da čujemo za kraj?
2: Ja sam održavao sve na teritoriju ove županije, to je na malo mjesto od Vrgade pa do Rogoznice. Bili su raspoređeni 8 plovnih područja. To je bila Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Kumbur u ex-Jugoslaviji.
0: Koliko ste najduže bili na jednom svjetioniku?
2: Ja nisam non stop bio na jednom svjetioniku, ali jednom prilikom sam bio na Blitvenici 40 dana, a od toga sam bio 30, išao jedan svjetioničar na bolovanje i učinio jugo, tako da sam ostao na Blitvenici 17, 18, 20 dana non stop sam.
0: Baš sam vas htjela pitati, biste li izdvojili neku anegdotu? To je ta.
2: A ne ima ti anegdota koliko hoće.
0: Dajte nam još jednu.
2: Ne mogu sad baš...
0: Je li bilo još nekih izazovnih situacija, nepredvidivih?
2: Bilo izazovnih, recimo na Britvenicima trebali smo jedno dijete bolesno, mm-hmm, ukrcati u broz i bilo je nedrinje, bila jaka bura. I mi smo to dijete sa jedne hridi, mi smo bili u brodu, držali smo deku veliku i majka nije mogla, nismo mogli doći na kraj, doktor nije mogla doći na kraj i mi smo, majke sa jedne hridi, bacile dijete nama u jednu deku, mi smo tijeli tijeko šinjišli u Ilosvijet. A ti anegdota je, ima toga, mislim, dosta ih ima.
0: Mogli bismo mi još pričati o svjetioniku i vašem iskustvu.
2: Trebali bi nam 2-3 dana.
0: Tako je, još ćemo se mi družiti, ali evo u ugodnom društvu ovo radijsko vrijeme u veteru brzo je proletjelo uz zanimljivu priču o svjetioniku, Prišnjaku, Murteru. Dragi gosti, puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama što ste nas pozvali.
1: Lijepi pozdrav svima, hvala.
0: Bila je ovo, dragi slušatelji, još jedna emisija Županijom uživo. Ako do sad niste znali za otočić Prišnjak i svjetionik, sad znate, pa se tko zna možda već narednih dana do istog i uputite. S kamenog svjetionika pozdravlja vas ekipa s terena, Lovri i Đana, do sljedeće srijede i novog druženja s neke druge lokacije naše županije. Lijepo vas pozdravljamo.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Dobar dan dragi slušatelji, sve vas pozdravlja ekipa s terena ove srijede u sastavu Lovreće Vidiđana Krvavica. Pobrinuli smo se i ovaj put podijeliti s vama zanimljivu priču s jedne uistinu posebne lokacije naše županije. Evo nas na otočiću Prišnjaku pokraj

volim, to je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru. Volim, čekajući.

plovi po našem moru, moru života. Plovi, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovi, svoje tijelo

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju kako vode odgovornu migracijsku politiku. Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš, Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
1: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenije službeno su postale vlasništvo tvrtke Žito. Fortenova grupa za te dvije kompanije dobila gotovo 116 milijuna eura. Iz Žita su poručili da Zvijezda, jedna od najstarijih proizvodnih perjanica, ostaje u rukama hrvatske kompanije, čiji je cilj daljnji razvoj strateški važnog prehrambenog sektora. U njemu Žito drži važne poluge. Najveći je proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta, te drugi najveći proizvođač svinja. Fortenova grupa istodobno razvija maloprodaju i veliku logističku mrežu među državama u okruženju, neopterećena nepovoljnim kreditima zbog kojih je i prodavala kompanije kao što su Zvijezda, PIK Vrbovec, Ledo i druge. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
5: Radimo na tom projektu već 8 mjeseci. Prije tjedan dana smo dobili odobrenje od Agencije za tržišno natjecanje i danas smo realizirali finalno preuzimanje, potpisivanje ugovora, isplatu i od danas možemo reći službeno da smo ušli u upravljačku strukturu i u vlasništvo Zvijezde. Očekuje nas puno posla, očekuje nas izazova da dignemo Zvijezdu koja i sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: U dvodnevni posjet Pekingu stigao je američki predsjednik Donald Trump. On je ujedno i posljednji šef Bijele kuće koji je službeno bio u Kini 2017. godine. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima kao i nesuglasicama u vezi s Tajvanom. U oči polaska u Peking, Trump je istaknuo da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra i da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinping. Vrijeme sutra će biti pretežno vedro i sunčano, ujutro ponegdje može biti sumaglice, tijekom dana će biti prolazne, umjerene i povećane na oblake. Jutarnje temperature zraka od 3 do 6 uz obalu od 9 do 12, maksimalne dnevne od 16 do 21 stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Šibeniku je danas svečano otvoren Tehnološki park Adriatech, prvi specijalizirani regionalni centar za razvoj, testiranje i komercijalizaciju naprednih morskih i vodenih tehnologija. Mogli ste o tome čuti prilog u našem dnevniku, a evo i sad ćemo koju minuticu o ovome, jer zaista se radi o vrijednom projektu, jer ovaj se park prostire na 1100 četvornih metara, ima 6 ureda, 4 specijalizirane radionice do 100 četvornih metara opremljene za servisiranje i razvoj, kao i pilot centar za upravljanje površinskim i podvodnim dronovima. U suradnji sa Šibensko-kninskom županijom tvrtkama omogućuje izravan pristup testnim zonama u moru, kao i razvijanje pametnih tehnologija koje definiraju budućnost plave ekonomije. Koliko ovakvi centri im znače, rekao je Karlo Đapić, direktor jedne tvrtke koja se bavi robotikom. Poslušajte što je rekao.
1: Znači, Karol Đafić, direktor firme Hartera Robotics, koja se bavi automatizacijom, robotikom, i proizvod koji imamo je Carpathia, robot za poliranje i brušenje plovila. Evo, pa znači, mlada smo firma, startali smo prošle godine, dolazimo iz Rijeke, Hartera Robotics. Glavni zapravo naš projekt, proizvod je Carpathia, robot za poliranje i brušenje plovila, a još se i bavimo ostalom robotikom, automatizacijama u različitim industrijama. Ovakvi centri itekako znače, jer mi smo vidjeli kako je problem naći zapravo prostor za nekakvu proizvodnju raditi općenito, i onda kad imate prostor zapravo gdje možete non stop testirati, pogotovo kod robotike gdje je u pitanju hardware, morate non stop testirati i taj prostor imati, kao što sad Šibenik ima, je zapravo jako bitna stvar. Mi smo zapravo kretali tako što baš zbog cijele pomorske tehnologije, gdje je glavna danas tema, smo vidjeli da zapravo poliranje i brušenje plovila je dosta zahtjevan posao i traženi posao, jer smo broj jedan po rentanju čartera, hrvatski turizam, nautički turizam je dosta bitan, zapravo najbitniji po BDP-u. Tako da ovakve nekakve inicijative, prostore i itekako znače tu i Šibeniku, a i nama koji smo izvan isto Šibenika vidjeti gdje bi mogli proširiti se. Ne?
0: Ovaj tehnološki park je zajednička inicijativa digitalnog huba Inovamare, Šibensko-kninske županije i Hrvatske gospodarske komore. Zato zadovoljstvo nije krio župan Paško Rakić, koji je istaknuo kako će se u novom objektu stvarati nova znanja i razvijati neka nova inovativna rješenja i tehnologije.
2: Evo, mogu reći da ovo je jedan važan i velik dan i za dan i za grad Šibenik i za Šibensko-kninsku županiju, da danas jedna dugogodišnja vizija dobiva svoju vidljivost. Danas otvaranjem ovog tehnološkog parka i Šibenik i Šibensko-kninska županija postaju središte inovacija. Isto tako, ovaj tehnološki park je i dokaz da razvoj gospodarstva, razvoj ekonomije i zaštita okoliša mogu ići ruku pod ruku. Želja nam je da sva ona hrvatska pamet, znanja, iskustva i vizije se pretoče u jedne konkretne važne proizvode. Proizvode koji će i u Jadranskom moru, hrvatskom dijelu Jadranskog mora i u cijeloj Europskoj uniji, ali i cijelom svijetu doprinijeti razvoju i akvakulture, ali i sigurnosti. Jer proizvodi koji će izaći iz ovog tehnološkog parka mogu se naravno koristiti i u turističke svrhe, i u pomorstvo, i u sigurnost plovidbe, ali i ono što je danas također jako važna tema, općenita društvena sigurnost.
0: Evo, svečano otvaranje tehnološkog parka bio je središnji događaj u našoj županiji. Vjerujemo da će ovakvih projekata još biti. Samo ću dodati da je direktor tehnološkog parka Krešimir Nikolić.

0: Tri su minute do 19 sati, vrijeme je za rastanak. Poslušat ćemo prije nego se pozdravimo vremensku prognozu, čut ćemo Tinu Brnas što nam kaže kako nas vrijeme očekuje idućih dana.
1: Sutra umjereno oblačno, te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dok će temperature zraka biti slične ovima danas. I onda ostatak tjedna čeka nas i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a eto o tome će više reći kolege kroz sljedeće dane, ali evo svakako danas ne očekujemo kišu.
0: Eto, dan je prošao bez kiše, idućih dana ne izlazite bez kišobrana. S vama su ovo poslijepodne bili Tonko i Lidija, lijepo vas pozdravljamo, do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Dnevnik Hrvatskog radija. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobra večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo i Rijeka u borbi za Rabuzinovo srce sunce. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burno je bilo u Saboru, raspravljalo se o prijedlogu izmjena zakona o strancima i dok prema službenim podacima broj stranih radnika pada, zastupnici Mosta tvrde da svjedočimo zamjeni stanovništva. Lijeva oporba pak smatra da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. Više Željka Mandić.
2: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Lomila su se stranačka koplja u Saboru. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistan. Čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke, sramite se.
2: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
5: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
6: Ostaju dužni radnicima, čitamo da krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
2: Zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada? Zanima Mišu Krstičevića iz SDP-a.
7: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Bez toga strani radnici neće moći produljiti dozvolu za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
5: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovorio mu je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3.500 dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Marin Erak.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Vodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava. Time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
9: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
10: Pravilnikom također uvodimo i dodatni paket mjera. Tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje dvije ključne kategorije, ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za KD kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u Kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja.
9: Zaključilo je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti te kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: Policija je poslije podne spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade uoči finalne utakmice Hrvatskog kupa u Osijeku. Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba, na izlazu kod naplatnih kućica. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Oba puta policija je upotrijebila suzavac. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti, na vrhuncu sezone, u srpnju i kolovozu, tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec.
1: Radove će obavljati hrvatske tvrtke GIP Pionir i Pedom Asfaltija. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
13: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ove dionice autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući se to se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojeći održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. Danja Dubrovac.
15: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve. A kako proteklih dana iz Kine stižu osude američkih tvrdnji da naoružava Iran i sankcija protiv njezinih tvrtki, Trump je sinoć rekao da Xi ne treba intervenirati. Sa sobom je poveo izvršne direktore tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom. Na svojih je društvenoj mreži pobrojio i napisao:
16: zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno, za nekoliko sati to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
15: O temama razgovora jutros je govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
17: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
15: Uza sve, analitičari smatraju da kineski dužnosnici vjeruju da bi Trump zbog sklonosti dogovorima mogao biti otvoreniji za pregovaranje o smanjenju potpore Tajvanu u zamjenu za trgovinske sporazume ili geopolitičku suradnju.
0: Britanski ministar zdravstva Wes Streeting sutra bi mogao pozvati premijera Keira Starmera da preda ostavku, objavio BBC. Starmer, koji se bori za politički opstanak nakon što su deseci zastupnika laborističke stranke zatražili njegovu ostavku, Obećuje da će ustrajati u planovima za reformu zemlje. Upozorio je da bi, bude li smijenjen, mogao nastati politički kaos. Kralj Charles održao je govor na svečanom otvorenju parlamenta. Predstavio je zakonodavni plan vlade i naveo da se njime planiraju razvoj infrastrukture, reforma policije, javnog zdravstva i kazneno-pravnog sustava, te donošenje zakona o jačanju veza s Europskom unijom.
16: Moji lordovi i članovi Donjeg doma, sve opasniji i nestabilniji svijet prijeti Ujedinjenoj Kraljevini, a sukob na Bliskom istoku samo je najnoviji primjer. Svaki element energetske, obrambene i ekonomske sigurnosti nacije bit će testiran. Moja vlada odgovorit će ovom svijetu snagom i nastojat će stvoriti zemlju koja je pravedna za sve.
18: Dnevnik.
1: Saniraju se posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija, troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak srećom znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
19: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu i na poljoprivrednim površinama ili na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
20: Pasite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
21: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Tvrtka Žito u vlasništvu Marka Pipunića od danas je službeno 100%-ni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupom odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji.

0: više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje.
2: Hrvatski radio. Dnevnik.
1: Hrvatska je u finalu Eurosonga. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć sjajnim nastupom na prvoj polufinalnoj večeri u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće, te su jedna od 10 izvođača koje su izborili nastup u subotnjoj završnici.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste. Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
7: ja sam htjela početi plakati.
9: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
1: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu. Iza studija drugog programa Sanja Žigar-Frljuk.
10: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo i Rijeka igraju finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, a borbu za Rabuzinovo sunce na Opus Areni prati Vedran Drabek.
11: 56. minuta, Dinamo vodi, početkom nastavka pogodio je Luka Stojković u 50. s 18 metara kroz gužvu, kroz Zlomislića u desni kut, nakon ranije udarca iz kuta razveselio više od 80% tribina gdje dominiraju navijači modrih, modri koji su bolji u ovome duelu. Potvrdili su to i ranije prilike, pogođene vratnice u prvom poluvremenu Stojkovića u 23. isto tako i Vidovića u sudačkoj nadoknadi prve dionice. Pratimo jednu čvrstu utakmicu koja je dojam najmanje važan s obzirom na ulog, ali uz sjajnu, kažem, atmosferu na tribinama. Rijeka je imala najbolju situaciju prije nekoliko trenutaka kada je tukao pogredi devetak, no ostaje prednost modrih od minimalnih 1-0. Hoće li Rabuzinovo sunce na koncu put Zagreba ili Rijeke, saznaćete na valu drugog programa Hrvatskog radija u nastavku prijenosa iz Grada na Dravi.
10: Na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu Nika Karabatić izborila je finale u kategoriji do 57 kg i najmanje srebro. Hrvatski rukometaši gostuju kod Švedske u prijateljskoj utakmici. U prvenstvu košarkaša igraju se prvi četvrtfinalni susreti. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajčekom izborio četvrtfinale parova na teniskom mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, a kod tenisačica Lea Bošković i Tena Lukas, koja poslije nije uspjela do četvrtfinala, za što se još bori Bošković.
2: Vremenska prognoza.
12: Sutra promjenjivo oblačno, sunčanije prijepodne. Mjestimice na zapadu kiša od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna od 16 do 21 stupanj. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udar juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak od 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km, mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
1: Na kraju dnevnika ponavljamo najvažnije.

0: najvažnije.
1: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Usred napetih odnosa Vašingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo i Rijeka u borbi za Rabuzinovo sunce. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radiotelevizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Teara Pajić. Emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o izricanju svojih potreba Bogu danas s tobom dijeli tvrtko Barun, Isusovac. U katoličkoj liturgiji danas se slavi prosni dan. Prosni su dani izvorno nastali kao dani molitve za zaštitu od nevolja, a kasnije kao molitva za uspjeh u poljodjelskim poslovima. Prigoda je to da promislimo o stavu molitve i čežnje prema Bogu. Bog nas poziva da ga tražimo ono što nam je potrebno. Isus na više načina, u više susreta, pita osobu pred sobom: što želiš da ti učinim? On traži od osobe koja je pred njim da ona izrekne svoju potrebu, da s njim podijeli svoju čežnju. Dobro je sjetiti se toga svaki put kada izbjegavamo svjesno ili nesvjesno nešto Boga tražiti. Ne želimo ga tražiti nešto kada nam nedostaje poniznosti, da prepoznamo i priznamo da je On darivatelj. Izbjegavam izreći molim te ovo i ovo, kada mu, nakon što on meni nešto da, ja njemu onda moram dugovati. Ako ga nešto tražim, onda se angažiram u odnos s njime. Konačno, još jedan izgovor da neću Boga nešto tražiti je kao on već sve zna i nije na meni da tražim, nego je na njemu da traži od mene. U svim tim izgovorima postoji elementi koji stoje, ali su i oni izobličeni i iskorišteni od strane zlog duha kako ne bismo ušli u slobodan, dublji odnos s Bogom. Zdrava teologija će reći da je odnos s Bogom savez koji obje strane i primaju i daju se. Nadalje, da kako da Bog zna što mi je u srcu, ali dok izgovaram svoju molitvu, nije samo da njega obavještavam o svojoj čežnji, nego ta moja čežnja biva pročišćena. Dok je izgovaram, ja tu čežnju i oblikujem. Konačno, svaki put kad tražim i molim, da kako da se angažiram u odnosu s Bogom, izlažem se da budem promijenjen, promijenjena. Ali to je i bit svakog susreta, pa i susreta s Bogom. Dopustiti da me ta komunikacija, traženje, dobivanje, davanje, razmjena mijenja, da me ona obogaćuje, da rastem kroz nju. Pozvana sam u potpunom povjerenju Bogu izreći svoju molitvu, podijeliti najdublje čežnje svoga srca.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama zanimljivost o riječima koje se često nađu zajedno u opreci, iako kad malo razmislite o njihovim značenjima, međusobno nisu suprotne i jedno ne isključuje drugo. Čak i ako u razmišljanje uključite ono što također već znamo, da jedna riječ može imati i više značenja, to je svejedno novi dokaz koliko su katkad čudni putovi jezični i potvrda da u jeziku ne treba uvijek tražiti logičnost ako se pojedini izraz odlučio ustaliti, recimo to tako, nelogično. Tako logičan je svijet. Sigurno ste bili u prilici čuti nešto, na primjer, ovako.
3: Pravilo je da radnim danom u dvama terminima emitiramo emisiju Govorimo hrvatski, ali u praksi se dogodi da zbog kakve izvanredne izmjene programa emisija ipak ne bude emitirana u najavljenu terminu. Dragi slušatelji, u nastavku programa ipak nastavljamo s emitiranjem ove epizode emisije Govorimo hrvatski.
2: Što je to pravilo? Riječnik kaže, to je stalan, čvrst, uzajaman odnos nekih pojava u kojemu do izražaja dolazi kakva zakonitost. Ili propis ili običaj koji se odnosi na način postupanja ili ponašanja. Što je praksa? Stvarna, izravna djelatnost. Primjena, provedba u djelo, način rada ili postupanja, običaj, navika, postupak. Najprije primijetimo da u dijelovima definicije i za pravilo i za praksu stoji običaj. Ostanemo li samo na tom dijelu definicije, izgubili bismo svaki smisao.
3: Običaj je da emisiju emitiramo, ali običaj je da je ne emitiramo.
2: Drugo, uz definicije riječi praksa, riječnici bez sumnje navode da je suprotna teorija. Uz definicije riječi pravilo, suprotnost nije navedena, ali u ovom kontekstu možemo se sjetiti uzrečice da svako pravilo ima iznimke. Dakle, jedno je pravilo, a drugo su iznimke. Jedno je teorija, a drugo je praksa. Strogo logički, u rečenici jedno je pravilo, a drugo je praksa, bile bi izmiješane kruške, pravila i iznimke, i jabuke, teorija i praksa. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: trending.
1: Svi smo u trendingu, a danas je s nama u trendingu jedan od naših najpoznatijih influencera, novinar, producent Andro Anić, ili poznatio kao Hey Andro na društvenim mrežama. Okušat ćemo se nešto novijem formatu, jer danas emisiju vode Vivija i Timea.
2: Bog!
1: Pa Andro, dobro nam došao.
3: Hvala, hvala na ovom uvodu, ok, uopće ne znam.
1: Jesam sve dobro nabrala.
3: Da, ne znam koji su moji opisi, no, svaki put neko drugačije, nema jako, pa ovo je dobar, ovaj ću sad koristiti.
1: Može proći.
2: Poslaćemo te.
1: Evo, ove godine se obilježava 100 godina Hrvatskog radija, upravo si pogledao i spot, što kažeš?
3: Pa zanimljivo, jako je to meni osobno, ne znam, neka vrsta sentimentalnog značaja, jer sam ovdje svoju karijeru započeo i svaki put kad se na novo vratim, mi uvijek ono, izmami osmih na lice i mislim, baš se vidi emocija kroz spot, vidi se da ste jedna mala obitelj i to je jako važno, da se to ne radi iz neke potrebe, nego se to radi iz ljubavi i to se baš iz tog spota i vidi.
1: Što za tebe znači pojam radija?
3: Ja sam inače televizijski čovjek, to moram priznat, i upravo iz tog razloga mislim da je osobama koje su samo odrasle u televizijskom svijetu važno da znaju značaj radija. Pa ne znam, da se vratimo 100 godina unazad i onaj zvuk prvog tog početka recimo radija i halo, halo, ovdje Radio Zagreb, ne znam. Ja kad sam jednom, to se inače može čuti recimo u Muzeju grada Zagreba, onda kad dignete tu slušalicu i slušate Boženu na tom nekom starom telefonu, to je tako neki, ne znam, to je ispisana povijest i u istu ovom spotu se govori kao da uopće nismo svjesni da se ta povijest ispisuje i meni je to jako nekako zanimljivo i sad što sam sve stariji to više cijenim, pa mi je i smiješno ujedno, ali da, evo, ja sam svoj karijerni profesionalni razvoj započeo ovdje i vjerojatno ne bih došao do trenutnog stadija da nisam ovdje izgradio neke svoje temelje. Sad me svi mole da se vratim, ali još ću malo o tome razmisliti. Tako da,
2: evo, spomenuo se da si ti inače televizijski čovjek, ali misliš li da radio može opstati s obzirom koliko novih medija ima televizija, pa kreatori svakakvi i društvene mreže?
3: Mislim da jer moj profesor je recimo govorio uvijek, profesor Heljević koji je bio u Vjesniku, on je uvijek govorio o tiskanim medijima tada, još prije 10 godina. Sad ćete vi vidjeti, za 2 godine će se prestati tiskati novine. Novine se dalje tiskaju, mislim da ako radio slavi 100 godina, da najmanje još 100 će doživjeti. Mi, nažalost, vjerojatno to nećemo ni vidjeti, niti znati kako će to izgledati, ali budućnost radija je, ja mislim, čak i važnija od televizije. Mislim da je pandemija najviše pokazala koliko su mediji važni, koliko taj zvuk i slika, ali prije svega zvuk, je važan, jer bez slike nema zvuka, a bez zvuka nema ni slika, ali ipak

0: radio kao radio, kažem, fascinacija je da mi zapravo zamišljamo program i da to nije neka živa slika koju možemo samo s daljinskim promijeniti. Možemo je promijeniti, možemo promijeniti stanicu, ali način na koji percipiramo radio je jako individualan i za svakog drugačiji. Televizija ipak je jedan medij koji je vizualno atraktivan i vidi se što gledamo na televiziji, ali radio svako nekako za sebe doživljava i to mi je fora, jer da, eto.
1: Evo, ti se baviš društvenim mrežama, krenuo si sa radijom. Što bi sada radio da nema društvenih mreža? Jel bi dalje bio na radiju?
0: Pa, ja sam još krenuo na televiziji i radio sam nešto malo na radiju, ali ja bi se isto vratio vjerojatno u tu fuziju neku je to danas, radija i televizije. Meni nekad na trenutke nedostaje, recimo, ono, taj neki ritam, bioritam novinarstva, ali pokušavam to pokriti sa sadržajem na kanalu, dakle radim neki te sadržaj koji je novinarski. Da nema društvenih mreža, vjerojatno bih završio, odnosno radio bih u novinarstvu, pogotovo na televiziji, ali nikad ne reci nikad. Mislim, sad kažem, i u ovom trenutnom kontekstu jako puno radim sadržaju koji je novinarskog narativa i kažem, nije da bi sad toliko nedostaje, ali da moram biti ta neka presudna situacija, da, vratio bi se odmah.
1: Evo, kako ti izgleda prosječan dan? Znači, nemaš baš nužno...
0: Evo, današnji dan. Kako mi izgleda današnji dan? Prvo, ja funkcioniram zadnje vrijeme uz moju asistenticu Mariju, koja je iz Dugog rata, nedaleko od Splita, koja je jedna posebna osobno za sebe i zadnjih godinu dana s njom funkcioniram nekako lakše jer imam osobu uz mene koja meni pomaže pri snimanju, pomaže pri organizaciji i ona ujedno i vozi, a ja nisam vozač, tako da danas je ona preuzela ulogu vozačice. Išli smo snimati jedan novi serijal.
1: Možeš nam otkriti o čemu?
0: Aha, već, da. To sad kao se prave da ne znaju, a prije emisije smo dobrano ovoga, o tome razgovarali. Da, riječ je o novom serijalu, o naglasima u Hrvatskoj. Ja stalno objavljam neke nove serijale, a ovoga puta sam mislio nešto bi trebalo biti što je jako lokalno opet i što je značajno, a to je jezik. Meni je analiza općenito jezika nekako fascinacija i odlučio sam da ćemo raditi serijal o naglasima, odnosno o govoru, i danas je bio red na jednom od naj, po meni osobno, značajnijim i najljepšim govorima ostavštine, to je bednja, bednjanski govor. Znajme kak priče i bednje. Ako neke služe s Hrvatskog radija bednje, javite se. Da, danas smo snimali to i stvarno to je doživljaj za sebe i ti ljudi i to gostoprimstvo. Ja sam samo njima rekao da snimam dokumentarac. Na kraju, evo, skoro nismo ni došli ovdje koliko su nas ono zadržavali. I onda je taj dan izgledao tako da smo, evo, krenuli na snimanje, nešto se malo odužilo i još su 2-3 snimanja između bila, znači od 8-9 ujutro, pa sad, evo, sad je već 8, još sat vremena i još ćete me, ste rekli, nakon nešto sa društvenim mrežama, tako da, evo, radni dan, da, radni dan traje 12 sati, nekad on traje kraće, ali ovo je jedan, evo, užurbani dan. Sutra isto, preksutra isto, dakle to su sve neki dani koje ja unaprijed isplaniram i koje ja znam da neću imati slobodnog vremena, ali to meni ne smeta jer ja to volim, to je ono što ja radim i ja ne želim raditi nešto što ne volim, a ovo mi je baš nešto što mi je priraslo sa crcu i te neke lokalne priče i te neki značaj lokalni kad odem na neki lokalitet, to se baš, evo, osjeti. Danas sam baš ono ispunjen, kako bi se reklo.
2: A kako držaš tempo i koliko se ti zapravo dobro snalaziš u tom cijelom užabanom svijetu i da li tvoj posao nekakvu fleksibilnost u životu?
0: Prije ja uopće nisam znao da je to posao, ja sam to uvijek smatrao nekim hobijem jer sam nekako mislio joj, uvijek ću dodatno sigurno još naći neki posao. Ja uvijek volim raditi to stvari istovremeno i to je jako tipično za ljude, jer često ljudi danas ono isto i mladi govore, ja želim stvoriti svoju financijsku neovisnost i s 40 ništa ne raditi. Meni je to grozno. Ja ne znam zašto, ja to ne želim. Ja ne želim prestati raditi, to je jako, evo, čudno mišljenje i možda tipično za nekog mojih godina. Ja to ne želim. Ja volim raditi, ja volim, neću reći fizički rad, ali volim, ne znam, neki odlazak na neko mjesto s ispunjenjem nekog cilja. Naravno je super odmor, ali taj neki trenutak gdje ti ideš nešto odraditi, obaviti, riješiti, je meni abnormalno atraktivan i želim to nastaviti raditi i ovaj posao ne bi radio da ga ne volim, a tempo jednostavno se na njega prilagodim. Nekad on udara. Mene nikad glava ne bolila, evo, prošli tjedan sam imao jednu situaciju, počela me glava boliti, onda sam skužio, sad mi trebalo malo usporiti, ali da, prilagodi se, čovjek se prilagodi. Isto život slobodnjaka, odnosno slobodnih novinara, umjetnika i slično, je jako neizvjestan, nepredvidiv i naravno se sve mijenja. Dakle, sve ovisno o društvenoj klimi, o situaciji u svijetu, neke stvari se mijenjaju, naravno i u ovom
3: redovitom 9 do 5 svijetu kad radite neki stalni posao, odnosno imate stalno zaposlenje, može se isto nešto dogoditi. Ovdje je pak to još malo nestabilnije, ali s druge strane je tu ta sloboda, pa se onda čovjek može prilagoditi.
1: Ja. Evo, dosta tvojih videa se zapravo koncentrira na hrvatsko društvo, na hrvatski jezik i slično, ali ti živiš u Berlinu.
3: Ja sam pola-pola, da, to uvijek se pitao kao kako to da vide te neke kadrove iz Berlina, a često sam u Zagrebu, ja sam pola-pola, dakle i dalje živim i u Berlinu i u Zagrebu, zato što i u Rijeci, u Splitu, kad bi trebao reći, zato što mi roditelji žive u Rijeci, vikendica je u Splitu, Zagreb mi je mjesto gdje je ono neko središte događanja i onda, da, to je neki tako nespretan život na 3-4 strane, ali to je zapravo sezonski. Ja sam cijelu sezonu uglavnom u Dalmaciji. Dakle, ja ću sad od 6. do 9. mjeseca sigurno biti u Splitu u Dalmaciji i na moru, jer ću isto vjerojatno i snimati, onda nisam gore, ali kad imam neke isto projekte, jer radim kao konzultant na televiziji za te neke druge projekte, onda recimo sam u Berlinu taj neki dio period. Uvijek, ne znam zašto se poklopi, uvijek drugi i sad 5. i 9. i 10. mjesec sam u Hrvatskoj, tako da evo, pola-pola je, stvarno je pola-pola i dalje, tako da evo, da, uspijam nekako ako to još ishendla dok se još može putovati avionom, sad kada će to postati preskupo, onda eto, vidjet ćemo što će biti dalje.
1: A smatriš li da mladi ljudi imaju više prilika u inozemstvu ili ovdje?
3: To je jako individualno. Ljudi misle da ako će otići van da će odmah dobiti sve što nisu dobili ovdje, to nije istina. I to je jako individualno, sve je onako kako si sam napraviš. Ja znam ljude u Hrvatskoj koji su jako uspješni, koji žive savršeno, a znam ljude koji u Hrvatskoj imaju super posao i nisu zadovoljni. To je jako individualno i ja ne volim da se generalizira i govori u Hrvatskoj ovakvo, u Njemačkoj ili negdje onakvo. To je jako individualno. Dakle, svako je odgovoran za sebe. Netko ko kuka i ne želi raditi ili ne može raditi ili nema tu mogućnost. Ja osobno smatram da uvijek postoji izlaz. Živimo u jednom abnormalno modernom svijetu, imamo milijune prilika, mogućnosti i nekih otvorenih vrata i samo treba pronaći izlaz u nečemu ako postoji problem. A on, znači, postoji taj izlaz, postoji to rješenje problema. Moja konkretna situacija je takva da sam ja jednostavno 2019. otišao u Njemačku raditi jer sam dobio ponudu na televiziji i još ti projekti koji se vuku su međunarodne naravi i volim i dalje raditi te poslove na televiziji, ali ove stvari koje radim za influencer i slično u Hrvatskoj, onda je to tu. Tako da imam dobro neku prednost, ja uvijek mislim da je to neki nedostatak, ali da, pola-pola ovoga je prednost i ajmo reći dugoročno izvedivo koliko toliko jel sa tim putovanjem.
1: A evo, rekao si da ti je društvene mreže zapravo bilo neki hobi, kako si krenuo zapravo s tim raditi baš profesionalno?
3: Sad ću jedan ASMR, moram popiti vode, znači slušatelji radija poludi.
1: Slobodno.
3: Kako sam počeo raditi? To je bilo jedno popodne, jedno spontano popodne sa mojim prijateljicom Ivonom i ona je rekla, joj kako mi idu na živce ovi tiktokeri, uopće nisu smiješni. I ja sam rekao kao, to je bilo 2023. Nije 2023. Ako sad sam tek, ne, 2023. I ja sam uzeo jedno popodne, jednu nedjelju, točno se sjećam. Ne, subotu. Subotu popodne uzeo mobitel i mi smo imitirali hrvatske tiktokere. Dakle, napravili smo imitaciju 2-3 hrvatska i hrvatske tiktokerice i taj video u roku od sat vremena postao otiže viralno i onda su i ti isti koji su bili ismijani kao odmah komentirali, o, pre dobro, kako si ti smiješan. I onda isto već sam snimio još jedan video i taj je dobio 3 milijuna pregleda, onda sam 2 tjedna kasnije snimio one videe sa mikrofonom, isto 2-3 milijuna pregleda i ta 2023. je bila zlatna doba još TikToka. Tad ste nekad objavili video i ako je on bio dobar, bi dobio, ne znam, 2-3 milijuna pregleda. I tad su ti videi dobivali stvarno veliku pažnju i danas je to drugačije. Danas otići viralno, odnosno dobiti tu neku pažnju sa algoritmom je malo zahtjevnije. Platforma se stalno mijenja. Tada je to sve još bilo slobodno, nije bilo još čak nikakvih zakona i slično. I onda, da, to se nekako razvilo jako brzo. Meni je čak prvi zahtjev sa suradnjom došao to ljeto. Dakle, ljudi inače grade to godinu, dvije, tri, da uopće steknu neko povjerenje. Meni su, nakon 6 mjeseci već, da.
2: Je li profil se odmah zvao Hey Andro ili je to nekako došlo u hodu i kako je došlo do toga?
3: Da, to je smiješno. Prvo se zvao, na Instagramu se zvao Hey Andro, na TikToku Bok Andro. Ja sam kao, zašto bi se zvao drugačije? To je tako glupo. Kako će, ako mi ikad iko prepozna, ja sam to baš morao, kada ću on reći Bok Andro? A onda ću znati od kud je došao. Ne. Onda sam promijenio u jednom trenutku i onda je bilo Hey Andro. Ideja je bila da opet bude nešto da, kao interaktivno, da ne bude sad nešto moje ime i prezime. Često, znači 90% ljudi u Hrvatskoj ili u svijetu ima svoj nadimak, odnosno korisničko ime i prezime, dakle Kim Kardashian, Ariana Grande, ne znam ko. I ja sam ono kažem sad Andro Anić. I onda sam rekao, pa ajde idemo nešto, ne znam, hej, haj, hi. I onda mi je bilo taj hej Andro. I onda sam rekao, to zvuči dobro. I ja sam to stavio, meni to bilo jako smiješno. Ja sam, ono, kad sam se tak nazvao, sam gledao, kaj ti zvodiš, kakav hej Andro. I da, sad je to ono postalo taj neki kao, ono, brand. Kao, doslovno, evo sad izlazimo van, ono, jesi ti hej Andro. Mislim, presmiješno mi je to kao prije 3 godine. Sad smijem sam sebi, a sad sam uvriježen naziv, ono, među ljudima, da.
1: A je li te ikad bilo sram ili cringe zbog svojih videa?
3: Baš super ta reč cringe, da. Da. Da, prvo to je užas, znači to držanje mobitela i snimanje, ono, jel me netko gleda, ja se to točno sjećam. I sad, to je toliko prošlo, ja sam uzem mobitel, meni ono, nema nikog, samo sam ja. I to je smiješno i sad isto sa mojim snimateljicom negdje vani, ono, samo uzmem ono pred svima, mislim ne vide se drugi ljudi, a kao pred svima ono uzmem i krenem i... Ne, to je sad prirodno, to se čovjek navikne na to, to je ono sad ko uniforma.
2: Apropo cringe-a, imaju li neki videi u prošlosti koje bi htio maknuti da ih niko ne vidi više ikad ili si barem donekle zadovoljan sa svojim radom?
3: Nema. Mislim, ja ne znam koji sam ja video samovoljno maknuo da mi se od prije nije svidio. Mislim da nijedan. Moj humor tada je bio drugačiji od ovog današnjeg, malo bio djetinjasti jer evo i godine su narasle i manje sam radio novinarskog i sad radim više novinarskog, manje humora, ali dalje te humor, evo sutra snimam jedan skeč koji je jako smiješan, ali je onako odrasli humor bih ja rekao, da, da, da. Ali nije bilo nekih prevelikih cringe situacija.
1: Kako ostaješ autentičan sam sebi u ovom današnjem svijetu kad se brzo mijenja, svi se nekako kopiraju, kako ti ostaješ svoj?
3: Pa sam imam pitao kako uspijem i dalje zadržati tu autentičnost. Prvo, to moram iskreno reći, ja ne prodajem svoju osobnost. Puno influencera, iako ljudi stalno žele, daj malo više o sebi. Ja ne znam, meni to nije uopće atraktivno da ja sad prodajem o sebi svoje neke osobne detalje, detalje osobnosti, ko sam ima, šta sam. Mene ljudi vole zato što sam, evo, vjerojatno humorističan prema nekim segmentima, ono, u društvu ili portretiram ljude na određen način ili radim te neke priče koje su atraktivne s tog aspekta. Autentično se po meni postiže upravo ovim stvari, upravo ovom krilaticom mojeg kanala, ovo još niste vidjeli, odnosno nečim što još ljudi nisu vidjeli. Mene su upozoravali prije nego što sam kretao u kreiranje kanala cijelog tog Hey Andro projekta. Joj, pa toliko influencera već postoji, pa to uopće je besmisleno sad raditi. Šta ti uopće krećeš, to ti je već gotovo. Ja ih nisam slušao zato što sam ja znao da ću ja svoje opet individualno prezentirati stvari na svoj način i zato mislim da ako neko želi pokrenuti isto danas nešto da se ne treba bojati, nego da to jednostavno prezentira na autentičan način. To što sam ja napravio neki, ne znam, recept, izazov ili neki video o nečemu, ne znači da netko drugi ne može. Jedno je naravno kopiranje i dobivanje inspiracije, što isto mogu navesti jako puno primjera nacionalnih televizija, ne ove na koje sam, ali da, drugih nekih, ajmo reći, autentičnih elemenata za postizanje uspjeha postoji i dan danas. Dakle, toliko je nekih neiskvarenih priča i oko nas stvari da oni koji se žele baviti određenom temom stvarno imaju prilike i u Hrvatskoj ne postoji niš tržište. Dakle, u Hrvatskoj nije niš tržište, to su takva niš tržišta vani, recimo, ne znam, kanali koji rade, ne znam, grade kućice za ptice ili, ne znam, bave se samo pranjem stakla ili, ne znam, skraćivanjem i vice, trave i ovo. Znači, to su ti specijalizirani kanali, kod nas ima samo, ne znam, 2-3 vintage profila, 2 vulkanizera, vulkanizerka i još neki ono specijalizirani kanali za kuhanje. To isto je upitno. Nema tog nišnog tržišta. U Hrvatskoj ne postoji, sad ću bez veze reći, krojačica koja radi neke viralne zavise. Ne postoji ton majstor, ne postoji ne znam, netko ko pogledam kolegu, ali ne postoji netko sa tim nišnim zanimanjem, osim, kažem, vulkanizera, kuhara i slično, koji prezentira sebe u tom nekom svijetlu. I mislim da zato ima upravo puno prostora, recimo, sad ću ja reći glupost, na primjer, ja se bavim pekarstvom, radim u nekoj pekari i ja ću sad početi raditi kanal jer se bavim pekarom. I stvarno, evo, to se vidi recimo na onom, ne znam kako se zove onaj profil, to je onaj gospodin koji ima one životinjice pa one pjesmice radi svaki dan. Ova svinjica se zove Pero. Ima jako lijepo, ne znam, nešto. I on radi te, znači on je opet prezentirao sebe, svoj niš kontent, odnosno te svoje životinjice i uspješan na njemu i su jako, jako uspješni. I takav neki džir u Hrvatskoj i u cijeloj regiji ne ostaje, a ne mislim da ih je puno. Ovo sve ostalo što jesu, čak sam ja nisam niš influencer, ja sam niš influencer za novinarske priče možda, ali za neke druge stvari nisam. Ovo sve što su najpopularniji influenceri su, ajmo reći, općeniti, sve. Dakle, svaki dan nešto novo, jel?
1: A jel bi rekao da si onda drugačiji pred kamerom ili ne?
3: Ne.
1: Nisi, znači ne. Isti.
3: Ne znam isti, ja uopće to, ja ne znam kako bi se sad tu trebao predstaviti da sam drugačiji, treba bi vjerojatno izgovarati neke neistinite informacije ili nešto drugo, ali ne, ja svoj posao i taj novinarski kontekst smatram kao neki poziv i ne vidim razlog zašto bi trebao prezentirati sebe drugačije. Isto u ovim skečevima i humoru, sve što ja kažem i što je meni smiješno i za toga stojim, dakle to nije nešto izigrano, a posebno, pogotovo, to dokazuje vjerojatno i brojka, jer ako nije autentično zanimljivo, vjerojatno tu ljudi ne bi ni pratili. Tako da mislim da je jako i teško pretvarati, jer bi ljudi odmah skužili da se to pretvarati. Dakle, meni je ono pretvaranje najgora stvar, tipa ovi bračni parovi koji rade te neke skečeve i prankove, pa kao, ojoj, ja stvarno si to napravio, ne znam, ono kao neka podmetanja i slično, kao te neki humor, to je sve izigrano, jel? Mm. Ali kod mene ne znam šta bi bilo izigrano, ja idem s mikrofonom među ljude. I evo, ne znam, za advent sam našao te neke dvije Slovenke u videu i one su tamo nešto izgovorile i ljudi su stvarno reagirali super. Mislim, to se ne može inscenirati. Vi ne možete reći turistima iz Slovenije da zbijaju šale koje pašu točno u taj kontekst. Znači, to je nemoguće. Tako da, evo, možda imam i sreće i nekad, ono, kad otkrijem to neko mjesto ili osobe koje drugi nisu, onda ljudi misle kao da su oni meni javili, da to mi isto smiješno, kao, javila ti se ona žena s ukrasima. Ne, nije, ja sam stvarno pokucao ženi s ukrasima na vrata u centru i me zanimalo zašto ima ispred vrata božično drvo zavezano za lanac i ona je samo čekala da li neko pokuca i evo, dogodila se ta priča. I tako, evo, se stalno događaju neke priče. I danas ova bednja, recimo, ja sam snimio video o bednjanskom govoru. To je taj video, pa to je radilo jedna Roma marka je radila cijelu svoju kampanju marketinšku oko te bednje. Ja uopće nisam išao u tom smjeru, ja sam njih ispitivao potpuno neki drugi smjer i neke druge stvari. Tako da svaka tema ima svoje neke kutove gledišta i neki svoj aspekt koji svako individualno za sebe može iskoristiti.
1: Evo, prije nego što krenemo dalje, možemo najaviti da imamo priliku i slušati u radijskom eteru pjesmu radiofoničara Halo, halo, pa idemo poslušati.
3: Ajde, ćemo čuti.

0: je trenutno u trendingu?
1: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
2: I evo nas natrag u Uraljskoj.
3: Evo nas natrag, usred pitanja.
2: Okay. Evo vidim, evo, vas pitanje.
4: Pitanje je bilo, je li tebi teško raditi posao za kojeg znaš da ćeš uvijek nekome stati na žulj?
3: Da, mislim, ja sam se od tog stati na žulj ogradio zato što je meni posao se nekako izmijenio prije par godina, prije 10 godina, kad sam shvatio da je to besmisleno. Dakle, ja sam došao u redakciju jedne druge komercijalne televizije koja je specijalizirana za vijesti. Ima jedno početno slovo i prvi broj da, znamo o kojoj televiziji riječ. I uglavnom tamo sam imao neki veliki strah jer to je ipak jedna ozbiljna bila, mislim i danas je, ali bila je tada jako etablirana i gledana i sve mi je tamo bilo ono novo i strašno, zato što ulazite u jedan svijet i novinarstvo, koje novinarstvo je jako, to je moja bivša isto profesorica Ružica govorila, to je tašti posao, dakle ljudi su tašti u smislu postojeće i smicalice i neko će htjeti nauditi slično. Ja sam, neću tu sebe predstaviti kao neko dobra duša, ali ja sam jako naivan bio tada. Mislim, ja sam i danas u nekim stvarima naivan, ali tada kad sam pristupao novinarstvu i radio u tim velikim redakcijama, meni to neke stvari su mi bile baš ružne i te neki ljudski odnosi i slično. I onda uvijek misliš, kom ću ja sad se zamjeriti, kom ću se ja zauditi. Meni je to tada bilo jako strašno i čak sam se bojao i onda sam jednu trenutku skužio da kad ja nešto napravim, recimo tad sam, ja ne znam, imao neku preskonferenciju recimo sa bivšim pokojnim gradonačelnikom Bandićem i nekim drugim ono ljudima koji su bili isto tada jako velika imena, i ja sam uspio njih pitati pitanje koje nije uspjela pitati ono najveća novinarka nacionalne televizije. I onda ono, u jednom trenutku su svi okrenuti za tebe, ti si cool, zovu te dvije televizije, želiš li preći kod nas. I ono, to je taj neki trenutak gdje ti tu bol, odnosno tu strah se nje odmičeš i skužiš da samo vrijedi opet tvoj rad. A ovo ostalo su, nažalost, tak, evo, novinarstvo je posao s ljudima i vjerojatno tim svim poslovima s ljudima postoji neka vrsta ili natjecanja ili nekog ružnog odnosa, ali to je vjerojatno dio posla, da.
2: Evo i ti, postoje naravno i te loše strane posla. Isto tako na tvojim društvenim mrežama imaš sigurno i hejtere. Kako se nosiš s njima?
3: Ja nemam hejtere.
2: Nemaš hejtere?
3: To meni uvijek ljudi kao, imam hejtere. Ja ne znam, sad ovom kukušinicu su se javili neki tamo koji su kao neke ono stvari iznosili. Ovi ostali, ne, ja nemam hejtere. Mislim, u smislu, ja nemam ljude koji ono pišu neke komentare. Nekad to zna biti, on, mislim, meni najgori hejt komentar, ne znam, u istoj si majici. Ja ovu majicu uvijek nosim na svojim videima i stalno, ja ne znam, zato kaj volim, nosim tiste majice. To je ono, meni najružniji komentar, ne znam koji mi je bio najružniji komentar. Pričaš ko žensko, mislim, ne znam, ono, ja, to je meni najružniji komentar. Ja nemam druge neko ono komentare da mi govore, ne znam, ružnost. ne znam šta da kažem, to sad glupo zvuči, ali kao, ja nemam komentare koji su ružni, odnosno ako i vidim nešto što mi je sumnjivo ili ovo, stvarno, ili reagiram ili obrišem stvarno ako je nešto, ali to je stvarno jako rijetko. Mislim da se na zadnjem videu se to dogodilo tipa prije godinu dana, opetovano možda 3 komentara od njih 1000, ne znam, ti si za ovo, običan novinarski neki izvještaj, ti si za ovo plaćen, kao radio sam izvještaj o hitnoj medicinskoj službi. I ti si za ovo plaćen, tebe su platili da propagiraš hitnu medicinsku, ja ono, ne, nisu, i doslovno ono, i dan nakon ja onak objavim Instagram story gdje kažem da se ono zalažem, ne znam, za tipa beneficirani radništa za medicinari i slično, i onda ljudi kao, aha, ma ne, krivo. Dogode se situacije jer ljudi jednostavno ne znaju i nekad je čak i ljudima čudno kako ja uspijevam dobivati te priče i onda upravo misle da su zato ili komercijalni ili su namješteni ili slično, stvarno nisu. Dakle, stvarno iza nekih videa stoje ono, mislim, sati, dani rada i zašto bi neko sad, ne znam, davo svoje mišljenje. Ali kažem, stvarno, evo, možda po bilo kojem videu možda ima jedan i to ako, ali evo, ne znam koji meni incident bio da je sad bio, mislim, ne. No.
2: Znači, tebi baš sreća pomazila, ono,
3: nije sreća, nego nije da se trajim, ja isto ne provociram, ja ne rage baitam, to je isto možda stvar zašto nemam hate komentara. Ja nisam, iskreno moram reći, to sad nek se niko ne uvredi od mojih kolega influencera, mislim, nemojte se ljutiti, ali pola tog sadržaja na internetu, 90% komentara, odnosno cijelog sadržaja, je taj rage bait. Znači, ono, namjerno nije oprala tu nešto, namjerno je pokazala da je dijete u peleni ima govno, namjerno je pokazala da, ne znam, se nešto u obitelji smica, to mi je najgore. Znači, ja ne volim i ne stojim da je ispravno iza toga. Prvo, sam apsolutno za prikrivanje, odnosno neizlaganje djece, to mi je ono baš no go i žao mi je za kolegice koje će to gledati, ali ja sam nažalost protiv toga, ne mislim da se djece trebaju komercijalizirati. da me netko sutra pita bili ugasio mreže ili potpisao referendum i bio ono da se ugasi to, da se pokazuju djeca, ja bi stvarno se za to založio, to je strašno. I ja neka stvarno ono i pričam osobno s tim influencericama, ono, ajmo ne komercijalizirati djecu. Ok, možeš ih pokazati od iza, mogu jest chips koji sponzoriraš, ali zašto bi pokazivala ono lice neke osobe maloljetne koja nije kognitivno sposobna dati pristanak, jel to ona želi ili ne. I isto mislim i za ono nekad i starije ljude i to neko iskorištavanje i jako puno dolazi tog i rage baita i sadržaja i provokacija na temelju nekih svojih doživljaja. Meni se isto dogodilo u zadnjih godinu dana dva smrtna slučaja, pa nitko o tome ne zna, jer ja ne mislim da je to nešto što bi drugi trebali znati, odnosno ne radimo toga sadržaja. To je intimna stvar, stvar pojedinca. Onaj ko odluči to raditi, super, on je odlučio ili ona, ali meni osobno su neke stvari osobne, intimne i stvari koje nužno ne trebaju tu neku provokaciju.
4: Ti ipak jesi javna ličnost, tako da gdje ti osobno povlačiš tu neku liniju između privatnog i javnog života?
3: Pa u onim tim postulatima za koje ja smatram da su odgovarajući. Dakle, neke vrste, recimo, vjerska uvjerenja, demokratski sustav i slično. Dakle, meni su često pitali zašto se nisi izjasnio na neku temu. Oprostite, ali načelo demokracije i temelj demokracije je da svi imaju jednako pravo glasa. Jednako pravo glasa ima i jedna i druga strana, i lijevi, i desni, i crni, i plavi, i zeleni, i žuti, i narančasti. Dakle, svi moraju imati jednako zastupljen glas, naravno kad to nije u nekoj zakonskom okviru koji je nedozvoljen i nedopušten, ali ako netko ima ko se zalaže za neka prava i za druga, smije u okvirima zakonskim koji su dozvoljeni naravno to raditi. Ja osobno naravno imam svoje neke preferencije i neke osobne uvjerenja koja jesu za neku određenu stranu, za neko opredjeljenje, ali ne smatram da je to dio mog posla i ne smatram se odgovornim ako ne izlažem to svoje osobno mišljenje, jer ako je u pitanju neka, recimo, stvar koja je stvarno, evo, recimo, važna, recimo, ne znam, neka vrsta pomoći donacije nekih ljudi koji su vezani uz nešto, naravno, evo, sad, zadnje što sam radio ovo, recimo, sa Hrvatskim savezom slijepih, to mi je bilo ono, recimo, oni su meni htjeli angažirati preko agencije da radim njima, recimo, komercijalno. Ja sam rekao, ne, ipak zbog nekih okolnosti koje su bile, zaista, evo, ne želim da se to komercijalno izvodi. Mi smo onda to napravili najnormalnije, oni su ono bili prezadovoljni jer je video bio stvarno gledan, ali oni su to u okviru svojih nekih aktivnosti za odnose s javnošću htjeli pokriti financijski. Ja sam rekao ne i kažem, ono, ja stvarno i te neke institucije, institucionalna podrška, recimo, ljudima govore ti si plaćen od vlade i stabora, ne znam, kao da ja radim priloge u institucijama, kao kako funkcionira vatrogasci, kako funkcionira policija, kako funkcionira Hrvatska HKSS i slično. Ja sam rekao, ne, ja sam s tim svim ustanovama i institucijama osobno javio, dogovorio, dakle, neku vrstu, neću reći suradnje, nego novinarskog angažmana, novinarske suradnje, odnosno priloga koji ja odradio u zamjenu za dopuštenje da to i snimim. Ali to nije neki narativ u kojem sam ja nešto prešutio. Dakle, ja sam u videu za 112 jasno rekao, ovaj posao je abnormalno stresan i naporan, jedan od najstresnijih na svijetu. U videu za hitnu medicinsku službu, helikoptersku, sam isto naglasio da je to posao u kojem stvarno ono, se ljudi trude, a nemaju neke možda uvjete rada koje nedostaju i slično. Dakle, ja se uvijek stvarno trudim u tom nekom kontekstu pružiti dodatnu neku vrijednost. Ali evo, mislim, svako od influencera isto treba imati neku vrstu odgovornosti da malo radi nešto društveno odgovorno, jel? A sad, da se baš treba opredjeljivati za svaku stvar, ja mislim da ne, i načelo demokracije da svako ima svoje pravo glasa. Ja imam prijatelje koji se opredjeljuju za jedne i druge stvari i mi se svi družimo i volimo i radujemo, ali kad su u pitanju ta neka uvjerenja, jednostavno svako ima neko svoje uvjerenje i ja ne mislim da se moramo držati ko krdo svi istih uvjerenja, ali naravno, dok ne šteti drugima, dok je to u nekom obliku osobnog uvjerenja, evo, to je onda u redu.
2: A jesi ikad imao nekakav potencijal za neku priču pa se to nije ispunilo?
3: Da, za više njih i evo, mislim, nije to sad da nekog prozivam, recimo u pitanju je Hrvatska kontrola zračne plovidbe, dakle ja opetovano šaljem neke upite, jednostavno moji upiti se ignoriraju, dok recimo kada slijeću, recimo, ne znam, naše reprezentacije, onda se odmah pozivaju televizije i mediji da odmah svi to snimaju. Znači ideja mog upita, inače ja nisam da ni jedan upit bio nikad odbijan, jedino, dakle, Hrvatska kontrola zračne plovidbe je rekla da nemaju za to neke kapacitete, uvite, ne znam šta, što je smiješno jer je to jedan od stvarno najcjenjenijih zanimanja i to su ljudi koji su nadnaravnih sposobnosti, koji imaju stvarno ono krizne sposobnosti koje su stvarno fascinantne, kadar za to je tražen. Mi smo u dijelu Europe gdje je zračni promet jako tražen, odnosno to je, znači mi se nalazimo u Sredozemlju gdje je to jako aktivno. I onda mi je bilo žao da se recimo to nije ostvarilo, ali od ostalih ne. Evo, puno je nekih konteksta i priča koje sam htio raditi. Čak evo zadnje, za vojni rok sam se javio isto i ministarstvu, isto sam htio to nekako predstaviti, još nismo razradili kako bi što bi, odnosno oni nešto vjerojatno, vidim da su i oni pokrenuli TikTok pa na kraju nismo, ali evo takve neke priče uvijek me i zanimaju obje strane. Dakle, ja kad radim priče ne radim samo nešto zato što je pozitivno, nego zato što me zanima koji je utjecaj toga, koji je značaj toga. Tako da, s te strane, evo, mislim, ostalo još puno priča koje nisu istražene i pokušavam, evo, sad se što više aktivirati, recimo ti naglasci će sad biti zanimljivi, ali vidit ćemo. Eto.
2: Odkud?
3: Pa tu se...
4: Kamoškara.
2: Ajde. Kamoškara.
3: Evo, komentator. Live komentator. Pobjedila je.
2: Sad sam već zabrala pitanje. Odkud nalaziš svu tu inspiraciju? Znači, dosta si kreativan. Evo, ti naglasci možda nisu sad nešto trendy, ali imaš i dosta trendy stvari. Jel imaš uvijek kraj sebe olovku i papir pa zapisuješ?
3: Joj, nemam. Iako ja sam jedan od onih koji kupuje te bilježnice. Ja svaki put krenem neku bilježnicu i onda kažem ne, sad ću novu. I sad imamo puno bilježnica koje nisu do kraja ispunjene. Ideje dolaze same, to moram priznat. Ne dolaze iz nikakvih umjetnih inteligencije, slično ne. Jer umjetna inteligencija ne može predložiti. Vi da sad upišete umjetna inteligencija, daj mi 50 videa koje nikad nitko nije snimio i sad, i onda će umjetna inteligencija, evo, ovo će proći. Snimi video o, ne znam, kanalizacijskom sustavu Zagreba, mislim, ono neke kao stvari koje su jednostavno to nije gledljivo, ali moram reći da se mozak istrenira na priče, odnosno ja već nekako već u klikeru u glavi znam koja bi priča mogla isfunkcionirati. Možda je to i razlog zašto zadnji svi moji videi, ne znam, nemaju ispod nekih 200, 300, 400 tisuća pregleda, jer jednostavno svaka priča koju obradim ima neku vrstu lokalnog, autentičnog, neistraženog, dakle, jako je zanimljiv taj lokalni element, evo meni se jedna robna marka ta 2023. prvi put javila, ja sam pitao kao koliko to da ste mi se javili, samo me zanimalo, oni su rekli zato što si lokalan i ta lokalan, znači te neke priče koje su lokalno vezane, jel to, ne znam, teta koja važe ljude u Splitu ili je to naglasak sa Korčule od kolegice, recimo, ili nešto treće, to je onda ta neka zaista neistražena, neotkrivena priča. Evo, radim ovo ljeto, pokušat ću sad doći do te jedne osobe koja radi jedan specifičan posao koji ne radi nitko, opet. Slična je priča bila sa nažigačima u Zagrebu, dakle to je jedno zanimanje, ljudi ne znaju da se dalje pale lampioni u Zagrebu, dakle na Gornjem gradu sa štapom i da djelatnici iz gradske plinare odlaze gore i stvarno to rade. I taj video, ono, znači, ne znam, svi su ono, Isuse, National Geographic, ono, a meni je to bilo ono, izlet sa čovjekom i da, doživljaj za sebe.
4: A ima li neka ideja koju jako želiš odraditi, a koju možda još nisi?
3: Da, imam. I jako je kontroverzna. Ne znam da li bi je mogu sad tu reći. Nije ništa politički društveno, nego je... Da, ne znam da li bi je trebao reći zato što ću možda raditi na tome. Jako je osjetljiva. Mogu reći da evo, mogu dati nešto da pretpostavite. Toga ima u Hrvatskoj nekoliko i to je jedno od najtežih mjesta za ući unutra. I sad nećemo dalje.
2: To ćemo nakon što se
4: kamera
3: gasa. To je zanimljivo, ali to je jako osjetljiva tema i ne znam je li bi to uopće bilo prilagođeno za TikTok i dozvoljeno, tako da mislim da prvo to treba malo istestirati pa vidjeti onda. Da.
2: Zanimljivo. A jeste ikad opterećuješ sa brojkama, to je sa gledanošću? Jel te to ono...
3: Iskreno, da, ali s druge strane, svaki put kad ja poludim i uložim jako puno truda i mislim si ovo, ovo će biti grozno, ovo će biti najbolji video, i onda objavim i onda, evo, ne znam, recimo video sa slijepim osobama, jako sam se bojao da to neće biti prihvaćeno, da će ljudi krenut pisat neke komentare, ovo što si rekla, mislim, kažem, nemam hejta, ali nekad znaju ljudi pisat, ne znam, ono kao, šta bi to trebalo biti, šta bi to trebalo značiti ili slično, i onda je bio prvi komentar na taj video, recimo, o slijepim osobama, pa kako ne vidi, ima otvorene oči. I da, i onda je meni bilo, ok, idemo odgovoriti, i ja nisam odgovorio, nego odgovorila moja pratiteljica. I to je ta čar društvenih mreža, kad netko stoji iza vas, odnosno prati vaš rad, ljudi su počeli jednim drugim odgovarati. Onda je neko napisao, pa vidi šta lažeš. I onda dakle, ljudi su počeli stvarno braniti, ja nekad ono samo pustim samo ko je danas u šihti? ajmo, da, kao, ja ne stignem. Ja ono neko duži bu video, nakon 2-3 sata on popere pola milijuna pregleda i vidim ono, a, pa odgovorila je ova. A, ova moja Dorica što piše, okej, okay, može. A, Teja, pa ti si već pisala na video. I ono, samo pogledam i mislim si, wow, faka, ono, počašćen sam svojom publikom. I zanimljivo je to, ali da, mislim da čak i učimo. I recimo u Americi i u drugim državama pokrenut recimo taj neki BookTok ili kao neke ono specijalizirani segmenti tih serijala na društvenim mrežama. Kod nas toga nema, ali ovaj neki taj newsfluencing, kao spajanje novinarstva sa, sa društvenim mrežama, to je sad kod nas, evo, novo.
2: Evo, nažalost, došli smo do kraja već radijskog dijela. Na brzinu, misliš li da će za 100 godina netko ovako pričati o TikToku kako mi pričamo o radiju?
3: Ne, to više neće postojati.
2: Dobro, zanimljivo.
3: Ostavljamo vas do kraja.
2: Ovo još niste čuli. Evo, hvala svima na slušanju. Mi se pratimo još dalje na društvenim
3: mrežama. Zabravim sam nešto reći.
2: Ostavljamo za društvene mreže.
3: A ne, moram sad.
2: Ajde.
3: Sretan rođendan.
2: Naravno. Sretan rođendan svima koji slušaju. Svima nam je 100 godina. Evo, hvala još jednom na gostoprimstvu. Nisam ja bila gost na gostoprimstvu. Hvala na gostu.
1: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

0: 21 je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je dodatnu znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti. Pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je poslije podne u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
7: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
10: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
11: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
10: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
12: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
13: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
14: Radio Matura.

0: Pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju. Nadamo se da su vam korisne ove naše epizode i da se naši maturanti već pripremaju za maturu. A na početku nove epizode, već po dobrom starom običaju, pozdravlja vas profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, dragi Gorane, pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, mi nastavljamo slušati analizu i interpretaciju romana Patnje mladog Wertera. Kao što je izdavač i napomenuo na početku, ne možemo uskratiti svoje divljenje nekim dijelovima, ali ni suosjećanje Werterovim patnjama, koje zapravo tek počinju. Ili su sad već kulminirale, pa
1: ne, sad tek počinju. Da. Još bilo je proljeće i ljeto u prvom dijelu, da. Sad ide jesen, sad će početi problemi. Taj odnos s prirodom jako zanimljiv, jer on projicira svoje osjećaje i sad je otišao iz gradića V i sad imamo problem i na svim razinama, ne samo u ljubavi, nego će imati problem i u društvu, pa o svemu tome sad ćemo opet lagano i lijepo kroz ovaj roman, baš onako lijepo lagano.
0: Da čujemo što je dalje bilo.
1: Tako je, znači otišao je od Lote i Alberta, misleći da će zapravo naći svoj mir i da će se sve to nekako srediti. I ovako započinje pismo 20. listopada 1771. Jučer smo stigli ovamo. Poslanik se ne osjeća dobro, pa će se nekoliko dana povući. Samo da nije tako zlovoljan, sve bi bilo dobro. Primjećujem da mi je sudbina namijenila teške kušnje, no samo hrabro. Laka čud podnosi sve. Laka čud. Navodi me na smijeh što mi se te riječi slijevaju pero. Oh, nešto sam lakše krvi, učinilo bi me sretnijim bićem pod suncem. On samo spominje da ima uzavrelu krv, zapravo on je jako strastven. Rekli bismo, preburno reagira na sve. Baš mislim da bi to tako bismo ga mogli danas opisati. Baš onako burno reagira. I uglavnom, on se sad jako žali već svom prijatelju da mu je posao jako dosadan, ali upoznao je grofa C. Znači sa točka, kaže, prekrasan čovjek kojeg moram svaki dan sve više poštivati, široko grudan, velike pameti, koji stoga nije hladan jer ima pregled nad mnogo čime. I zapravo je s njim uspostavio prekrasan odnos, jako se razumio i može s njim razgovarati o svemu, taj grofc, spomenut ćemo ga još nekoliko puta. Međutim, taj poslanik kod kojeg on radi, on naime je dobio posao na dvoru. To je nešto kao da je bio u, recimo, u saboru da radi, kao neki službenik. A poslanik je vjerojatno nekakav zastupnik kojemu je on službenik koji mu odrađuje stvari, nešto kao njegov tajnik. Kaže, poslanik me prekoravao, to sam i predviđao, zapravo grdio ga je. On je najpedantnija luda koja uopće može postojati, korak po korak, i kaže ovako, što je problem s tim poslanikom, nijedno i, nijedan veznik ne smije izostati, a svim inverzijama koje mi se gdje dogode, on je smrtni neprijatelj ako se njegove periode ne orguljaju po ustaljenim melodijama, uopće ništa od toga ne razumije, muka je imati posla s takvim čovjekom. Dakle, ovaj čovjek je silno pedantan i želi da svaka riječ bude na svojem mjestu i nema on šta izvrtati i stilski oblikovati, nego sve mora valjda biti jako šturo napisano. Međutim, grof C, koji razumije da taj poslanik baš nije nešto najsretnija osoba, kaže mu da mora biti strpljiv, da mora tako ići, da nema mu druge i tako dalje, a on kaže na kraju, ima usporedbu s ovim svojim grofom, kaže, kao da sam prikovan na galiji, kao da je galiot, rekli bismo, i rob je, i nema kamo i mora zapravo raditi taj svoj posao koji mu je živa muka, i to zapravo nije dobro. Međutim, on u svemu tome ipak pronalazi zanimljive ljude, osim ovoga grofa C, on je upoznao jednu gospođicu koju imenuje B. Kaže ovako, ljupko stvorenje koje je u toj ukućenoj sredini poprimilo mnogo prirodnosti. Svidjeli smo se jedno drugome u našem razgovoru, a kad smo se rastajali, zamolili su me za dopuštenje da je posjetim. Dopustila mi je to tako iskreno da sam jedva čekao pogodan trenutak da odem k njoj. Ona nije odavde i stanuje u kući neke tetke. I sad govori o toj tetki s kojom će poslije on imati problema i tako dalje. Ali vidimo da njemu se otvaraju nekakve staze, nekakvi novi putovi i tako dalje, i da bi tu moglo biti nešto lijepo. Međutim, nije zadovoljna ljudima, kaže da zapravo kolikim kraljevima upravlja njihov ministar, a kolikim ministrima njihov tajnik, i tko je onda prvi. Zapravo shvaća kako su ljudi i licemjerni, o vlastima i o moći, kako nikad nisi siguran tko vlada kime, da ovi koji bi trebali vladati nisu jaki i snažni, pa njima upravljaju ovi ispod njih. I 20. siječnja, već smo u zimi, puno smo preskočili od onoga našeg listopada, on piše pismo Loti i njoj jako lijepo opisuje svoje neugodnosti koje doživljava i tako dalje, i govori kako baš nije nešto sretan i kaže: uvečer odlučim kako ću uživati u zalasku sunca, a ne izađem iz postelje. Danju se nadam da ću se obradovati mjesečini, a ostanem u svojoj sobi. Ne znam zapravo zašto ustajem i zašto idem spavati. Ovo je jako teška rečenica, jer mi zapravo vidimo da je on već pomalo depresivan. On živi mehanički i donosi odluke da će navečer gledati zalazak sunca, ali to ne ispuni. Da će gledati mjesec, ali ne. Ne zna zapravo ni zašto ustaje, ni zašto ide spavati. I kaže: kvasac kojim je pokretao život sada nedostaje. Ovdje je kvasac metafora. I govori o gospođici B, piše kako je nalik Loti, kako je divna, krasna i zapravo je jako lijepo. I zima je već u punom jeku, već smo u nekakvom kraju veljača i tako dalje, i taj njegov poslanik toliko ga muči da on više ne može izdržati taj posao i kaže: čovjek je posve nepodnošljiv, ne mogu više to raditi. Kaže: duševni mir je divna stvar i zadovoljstvo sa samim sobom, a ovaj ga toliko valjda muči da on ne može biti miran. I kaže: moram dati otkaz. I on doista donosi odluku da će otići. Prije toga je doživio još nešto vrlo, vrlo neugodno. 15. ožujka kaže: doživio sam neugodnost koja će me otjerati odavde. Škrgućem zubima do vraga. To se ne može promijeniti. Ja ću sad ukratko ispričati što mu se dogodilo i kako možemo to dobro uklopiti u temu o odnosima među staležima u ovome romanu. On je naime bio kod grofa C, kao što inače boravio s njim, šetali su se, razgovarali i tako dalje, i došlo je poslije podne 5 sati i u taj dan inače su dolazili lokalni plemići kod grofa na primanje, na druženje u to vrijeme, a Werther je poznavao većinu tih ljudi. Među njima bila i gospođica B, koja je bila plemkinja sa svojom tetom, i ništa ne htijući, niti se je spontano, zajedno s grofom je ostao. Kako su se ove okupljali, tako je Werther ostao i razgovarao sa svima njima. I ovdje inače on jako ružno i govori o njima: ova izgleda ovako, ova je nosi svoje pohabano odijelo, svi se prave važni, a zapravo sve je to trulo i tako dalje. Kaže barun s cijelom garderobom iz vremena krunidbe Franje prvoga i tako dalje. I on s njima priča, s gospodinom

Volim, ali moram vas zamoliti da napustite sada dvoranu, jer neki ovdje plemići ne žele biti s vama, jer vi niste zapravo naša razina. Grof mi je stisnuo ruke s osjećajem koji je sve govorio. Znači, grof suosjeća i nije mu drago što to mora napraviti, ali nema snagu reći, on je moj prijatelj i ostaće. Kaže Werther, i šuljao sam se iz otmjenog društva, otišao sjevno u kukočiju i odvezao se u M, to je grad, da ondje s brežuljka gledam zalazak sunca i pritom u svom Homeru pročitam ono divno pjevanje o tome kako je Odiseja izvrsno ugostio svinjar. Sve je to bilo dobro. On je otišao na brežuljak, utjeh uvijek tražio prirodi, čitao svog Homera koji smo naučili, već smiruje ga. Međutim, sad dolazi još veći problem. U redu, on znao je da ne može biti tamo, ali nije ništa loše mislio. On dolazi navečer u gostionicu u kojoj on kao u hotelu živi. Ne samo on, nego i svi drugi službenici kao on. I on je ušao i svi čudno ga gledaju, ti njegovi paralelno njemu službenici, i priđemo, jedan prijatelj kaže, imao si neugodnosti. I on shvati da se već glas proširio, a glas je glasio da su ga istjerali iz plemičkog društva, ali istjerali su ga. Kako su reagirali njegovi kolege? Kaže, rekli su, pa tako mu i treba, pa tako mu i treba kad se diže tamo gdje ne pripada. Drugim riječima, kaže, mene žale kako čujem da moji zavidnici sada likuju. Tu se vidi gdje završe oni preuzetni koji se uzohole s ono malo svoje pameti pa povjeruju da se zato smiju uzdignuti iznad svih odnosa. Njima je bilo toliko drago što su njega otjerali, jer on je inače kao bio sa svima dobar, a ovi tako nisu. To ga je silno rastužilo, ojadilo zapravo. Drugi dan je sreo gospođicu B i ona je bila silno žalosna zbog toga. Ispričavala mu se i rekla, ja ne mogu ništa, moja tetka je takva, vi je poznajete, ona je jednostavno takav tip. A ovo možemo zapravo opet usporediti s jednom scenom iz Posljednjih Stipančića, malo obrnutom, ali na isti način je završilo kad je Ante Stipančić sebi sašio plemičko odijelo za krštenje svoga sina, pa su ga lijepo tužili, jer on kao, on je bio plemić, on je bio samo patrici, bogati, pa su ga tužili i više imao, dobio zabranu nošenja patricijskog mača i odijela, mogao je samo nositi tu tešku zimsku pelerinu. Dakle, vidimo da to baš nije bilo tako jednostavno. A ako znamo da se radnja Posljednjih Stipančića, ova o kojoj sad govorimo, ovaj dio, znači Jurijevo krštenje 1806. tu je negdje bilo, ovo je 1771. Vidimo da su tu negdje bili ti odnosi u Hrvatskoj vrlo slični. Nisu se plemići baš dali tako zafrkavati. I to je našeg Werthera, to je bio još jedan udarac. Znači, mi ćemo sad vidjeti kako on dobiva nekakve, rekli bismo, udarce koje jako teško doživljava. I kako mu nije ni dobro na poslu, bez obzira što ga gospođica B tješi da doista svi ga vole i poštuju, on odluči otići i zatraži od dvora da ga sporazumni otkaz, odnosno otpusti službe, i nada se da će to dobiti. Moli prijatelja Wilhelma u pismu da majci objasni, i on, jedan knez, zove ga da ode k njemu da provede proljeće kod njega. Vidimo da bi je omiljen čovjek u društvu, i ovaj doista odlazi s knezom i provodi kod njega tih nekakvih mjesec dana proljeća. Bilo mu je jako lijepo kod njega, kaže, ali knez je isto malo dosadan čovjek. Kaže, bilo mi je lijepo proljeće i bilo mi je baš dobro. Međutim, kaže, dobio ipak otpusnicu, dali su mu otkaz i mislio da mu neće dati, ali što je još doživio? Sad je doživio jednu lijepu stvar. Kaže, princ prestolonasljednik poslao mi 25 dukata uz riječi koje su me ganule do suza. Od majke ne trebam novac, o kojem sam nedavno pisao. Naime, iz toga vidimo kako je bio pristojan čovjek i kako je on zapravo kako su ga svi voljeli. 25 dukata baš nije bilo tako malo i nije bilo tako bezazleno. On se čak želi prijaviti u rat, ali ga ovaj knez kod kojeg je boravio odgovara od toga. Knez je inače bio general u vojsci i kaže mu da ne, da to baš mu nije pametna ideja da ide u rat, da to apsolutno nije dobro. I uglavnom, on odlazi od našega kneza, već je svibanj kad će otići od njega,

0: I on kaže, samo sam crtao tamo gdje sam bio i vraća se ponovno u Lotin grad, u gradić V. Vraća se ponovno tamo i sad ponovno, kao na početku romana, on susreće onu mladu ženu koja je imala ona dva dječaka. I kad je nju susreo, ona kaže njemu, umro je moj Hans. Naime, kaže, dobre gospodine, umro mi je moj Hans. To je bio onaj najmlađi sin i priča kako je i suprug se vratio iz Švicarske s onim nasljeđem, ali da to ništa nije dobro završilo, da su ga izvarali i tako dalje. Tu vidimo kao da zatvara neke scene iz onog prvog dijela romana, ali zatvara ih na vrlo negativan način. Osim ovog novca i lijepog pisma od princa, zapravo je sve drugo što doživljava je nekako teško. I nakon toga završava se priča onoga sluge s udovicom. Naime, on je bio otjeran od te udovice, on se s njom zbližio, pokazao je svoju ljubav i strast, međutim, brat od te udovice otjerao je njega jer je očekivao da će sve to imanje udovičino dopasti njegovoj djeci, odnosno nećacima te udovice, tako da je otjerao toga slugu jer je on se upustio u odnos s udovicom i postojala je mogućnost da je čak i oženi, odnosno da dobije sve to staro imanje. U sljedećem su i srušena ona dva oraha lijepa u župnome stanu. Vidimo kao da se sve nešto urušava, što nije zapravo čak ni nimalo simbolično. I 12. listopada mi vidimo da naš Homer više nije glavna literatura našem Werteru i to je isto jedna od mogućih tema za ovaj roman, odnosno lektira koju on čita. 12. listopada on započinje: Osijan je u mome srcu potisnuo Homera. A Osijan je inače jedan škotski pjesnik narodni kojemu su u to vrijeme pred romantizma jedan škotski književnik je kao zapisao te narodne balade koje su bile jako romantične i tako dalje, pa kažu, čak malo sam proučavala, da taj Osijan zapravo i te balade su zapravo i nisu baš toliko narodne, nego da je ovaj sve to napisao, ali funkcionira i u romantizmu su doista svi jako voljeli čitati tog Osijana. Moram samo ovdje napraviti malu digresiju pravopisnu. Ako slučajno dobijemo ulomak, ovaj prijevod koji ja imam, Patnje mladog Wertera, piše Osijan sa jednim s i sa j normalno, dakle prelagođeno hrvatskom pravopisu. Našla sam i neke prijevode koji pišu Ossijan. Pretpostavljam da će biti dobro jedno i drugo, a u svakom slučaju ako se dobije ulomak, neka se ravna prema onome kako bude prijevod u ulomku. To je isto možda važno napomenuti. I uglavnom on čita tog našeg Osijana koji je dosta onako pesimističan, sentimentalan, nevjerojatan, ali uglavnom više nema Homera koji ga smiruje. Međutim, pročitat ću jednu rečenicu koja se naslanja na tu depresiju, gdje kaže: ah, ta praznina, ta strašna praznina što je osjećam tu u svojim prsima. Dakle, često mislim, kad bih je mogao samo jedan put pritisnuti iz ovo srce, sva bi se ta praznina ispunila. Dakle, on očito više nema smisla u svome životu i nema nešto što bi ga veselilo i u čemu bi nalazio nekakav svoj smisao. Ovdje on govori o religiji i tako dalje, a sad ima jedan susret koji je bio vrlo, vrlo zanimljiv. Susreo je naime jednog čudnog čovjeka, koji je očito poludio, ludoga čovjeka koji bere cvijeće, a bila je zima, bio je prosinac i vidjelo se da čovjek nije sav svoj, kaže: cvijeće tražim, a ne nalazim. I došla je majka toga čovjeka koji je bio već odrasli i kaže: ma tako, on sad hoda okolo i traži to cvijeće i bio, kaže, to je moj jadni sin, Bog mi je natovario težak križ i tako dalje, on već je pola godine ovako, prije cijelu godinu je ludovao, ležao lancima u ludnici i tako dalje, a sad evo, hoda i traži cvijeće. Međutim, već sljedeći dan, naš Werter piše: ali ja sam Wilhelme, uskličnik počinje, pa taj čovjek čudni, kaže, onaj sretni nesretnik, to je zapravo oksimoron, bio je pisar pri Lotinu ocu, a strast prema njoj što je njegova otkrivao, zbog koje je otpušteni službe učinila ga je ludim, on je sad vidio čovjeka koji je upravo poludio od ljubavi prema Loti, bio je pisar kod njih, očito je toliko bio zaluđen Lotom, što možda nije bilo ni prikladno, da ga je Lotin otac otpustio i čovjek je poludio od ljubavi. Znači imamo i ovu stvar, da vidimo što se sve to Werteru događalo. I nakon ovoga mi više nemamo pravih pisama, 6. prosinca je zadnje. Pisma koja ćemo sad imati poslije, izdavač nam kaže da ih je sve našao poslije smrti i sad nakon 6. prosinca slijedi nam izdavač čitatelju. Više nemamo pripovjedača o prvom licu, znači više nisu Werterova pisma, nego nam izdavač piše kako bih želio da nam je o posljednjim zanimljivim danima našeg prijatelja ostalo toliko vlastoručnih svjedočanstava da mi ne treba pričom prekidati slijed pisama što ih za sobom ostavio. Ali on zapravo istraživao i u njegovoj sobi i najmanji papirić pronašao i sve to prikupio i sad je on iskonstruirao priču što se događalo tih zadnjih dana prije Werterove smrti, jer očito sva pisma koja je napisao poslije 6. prosinca više nije poslao i ta su pisma bila zapravo kod u Werterovoj sobi i govori kako je onaj mladić koji je bio zaljubljen u onu udovicu i kad su ga otjerali, a udovica je uzela novoga slugu, on je ubio tog slugu i rekao nitko je neće imati ako je ja nisam mogao imati, uhvatili su ga i on će biti vjerojatno osuđen, a Werter je prepoznao da je to taj mladić kojeg je on upoznao još u prvom dijelu romana i pokušao ga je obraniti srčano pred upraviteljem, Lotinim ocem, ali nije išao i onda mu je Lotin otac rekao ne, njega nije moguće spasiti. On je čak pokušao opravdati njegovu ludost, ljubav i tako dalje. Čak i Albert je pokušavao smiriti Wertera da nema uopće nema mogućnosti da se pomogne tome čovjeku jer je ubio drugoga čovjeka. I naš izdavač sad nastavlja s pismima koje je pronašao u Werterovoj sobi, gdje piše jedno pismo Wilhelmu gdje opisuje poplavu. Werter se popeo na brdo, gleda poplavu, ogromni valovi, noć je, ponor, olujni vjetar, puno je virova u toj rijeci i on kaže došlo mi je da survam svoje muke i svoje patnje, da prohuje želje da tu survam, znači bacim u taj ponor. Kaže, ani nogu stla nisam uspio podignuti kao valovi. Oh, moje vrijeme još nije isteklo, osjećam to, Wilhelme, kako bih rado dao svoje ljudsko biće i tako dalje, da s tim olujnim vjetrom razderem oblake i tako dalje. Znači ovdje vidimo, dakle, kada je u njemu oluja, i to mračna oluja, takvo je i nebo i on sebe prepoznaje u tome. Međutim, kad se vratio, on nekako, on nije zadovoljan kako se Albert odnosi prema Loti, on nije zadovoljan, premda je odnos sigurno korektan, ali on očekuje da valjda Albert njoj stalno iskazuje neku ljubav i misli da je Albert prehladan prema Loti i nije zadovoljan time, a Albert je zamolio Lotu da malo prorijedi Werterove posjete jer već to prelazi granice pristojnosti i ona je doista, kaže, čvrsto odlučila učiniti sve da Wertera udalji i shvatila je da je to mora i onda je bila nedjelja u oči Božića, došao uvečer Klot i zatekao je samu i ona je, razgovarali su o svemu, govorili su što je, ona mu je rekla da ne može zapravo više dolaziti i rekla je dođite na Badnjak, bit će poklon i za vas, ne može tako dalje, ovako ne može dalje. I on je rekao Wertere, vi nas morate opet vidjeti, samo se obuzdajte. Kaže, zašto ste na svijet došli s takvom žestinom? I kaže mu ona, budite muškarac, prestanite biti tako tužno privrženi jednom stvorenju koje ne može nego da vas žali. Držala je njegovu ruku, samo na trenutak malo mirna razuma Wertere, reče ona, zar ne osjećate da se zavaravate? Ona njega kaže, ali to je sve, ona zna da on nju obožava i ona njemu kaže, ali to je nemoguće i mora si sam to govoriti. I kaže, ne dolazite do Badnjaka, nek dođe na Badnjak, dobit će on poklon i tako dalje. I on je došao, Werter odlazi, došao je kući. U ponedjeljak ujutru 21. prosinca napisao je Loti pismo. Ovdje ga nam je citirano. Draga Lote, odlučeno ja želim umrijeti i to ti pišem bez romantične napetosti. Opušteno ujutro na dan kad ću te zadnji put vidjeti. Kad budeš ovo čitala, već je hladan grob prekrivati ukručene ostatke nespokojnog nesretnika. Znači, on će to ostaviti u svojoj sobi, on će nju posjetiti u međuvremenu, a napisao je pismo prije ovog zadnjeg posjeta i on odlazi k njoj. Ona ga nije očekivala jer mu rekla da ne dolazi. I ipak odlazi k njoj. došao je jer je vidio da Albert otišao. I njih dvoje u sobi su i ona kaže, pa imaš li što za čitati? I kaže, jer ona njemu čak i kaže da bi bila tako sretna da on može biti njezin brat. Da može biti krajnje uvijek da mogu razgovarati. Ona ga voli kao brata. I kaže, imate li što za čitanje? Zapitala je, on je imao ništa. Tu unutra u mojoj ladici, kaže ona, tu je vaš prijatelj, vaš prijevod nekih Osijanovih pjesama o prozi. Nisam ih još čitala jer sam se stalno nadala da ću ih čuti od vas, ali nije se našlo vremena. I oni sad čitaju Osijana. Sad mi ovdje imamo intertekstualnost, odnosno gotovo citatnost, jer nam se na nekoliko stranica doslovno nude ti tekstovi koji su u ono vrijeme, kraja 18. stoljeća, očito čitali, kako je to sve njima bilo dirljivo. Iskreno rečeno, meni to nije ništa dirljivo, ali dobro. I oni su bili silno dirnuti time. Plakali su. Dakle, potok suza što je Navro iz Zlotinih očiju dao oduška njezu zgrčenom licu prekine Wertera u čitanju. I oni su bili oboje ganuti i tad su se poljubili. Osnice i oči Werterove gorjele su na Lotinoj ruci, nju su prožili srsi. Ovo se nama piše naš izdavač, odnosno pripovjedač u trećem licu. Uzdahnula je. Ne bi li došla k sebi, te ga uz zjecaj zamoli da nastavi, molila ga je glasom nalik onome s neba, kao nastavi još čitati i tako dalje. I tu su se oni nakon tog drugog čitanja poljubili i ona kaže, Wertere, rezavit će ona pribranim tonom najplemenitijeg osjećaja. I zapravo mu je rekla, moraš otići. Ona je pobjegla u drugu sobu, on je još ostao i tad je otišao od nje. I to je bio njihov zadnji susret. Vratio se svojoj kući. Sve je spremio što je trebao, opisuje se kako je papire uništio, zaklamao što je trebao, sortirao, zapalio one koje mu više ne trebaju. Oko 11 sati Werter je svoga slugu pitao se Albert vratio, Albert se vratio i on je poslao slugu kod Alberta i Lotte da posudi pištolje jer da im poruči da on ide na put. Sluga dolazi Albertu i kaže da ga šalje Werter i da moli pištolje jer on sutra ide na put. Lotta je slutila da to baš nije put i uglavnom momak se s pištoljima vratio Werteru i rekao da je Lotta dala te pištolje, da je skinula se za onog zida. Njemu je to bilo još ljepše. Kaže, ti si dirala te pištolje prije mene i tako. I uglavnom on još će večerati. Kaže, poslao je po kruh i vino, pošalje ga na objete, sam sjedne za stol i tad je pisao. I uglavnom on je napisao sve što je imao i što je planirao. I poslije 11 sati, tako rekonstruira naš izdavač, poslije 11 sati on je zapravo odjenuo se u odjeću u kojoj je prvi puta upoznao Lotu, imao žuti prsluk i plavi frak. Kaže, u ovoj odjeći Lote želim biti pokopan, ti si je dodirnula, posvetila je tvog sam oca, zato molio moja duša lebdi nad ljesom i tako dalje, zbogom Lote, zbogom. Nabijeni su pištolje, otkucava 12 sati. Kaže, neki susjed vidio odbljesak pušanog praha i čuo odjek hica. No kako je sve ostalo mirno, nije se više na to osvrtao. Ujutro oko 6, sluga je sa svjetiljkom stupio u sobu, našao je svoga gospodara uz pištolj i krv. Još je bio živ, Werter, Lotte je izgubila svijest, kad su je javili, srušila se pred Albertom, liječnik je stigao, pucao iznad desnog oka i bio je mrtav, bio je djeven, dakle čizme, plavi frak sa žutim prslukom. Dojurila su Lotina braća koja su ga obožavala, plakala su, od vina je popio samo čašu, na pultu je Emilija Galotti, knjiga je bila rasklopljena, Albert je bio u šoku, Lotta bojali su se za njezin život. I uglavnom na kraju, kaže, umro je u 12 sati opodne, znači bio je živ još do 12, noću oko 11 sati dao ga je pokopati na mjesto koje je sam odabrao između dviju lipa i rekao da ga pokopaju. Kaže, na groblju su dvije lipe skroz na kraju groblja i tamo je želio biti pokopan. Starac je sa sinovima išao za ljesom, Albert nije mogao, bojali su se za Lotin život, obrtnici su ga nosili, nijedan ga svećenik nije ispratio. Naime, tada je vrijedilo pravilo da se samo ubojice ne mogu imati svećenika na pokopu, ne mogu imati taj obred. Tako da je on zapravo pokopan na kraju groblja bez obreda, ispratili su ga njegovi najbolji prijatelji i Ovi koje je toliko volio zapravo nisu mogli jer im je priuštio, rekli bismo slobodno, nekakvu veliku bol. Evo, i to je zapravo kraj romana.
1: Tragičan kraj.
0: Vrlo, vrlo.
1: Šteta, ali eto i to je romantizam.
0: To je romantizam i njemu je smrt zapravo bila jedini izlaz. I to je isto jedno od taj eskapizam o kojemu smo već govorili i smrti, koja je način kako se rješavaju nekakvi problemi. Šteta, jer prvi dio romana je bio puno optimističniji i on sam je imao puno bolje rečenice kojima je pokazivao da može naći smirenje, ali očito njegov duh, njegova strast, njegov karakter nije njemu dopuštao da nađete i neke takve izlaze. Dakle, šteta, ali evo, mi razgovaramo o književnom dijelu, o Werteru, o jednom vrlo zanimljivom književnom liku i kroz njegov lik mi možemo dobiti sliku onoga vremena i ljudi. I to smo, ja mislim, čitajući ovako, izdvajajući neke dijelove, vidjeli da je to bio vrlo i pristojan nekakav svijet i malo grub, ali zapravo sve bilo dosta idilično. Ili je romantizam to nama prikazao?
1: Ali likova zanimljivih ima još svakako. Malo ćemo o likovima više onda u idućoj epizodi.
0: Tako je, o likovima to je to malo i o temama.
1: I o temama za
0: eseje.
1: Esej.
0: Tako je.
1: Hvala vam lijepa.
0: Molim.
1: Evo, dragi naši, bilo je to sve za ovu epizodu. Do iduće. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Ne zaboravite YouTube, TikTok, pratite nas, gledajte nas, informirajte se i pripremajte se za maturu. Pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Kronike dana, izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima, morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113.000 stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskog jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključilo je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys i Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradiće se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobi treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe, to je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardu eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2-6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100%-ni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupom odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vredna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhotrgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
22: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
23: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade bespilotnim letjelicama na etničke regije u zapadnoj Ukrajini, objavila je na Facebooku mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Rekla je da će napadi biti jedna od tema inauguracijske sjednice vlade premijera Petera Mađara.

0: rezervacija regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja koja uključuju više prijevoznika. Time se osigurava bolja zaštita putnika tijekom cijelog putovanja. Zainteresirani će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu još moraju odlučiti Vijeće Europske unije i Europski parlament. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u radnom je posjetu Grčkoj, gdje se osim s kolegom Gera Petritisom sastao i s premijerom Mitsotakisom. Grlić Radman istaknuo je da Hrvatska i Grčka imaju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, te da se radom na prometnoj povezanosti dviju država može ojačati i položaj istočnog Sredozemlja kao globalnih vrata prema Europi.
1: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje dalje se saniraju. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija.
0: Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. Troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
4: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
5: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska i gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Kronika dana.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
0: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestacije više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
8: Sajmom poslova ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan fera Vedran Bilas.
9: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo za

0: isto možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
2: Industrijski plan koji gradimo počiva na 3 stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što FER-ov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
1: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
2: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
1: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student FER-a Dražen Lučanin.
3: Grad radi na puno zanimljivih projekata, to su projekti poput BAJS-a, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z-mobilna aplikacija, gradska LoRaWAN mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
1: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio, kronika dana.
5: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnoj savršnici.
6: Bravo cure!
7: Rasturile ste. Kako se osjećate?
8: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali. Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
9: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
10: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
11: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
12: Taj trenutak kod da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
13: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tak naglo digle, ja sam se digla za ovom i sam pala natrag, još nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao ups, idem ja natrag.
5: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
14: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji je HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
5: Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
15: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
16: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakošom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
17: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
16: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje, Stojkovića, Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
15: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
18: Hvala. Hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio. Htjeli smo staviti točku na i na u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali da smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
15: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
6: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobijedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao da je nedostalo. Nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi jako su kvalitetna ekipa.
15: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
19: Je pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
15: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrt finale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Luka su pisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković i više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
4: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
21: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice, poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima, rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviše između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
14: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
20: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
14: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
0: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji 1 plus 1 gosti su nam Erik Balija koji pjeva za humanitarni koncert za udrugu paraplegičara, tetraplegičara Istarske županije i predsjednik udruge Mladen Jurada. Humanitarni koncert pjesma Bez barijera bit će sljedeći tjedan, a sve će nam otkriti naši gosti. Mladene, prije svega dobro večer.
1: Dobro večer, dobro večer.
0: Evo, moje prvo pitanje je koliko županijska udruga paraplegičara, tetraplegičara Istarske županije ima članova?
1: Trenutno imamo 40 članova redovnih i imamo 3 potporna člana. Inače, zadnjih godina puno njih želi biti naši članovi, ali po statutu naše udruge član može biti paraplegija, tetraplegija isključivo uzrokovana spinom ozljedom ili bolesti kralježnice. Znamo da postoji puno paraplegije, tetraplegije, ali su uzrokovane razno raznim drugim bolestima, tako da to ne mogu biti naši članovi. Znači, članovi su naši isključivo spinalne ozljede ili bolesti ozljede. Inače, ove godine smo postali punoljetni. Službeno smo uvedeni u registar udruga još davne 2008. godine. Još malo, eto, pa slavimo 20. obljetnicu.
0: Pa čestitam.
1: Hvala, hvala.
0: Čestitam, moram reći, ovako, mi smo se okupili da kažete zašto ćete skupljati donacije.
1: Tu je bilo nekoliko ideja koje su nam jako potrebno, recimo jedna od tih je bila, trenutno bi nam bila najbitnija sredstva za uređenje jednog kombija koji za prevoz osoba s invaliditetom koji smo dobili sad nedavno. Kombi je starije godišta i trenutno je inače na popravku u Zagrebu i trebate uložiti u njega za ga staviti u pogon. Isto tako, jedna ideja je bila za terapije, vježbe, razgibavanje, masaža za članove. Međutim, to smo odlučili pokušati preko projekta koji se upravo planiramo evo prijaviti. Jer to ipak treba malo dugoročnije da traje, jer nama ono jednogodišnje što dobijemo, to nam je jako, jako malo održavajuće terapije. Tako da to smo nekako stali sa strane. Za kombi, nažalost, smo morali odustati zbog nekih zakonskih regulativa o humanitarnim akcijama i još smo razmišljali o nabavki ortopedskih pomagala nekim pojedincima naše udruge, ali na kraju smo ipak odlučili da je to najbolje, najkorisnije da ipak da bude za sve članove na neki način, a ne samo za pojedince. Evo. Mi ćemo pokušati na neki način prikupiti za, još nismo točno odlučili, ali za neke potrepštine ove, za članove koji se inače teško mogu ono priuštiti, jer smo dosta ovako skupina malo slabijeg imovinskog stanja, tako da bi imamo prikupili malo nekih sredstava prehrambenih ili higijenskih, tako. Sad ne znamo da li ćemo to individualno po koliko nekome vidimo da treba ili ćemo svima skupa priuštiti neke dobre pakete pa da budu svi zadovoljni.
0: Kako je živjeti u Istri osobi s invaliditetom?
1: Pa mislim da se pomalo situacija popravlja, evo. Nekako jako smo ljuti, evo, na te znakove pristupačnosti, ne znam da li to stvarno toliko ima tih ljudi sa osobnim invaliditetom ili šta. Očekivali smo po tom novom europskom znakovima i pravilima da će to biti malo bolje regulirano, međutim to ima sad tih osoba s invaliditetom trostruko više i non stop vodimo borbu oko toga i ne znam, jednostavno ljudskim glupostima nema kraja i na kraju da kažem da kogod parkira na ta invalidska mjesta, nema opravdanja, a svi se opravdaju. Koga god pitaš, svi nađu opravdanje, a jednostavno nema opravdanja, evo. Inače, drugo, poboljšava se malo, boremo se i situacija mogu reći da je dosta bolja nego recimo pred 10 ili 20 godina.
0: Što bi vi voljeli promijeniti, a da možete sad?
1: Najviše bi voljeli promijeniti tu neku ljudsku svijest i ljudsku, ne znam, za malo, ošte nije bitan neki veliki novac, nego samo malo više razumijevanja. Moglo bi se puno, puno više napraviti, nego jednostavno, gledajte, osoba koja nije u kolicima i koja je hodajuća, jednostavno, ne znam koliko može biti školovan, ali ne može, jednostavno ne može shvatiti da jedna stepenica od samo nekoliko centimetara nama u životu smeta. I tako da, evo, da bi se jedno najviše moglo ljudima osvijestiti ljude, evo. O našim potrebama.
0: Da li u Istri osobe s invaliditetom su u radnom odnosu, koliko ih ima?
1: Pa gledajte, ima između ostalog i mi u udrugi imamo zaposlene 2 osobe s invaliditetom, mm-hmm. Ali ima, problem je malo što ponekad je možda i čak teško naći osobe s invaliditetom, ne znam, neki se boje, neki, ne znam, ne žele, neki odmah odu nekako na neku socijalu, tako da je malo možda i teško. Trebalo bi biti više i moglo bi biti više, evo, i mi potičemo to zapošljavanje kako bimo neke barem još naše članove i ostale uspjeli zaposliti.
0: I gdje i kada se održava koncert?
1: Pa koncert je Erik zamislio da bude, mislim, on je tražio po Puli neke veće prostorije kako bi mogli malo više toga prikupiti. Mislim, nije to toliko bitno, bitno je da se dobro svi skupa zabavimo, da to pruži kako treba. Na kraju dobio od grada prostorije Čirkolo u Puli, to je prostor koji, jedan od prostora u biti gdje se održavaju razne manifestacije, dodjela priznanja i tako. I to će biti u srijedu u 20 sati i pozivam sve da nas dođu i podržati da budemo svi skupa, ako da se razveselimo.
0: Srijedu, koji datum?
1: 20. u srijedu.

0: Erik, prije svega, dobro večer. Što očekuješ od koncerta, Erik?
1: Dakle, dobro večer tebi i svim slušateljima ove kvalivredne emisije. Što očekujem od koncerta? Ma, gledaj, tu je jedan ovako širi pojam svega toga. Prije svega treba reći da nisam 15 godina nastupao samostalno i to je prilika da se izvedu neke pjesme koje nikad nisu bile izvođene uživo, da me ljudi vide uživo, da se opustimo, da malo pjevamo zajedno, a naravno od koncerta očekujem da će biti dobra zabava, da će ljudi konačno uživati, da će zaboraviti na svoje probleme, barem na tih dva sata, a očekujem isto tako od posjetitelja koncerta da ćemo svi zajedno pomoći udruzi paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije da prikupe novac za prehrambene i higijenske potrepštine.
0: Moraš mi objasniti jednu stvar, naletio sam na jedan, ajmo reći, pojam koji nama nije u tu sjeverozapadnoj Hrvatskoj jasan. Objasni nam što je cirkulo.
1: Aha, dakle, koncert se održava u talijanskoj zajednici, u zajednici Talijana grada Pule, u zagradi Circolo. Dakle, Circolo je talijanski prijevod izraza zajednica Talijana.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, pošto Istra ima mnogo zajednica Talijana, jer moraju ljudi znati da je nekad Istra u nekoj davnoj povijesti padala pod Italiju, tako ostala je takozvana talijanska manjina koja još živi, to su više manje stariji ljudi, i kad imaju svoja druženja i neke proslave ili neke manifestacije, onda se one održavaju u zajednici Talijana, ili kako bi rekli Talijani, u cirkolu.
0: E sad mi reci, malo prije si napomenuo da ćeš izvoditi pjesme koje već dugo nisi izvodio. Koje su to pjesme otprilike?
1: Radi se o mom autorskom koncertu. Bit će izvedene neke pjesme, ne znam, vjerojatno su ljudi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i ne samo tamo, nego u cijeloj Hrvatskoj su možda pratili kad sam bio 2016. u Supertalentu, pa će biti izvedena pjesma koju sam tamo izvodio, Hvala ti na svemu stari moj. Pa bit će izvedene neke moje festivalske uspješnice sa melodija Istre i Kvarnera, kao skladba mojoj Istrijanki, kao skladba, naslovna skladba s koncerta, pjesma Bez barijera, pjesma koja govori baš o osobama s invaliditetom i kako on, zapravo ta skladba objašnjava problematiku osoba s invaliditetom. Biće izvedena moja skladba, kantautorska pjesma Prijatelju, koju sam posvetio svima koji nam pomažu, i fizioterapeutima i osobnim asistentima. Tako otvorio sam dušu i svima njima sam posvetio jednu moju pjesmu koju objašnjavam koliko im nama osobama s invaliditetom, prvenstveno ja tu govorim i u svoje osobno ime, dakle koliko mi znači njihova pomoć i zapravo pomoć od bilo koga. Vi ste tu i dobro poznate skladbe koje ja izvodim kad sam na nekim ribarskim festama u općini, kad me zovu općine i gradovi, a koji nisu baš za neki, da tako kažem, teatralni prostor, kao veliki hit Fazana Misto Moje, kao veliki hit Omaktino Draga, ili neki kaver će možda biti od nekog poznatog pjevača, tipo možda Oliver Dragojević, nešto. Imamo mi, glazbenici, često potrebu da izvedemo neku pjesmu koja ne spada u naš autorski repertuar, a volimo slušati, ne znam, Telja Spalata, Olivera Dragojevića, Zdenko Vačiček ili bilo koga. Nikad ne znaš šta ti može pasti na pamet na koncertu. Postoji neki okvir, ali prostor za improvizaciju također uvijek postoji.
0: I koliko bi to trebalo trajati? Koliko će trajati koncert? Koliko ti misliš?
1: Ja planiram da bi koncert trajao oko 90 minuta do 120, a nakon toga ako publika želi još, uz moj prateći bend Portissimo, goste Maura Staraja i Maura i Irena Đorđijev nastupaju i moj kultni bend Grupa Anelidi, ako bude publika tražila još, sigurno se možemo dogovoriti za još poneku poslasticu koju publika možda i ne očekuje. Jer to je najljepše na koncertu kad se dogodi kemija, pa onda zapravo zapjevaš ono što ni sam nisi očekivao.
0: E, sad imam još dva pitanja za tebe. Prvo je pitanje, kako je stanje osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji? Kako vi funkcionirate, kako živite?
1: U Istarskoj županiji se borimo više manje sa problemom, recimo na prvom mjestu je tu problem kad rade ili obnavljaju neku cestu, pa onda nemamo dovoljno, recimo na nogostupima, onih rampa pristupa, znači ne možeš na trotoar s kolicima, zato što su arhitekti uvijek pametniji od onog koji sjedi u kolicima, pa onda recimo onaj pristup na trotoar, na rampa, ona ima uvijek zub umjesto da ona bude na nuli, pa da osoba s invaliditetom može samostalno. To je jedna od borbi kad se nešto radi na nekom novom novostupu ili kad se asfaltira neka cesta, uvijek iznova objašnjava ljudima kako i šta treba napraviti i to nikako ne bude riješeno. A što se tiče drugih stvari, mislim da stvari idu pomalo na bolje, a čini mi se da se zapravo zaostatak problematike osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji borimo isto kao što se borimo i na nivou Republike Hrvatske. Ono što nam fali nam veća satnica za osobe s invaliditetom, za osobne asistente, 11 eura sat, to je postalo premalo. Fali nam malo, da se tako izrazim, malo razumijevanja od drugih strana, znači trebali bi se i inkluzivni dodatak povećat, a jedan problem koji mene osobno muči u zadnje vrijeme, jer sam pokušavao doći do svog prava na stacionarnu rehabilitaciju, je taj da nas cerebralce ne žele primiti u niti jedne toplice osim u Varaždinske toplice, što je sramotno, jer se prema cerebralnoj paralizi ponašaju kao da u najmanju ruku imamo sidu, a što u 21. što je u 21. stoljeću dosta neprihvatljivo. Čak takvo ponašanje ima neko od koga najmanje očekuješ, a to je Hrvatski zavod.

0: Dobro.
1: Ovako, more, obespravljeno more, glazbu za tu glazbu sam napisao ja, a tekst je napisao gospodin Danijel Načinović, možda poznati ljudima u Hrvatskoj. On je napisao recimo za Olivera Dragojevića tekst Prag u beskraju. Drugu skladbu koju sam odabrao je skladba Mornari fregate od Meduze, također autor teksta je također Danijel Načinović, ja sam opet autor glazbe. I treba napomenuti da sam za tu skladbu u aranžmanu Natka Štiglića, da smo osvojili nagradu prošle godine na Melodijama, na festivalu Melodije iz Tri Kvarnera za najbolji tekst. Kuriozitet za ovu prvu skladbu, More, obestrajno more, aranžman je tu napisao moj prijatelj i dragi kolega iz Skotske, gospodin Danijel Abrahams.
0: Bio je ovo Erik Balija i hvala ti puno i želim ti ugodan dan.
1: Hvala vama, hvala svim slušateljima i nadam se da se čujemo još nekom prilikom u vašoj zanimljivoj emisiji.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba, Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pasite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Vijesti.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 25. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti i trošenja financijskih sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu novca te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Glavina.
8: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
0: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
9: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića.
10: Evo, stvarno, niko sretni od mene. Prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola.
9: Igrač Rijeke, Ante Majstorović.
11: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
9: Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu, Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku, srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristianstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
12: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana je izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na Jadranu i jak jugozapadni, te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Plemeniti i dobrostivi skupe, puče stari i mudri, cijenim da njeste zaboravili kako prije 7 dana prid vami tu ukazah Rim. I u Rimu prvi part komedije Dundo Maroje. Ako dobro pamtite, Dundo Maroje da sinu Maru 5000 dukata u ruke i otpravi ga put Jakina. A ovi iz Jakina ma ne otide u Fjerencu, ne gurim, i tu mu spenđa sve dukate. A Dundo Maroje, čuši toj, ma kako mahni, to ti ide u Rim s bokčilom svojim tovjernarom i nađe Mara, ma se ovaj učini neznat oca i u pržun ga odma pošalje. Otkle ga Pomet, sluga Tudeškov libera, a ti je Pometov Tudešak. Ma i namuran je u Lauru, na Murozu Marovu, a Maro je džiljoz, kako vrag je džiljoz, ma mu neće lako biti, jer čuši za zlo vladanje njegovo, u Rim iz Dubrovnika otide i Pera, vjerenica Marova, izemši iz tetkina haholjka 300 dukata, putem vam se ona obuče na mušku, što će naprijeda bit, što će bit. Komedija vam će spoviđet i drugo vam neću rijet. Oho, ma čeljadi, stavte pamet na komediju i s Bogom.
2: Marin Držić, Dundo Maroje.
3: Signor Marino.
4: Bene mio.
3: Čula sam, drago mi je.
4: A što si čula?
3: Od mene taj.
4: A što, signora?
3: Da ti je otac prišao ovdje. Što mučiš je da ti nije drago, jer ja znam.
4: A ko ti je rekao?
3: Junak njegov bili ovdje. Veli, na prošten je došao. Vele da je vele trgovine do Nil.
4: Zbilj li govoriš?
3: Oh, s popivom je taj junak otišao na oštariju de la Campana za dvignut starca i povez ga u vas doma.
4: Ah, ter je popiva to učinio.
3: Začne.
4: Imao je najprvo k meni doć, a kurvina traditura zaklagaču.
3: Ma čaj je on kriv, on mi nije dobro učinit, a zač, na vjeru ti je dobro učinio.
4: Signora, ne zajino, nego ima sve mene pitat. Poću najbrže nać ga.
5: Oho, ben trovato, la signoria vostra, signor Marino.
4: Sadi. Ho una faccenda di gran importanza, non mi dar fastidio ora.
5: Signor, ho a fare un pagamento ora di 200 ducati, altrimenti andrò in prigione.
4: Sadi, non pensavo che voi fossi tanto fastidioso.
3: Soddisfattelo in sua malora, poiché tanto importuno.
4: tu qua, 5, 10, 15, eh? Siete soddisfatto?
5: Signor, sì. Gran merce alla signoria vostra.
4: Sve što je tebi drago, signora. Da ga vidimo. Poću i posao opraviti?
3: Na večeru te čekam.
4: A ne znam hoću li moć.
3: Ukradi se i dojdi.
4: Učinit ću sve što je tebi drago, signora. Vrag uzeo čas i hip kad izi da ovi žudio. Izdaše mi 150 škuda. A popiva ruinao me si, poveo si mi vraga oca u kuću. Razgledat će moje stvari. O pacijencija. Veseo ide, a meni srce plače. Bevenja galanti. Gdje si dosle bio?
6: Gospodaru, otac ti je došao.
4: A tebi došao zao dan, zlo godište, vrag ti po dušu došao, ruinao me si!
6: Za Boga, a što li?
4: Ti je ne otac došao za osramotit me, za ruinat me u Rimu, zagledat mi konte, za reprenđat me, za kastigat me.
6: A govore da je došao na proštenje i da je donio čudne prateže i trgovine, a i on govori.
4: Je li onemu neprijatelju Božjemu vjerovat? Pa ti ne znaš kako me našao pred sinjorom i kako je za mnom trčao s kordom. Ja sam ono, ali improvista. Fengao ne znat ga. Trateo ga sa mahnica, barižao ga je bio odveo u tamnicu za oružje. Ne znam, ki ga je vrag činio pustit. Za oružje u Rimu idu vješala.
7: Ajme.
6: Njetko nam je novelu učinio. A nitko ini neće bit, nek pomet. A ne imaš inoga neprijatelja u Rimu, nego neka traditura.
4: A zarane Božije, je li ko je remedio?
8: Hoć činit što ti ja velim.
4: Hoću, hoću sve ću činit. Ti sad meni budi gospodar, a ja ću tebi sluga.
8: Pođu, sinjore, i otkrioj se.
4: Ovo je čusto rijet. Pođ, uzmi konopac, ter se objesi, ter se sinjor i otkri.
8: Velim, pođ u sinjore. Sinjora scijeni.
6: I ne bio je vas svije da razumije da inako.
8: Da tvoj otac ima velike trgovine, pratež i zlato. I scijeni da je prvi bogatac, ne od Dubrovnika, ma od svega Levanta. I zna, jer ne ima nek tebe, jednoga sina.
4: No, bud da je tako, ter što pak?
8: Pođ u nje i otkrio se u dvije riječi. Signora, sad je vrijeme da me pomožeš, a ja, ako sam tvoj bio ovoliko, sad mislim biti vas tvoj sa svijem mojem imanjem. Ti dobro znaš ko sam i koji je moj otac. Mene znaš kakav sam, a moj otac od lakomijek ljudi od svijeta. Htjet mi će iskat konte, a dinare sam s tobom spenđao. Mni da sam spenđalac, jer su oci tak je. Da sadi, Ebreo, proveđa svita za jedne 3000 dukata, a da mu signora da penj. Da se samo ta finta mostra učini, ne drugo.
4: No te riječi, da mu signora da penj za 3000 dukata. Pare li malo penj od 3000 dukat?
7: Oto joj si ti za 3000 dukat dosled Zoja iskupovao.
8: Popiva. A, zaboravio si, ja.
4: Ter kad se nađe prateš za 3000 dukat i signora obeća, što da poslije učinimo?
8: Da ti pođeš i da se svučeš iz tega veluta i da se obučeš na trgovačku i da pođeš kocu i da fenđaš da ti ono njesi bio najprvo, ma tko god i ko tebi prilikuje. I kad ti uskjet bude iskat konte, ukaž mu svite.
6: A od ostaloga da mu razumije da si gdje god i poslao,
8: ali da imaš skođat i doć k njemu s reverencijom.
4: Ajme, popiva. Oršu, popiva, resolovao sam se. Da se ponesemo kao inženjozi ljudi, da se ide k sinjori. A ne bi li bolje bilo da ja najprvo sa sadi žudjelom govorim i da njega najprvo desponjam?
6: Ekcelento, dobro bi bilo, ma to te hoću gdje si se i ti počeo inženjavati.
4: Pođ ti u Đan Pietra Zlatara, a ja ću poć naći sadi žudjela i desponjat ga za urabotu.
6: To te hoću, tako mi otresen budi. Pođi, a ja pođu po Zlatara.
4: Popiva, popiva. Pođe treba napravit srce od lava,
6: a obraz otkurve.
4: Popiva, popiva.
6: Na hodi veće, ne pita za drugo.
9: Jesus ove Marija, kad se ovako stavi koja na koga, tako nije ni spinek, sve njega hoće, sve o njemu misli. Ova moja gospođa otkle čula da je moru otac donio tolike trgovine, tako, o, zaboravih moru rijet da se svroti u drapjera luke, da mi čini donijet peću veluta karmizina za vesturu, o, i zaboravih i da čini donijet drugu peću demaškina bijelo, o, i da se svroti u kožuhora za onu podstavu od izjeblina i zadrugu odriza. Sjetna, sakraja koliko da ovi ima gdje god puč dukata, te da ih romije

0: Ma brižna se jo zagovorila. A gdje ću sad mora noć? Reče mi, trči, stignut ga ćeš. Stignut ga ću.
1: Tko je bjestija?
0: Ma tko ide ovo ovamo sjetna?
1: A sve što se pačke rodi,
0: no to ne ga s nosom i grbom.
1: I sve što li si
0: nešto u sebi mrmori. Poču čut što blede.
1: A što, hrtica ko ti sve zljeca tjera? A zmije što rađaju sve to prokleto sjeme, jadomeće. Hoće rijed da ljudi participaju mi serviju od
0: ovizije gdje. Ovo neki parameštar od skule. Govori da se sam razumije.
1: Da mi plati dva soldina pjene, jedni se ljudi nahode zli bjestije, a drugi se nahode dobri anđeli je troni. S dobrijem opći, ako s dobroj mat. Ja malo prije bez objeda ne ostavio za njeku djecu.
0: Sjetna, ne mogu srcu odolje da se ovom čovjeku ne javim kad je naš jenac. Naš jenče, dobar ti don. Našega tmi našega. A reče ona, jašega bez našega nije tega, noš mi dvoš, nije lož, noć i don, gdje ti je son? Što mi se gonenu?
2: Po svetoga tripuna, ovo što htijah, da si čestita i da je čestita srijeća koja me na tebe namjeri na šljenicu lijepa i pjaževo. Ja mog me ugonenuh, jer ovdje dođoh, nađoh što htijeh. Po svetoga tripuna blaženoga, kao si ti perla, džoja di orijente. Ja bi s tobom život učinio kad bih ti htjela.
0: Jo bih htjela kad bi smjela. Majka Nedo sve me gleda. Ne muči se sve za ludu, a razumjet dovan ludu. Ma ovo njeko brižna, njeko ide. Stan strane da nemni što godi.
2: Ma ki će vrag bit?
1: Ma fraj!
0: Brižno, što veliš?
1: O, garcona, kološe!
2: Mu draga, gdje je došao tantat me, smesti me i posao mišljati.
1: Mi tradu kati mi.
0: Mi sere, signora, parlar ti. Mi non ga parlar, mi non se in pezzo, no.
1: Ma te ancora, puttana, puttana tua patrona, ma ta fenga canca a tutti.
0: Nut, brok ti dušu ne uzeo. Putona dira, signore, mišon putona. Lažeš posred usta tvojih. Tua madre, šurelle, frateli e tuo padre putone.
1: Jao,
0: ti vazda kako jednom u manigo do di furke. Idi, konkaru ti venja, per dio, gacavar, occhi con queste mon.
1: Putana, ma tu non viver, puttana, te e tua patrona.
2: In mezzo di Roma, far queste superchiarie a uomini da ben. Vado per lunga via al governator. Saprai, can traditor, schie mi ma sto cini.
3: Che rumori son questi? Oh, signora, pomogai. Ove me tu da giacchia zaclat.
4: Signor Ugo. A gentiluomini paritoi non si conviene far queste cose.
1: Che fa? Che ritto, matta puttana!
5: Qua è pesca o no? Signora Laura, signora Laura, a što on je tu dešak bravaš?
4: Ne znam, nim da se pomamil.
6: Signora Laura, ma sama vidiš. Ovo je pometov gospodar, a taki i sluga. Smijem se od pometa, od onega riba, oda, gdje? Ma kako je uzaznao da je Maru otac došao i da je donio tolike trgovine?
7: Ajme, signora, galant je čovjek, on i Maro otac. I uzaznao je da Maro u tebe pratika. Govori, mladost je taka, ja sam u mladost gori bio. Veli, drago mi je Ralmanko s galantom ženom pratika.
5: A oni, ribalan pomet, kako je uzaznao da je gospodar došao stolicijem bogatstvom, vidio je, jer svojem tudeškom trijeba mu je daleko stat od tvoje kuće.
4: Dalek stat od moje kuće? Umim ti rid, jer ću čini da iz dalek gledaju.
5: I što ne mogu na dobru, hoće ribaldarijom pomagat. Čuo sam ga iza jednog kantuna gdje šapće s njekijem i dogovara se da dođe k tebi da ti reče, Maru je otac došao, lako mi je čovjek, uzaznao je jer je Maro dinare spenđao, hoće mu dvignut fačende i hoće ga povesti s sobom u Dubrovnik. I drugu je neslanju našao s kojom će pridate doć, da je oni mahnitac ki ga malo prije tjera s nožem, da je njegov otac.
4: A dobra je ta.
5: A ribala, djedan,

0: Ma bili vrag ovakvu astuciju imažina?
1: Ribaldi, ribaldarijom, hoće sa mnom živit.
2: E.
3: Ja Mara ljubim s pravoga srca i ti vidiš, odgonim svakoga, a njega samoga hoću. I njega samoga ljubim i ljubit ću do smrti.
0: Ajme, vidi se, sinjora, sve se vidi.
4: Jedna je stvar, nešto se brine, malo je u fastidiju.
1: O, a ča se brine? More li gdje moja pomoć u takvu priku?
2: Ajme, zaboravi ti rijet. Bili smo u kožuhara, gotova je foldra od zibilina.
1: Kad ju će donijet?
4: Rekao mi je, sjutra ju će ujutro donijet.
1: Nu, kaž mi, u kom je Maro fastidiju?
4: Rad bi, kao je užanca od trgovaca, ukazat ocu da je što god i na trgovinu nastao. Neka mu dobrovoljnije da imanje u ruke. Stavi malo na udicu da uhitiš vele, razumiješ me?
1: A dobro veliš. Mogu li ja što u to pomoć?
4: Treba je da se svi inženjamo na koris. Što je on? To si ti. Mm. Što si ti? To je on. Njegovo dobro, tvoje dobro. A ja sam vjeran sluga. Od sad ćemo sjenim largije živjet. Kad je veće dukat, razlog je da se i veće penđa. A zajedno nijesu dukati nek da se penđaju.
1: A istinu veliš. Ja sam pripravna za Mara, život, a nek će ino.
4: Ajme, ti si vazda prava gospođa bila i bit ćeš uvijeke. Pođu, sinjora, u džampijet Lazatara čini da donese rubin i dijamant.
1: Pođi. Ako vidiš Mara, reci mu da dojde k meni.
0: Hoću, sinjora.
4: Ajme, gospodaru, nigda njesi na bolje vrijeme došao nek sada. Avancao sam pometu trat. Rekao sam sinjori s dobrijem načinom da ne vjeruje pometu ako što od nas zlo reče. Jer će Libela doć sinjori s svijem našijem tugami. Njoj ne bi dao. Vas svijet razumije da tvoj otac nije donio tezoro u Rim i dispostaje sve učiniti.
2: A popiva, popiva sad poznam jer valjaš, jer mi si vjeran sluga i da imaš, imaš inđen.
0: Pođimo sada u sinjore, ne izgubim ove okazioni.
2: Govori li sa žudjelom? Govori. Darovo sam mu 100 duka, da me serva za 3000 dukat svitama. Pas neće inako nego da mu banak od odliđata proveđa za 3000 dukat nakom sinjora drži dukate.
0: Ma sinjora će sve obećat. Gdje je žudio?
2: Ovoga ide, popiva. Ako nas sreća ne pomože, ruinaniji smo ljudi osvijeta.
0: Pošta sada, malankoniju, skurvam, imamo što činit. Čim da si sada mariol, u njega, umije i fengat.
4: A ovo sad i žudjela.
2: O, popiva, neka je meni, laša fara me.
4: Sadi, se te informato do Nikoza.
1: Signor Marie.
2: Do Nikoza.
4: Pa, che tu sei accorto?
1: Petruniella.
5: Non accadon troppe parole con me, signore.
6: Ma je li i come... Na svijetu sreća u favor kako je meni. Nađoh Dunda Maroja a la oštarija de la Campana i ukratko ga informah. Uhitih za ruku, povedoh na kuću sinjora Mara. Sinjor se sad zove. Ja te ću domalo poslije. Informah Dunda Maroja, jer će popiva doz s boksilom da šnijim u njega dokle ga u kuću stavi. I rekoh mu, popiva... Sluga Marov, ma ne zna od tvoga došastja. Da mu razumjet da si donio velike trgovine, jer oni imaju neke čudne fačende sa sinjorami činit. Obveselit će se popiva dokle te u kuću stavi. A oto ti izlazi popiva s bokčilom. Ja se skrih za kantun. A kurvina starca, što se umije dobro akomodat, ma. A ja ga naučih, pa bez mene se ne umješe obrnut. A tamo popiva s kortezijom. O, gospodaru, dobar došo. I povede ga u kuću. Rekoh, nea. Ma ja... Reuškaši mi ova novela. Ma trčim, letim da mi je u poses uljest od sinjore. Ma što ja činim, ter ne idem u sinjore, ter joj ne spovijem mizerije Marove i naše felicitati. Ma s vragom, što ako Mara nađe u nje? Ma ne ni ništa, fengaču, da i njega ištem, da mu uzmem kolač, jer mu je otac došao. Sta bene.
7: Ko kuca doli?
8: Prijatelji.
7: Pomete, nije gospođe, ima potrebu.
8: Signora Laura, dvije riječi ako je tvojoj milosti drago, je da je signor Marin gori.
0: Je da je signor Marin gori, lupežu.
4: Gospodje Maro je došao, je li što drugo? Lakomac je, je li što drugo? Konte će Maru iskat, je li što drugo? Maru je spenđao, je li što drugo? Otac ga će u Dubrovnik povesti, je li što drugo? Ti studeškom ideš, dukat mi. Nećete. Sentenciju ti dava ova kuća. Nećete ni s dukat mi, ni s ničijem. Ovdje lupežu nije tvoje piće.
9: Čekao Mariolu jedan
8: način. Signor Marie, ma
9: gdje? Znači način riba odaj jedan.
8: Pa si...
9: A, uteče riba lad jedan. No stignu teču, ne boj se.
7: E lašalo andar, signor Marine, un poltron. Neka ide zlom česti.
9: Neće mi skapula drugovja.
4: Gospodaru, da se opravi što svima opravita njega udri s vragom.
2: Signora, hoću li poći ja, Gianpaola, faktura od oliđata dozva da si kura ovdje sadi za 3000 dukata?
7: Pođi, pođi, ja sam kontenta. Signor Marine, a vi nećete li uzit gori?
10: Signora, poću ja opravit što imam... Pa ću se onda opet k tebi vratit. Kad dođe Gianpaolo, da mu riječ.
7: Hoću. I spomeni se doć na večeru.
10: Hoću.
11: Sadi, non mi potreste dar adesso la chiave del magazzino?
5: Bisogna prima che il banco mi faccia sicuro.
11: Parlate ben. Avereste voi un saio et capa di pano tutto schietto da prestare a nonno?
5: Ne ho 25, seppur vi bisogna.
11: Mi bisogna un saio et una capa schietta. Solamente ademo alla bottega vostra finché il mio servitor torni con la cosa a concia con banchiere.
5: Andiamo, andiamo.
12: Čas izgrada pođu. Pošla sam da nađem vjerenika, a ja u moj se vjerenik izgubio, tako da ga veće nije moć naći.
13: Tko zlice slijedi moja čerce, taj se već izgubio. Oto nas naš grijeh dovede u ove strane, gdje svoj bježi od svojih.
12: Ja, dovede nas u strane gdje su kamena srca od ljudi. Cijeniš li ti da Maro nije uzazna jer sam ja za njim došla u Rim?
13: A tko ne zna jer si ti ovdje? Jer već je svak znanik samo on jer moja čerce ne hoće da zna. Uzlice se vas stavio gdje će i dušu izgubi. A mladosti, mladosti, luda mladosti.
12: Babe, ono njega djevojka od onog izlaza. Para da je našinka. Da ju upitamo tko je i da nešto zna.
13: Muči, govori. Ova djevojka, para da Mara njen tu je neški govori.
14: Od Mara našega dobroga.
13: Čerce, dobar ti dan.
14: Dobar dan. Tko je ovo? Tko ste vi? A ti paroš Dubrovkinja?
13: E, iz Dubrovnika smo na proštenje došli. Čerce, je da veš to znaš za njekoga Mara Marojeva Dubrovčanina?
14: Brže, za našega Mara pitate. Mlad vlastelin od 21 godište, pristao djetić.
13: To je, je da s vami stoji.
14: S nami je i s jutra i s večeri i ne odhodi od nas.
13: A tko ste vi, sestrice, kaži mi.
14: Stojim s jednom gospođom. Kortižona je prva od Rima. Maro ju dobro hoće. Sve što ima, sve je od ova.
12: Ajme, ajme, umri.
13: Brižna, moja sestrice, te su kortižane zle i nedobre. To i ti je velika sjeta, taj kagod iz lica i pusto, što je kuga od nesvjesne mladosti.
14: Onakva kakva je moja gospođa. Gospođa i kraljica bogata. U nju je Moro spenđao veće 5000 dukata i misli ju za ženu uzet.
12: Ja, meni, ajme meni.
13: Bore, trpi sada, nemoj jaukat.
12: Ja, a može li se trpjeti ne jaukat?
14: Brižnika, a što ga je našlo?
13: Reče, uzet ju će za ženu. Na, uzmi. Tomu ne može bit svezanje.
14: Kako svezan?
13: Vjerenje. Jesu 3 godišta.
14: Maro je vjeren.
13: Jes.
14: Je li drago? Lut traditura. A moju je gospođi govorio da ju će uzeti svakako za ženu.
13: Za ženu? To se ne more trpjet. Hoću da znaš jer je vjeren i jer mu je vjerenica ovdje u Rim došla. Ne dadu se tako te stvari činit, nut nebogo, reci to tvojoj gospođi. Pušta tu misao, jer ti traditur dava razumjet, to ne može učinit.
14: Da pogledu je najbrže riječ. Poću njeki posao opravit gdje me poslala. Ostaj s Bogom, babe. Isto mi se milost našljenca mi razgovori.
11: Que distanci belle, que distanci belle. I ovo opravismo. Sadi nam daše ključ od magazina puna svite, a signora Munato ima sikura 3000 dukata kod oliđata. Popiva sad, popijeva. Que distanci belle. A komu bi ovo išlo od ruke? Rimskoj kortižani izet dukate iz ruke. Izet joj srce iz tijela. Che distanci belle, che distanci belle.
15: Što se već živi, to se već juči. I star sam, a ne umijem živjet. I počeo sam naskulu hodit, i učin. Bog me i učin. Sin mi je meštar. On mi sad špalmate dava, normu mi čini. On me uči, a ja priman. Ma jaohi, strah me, jer će za ludu ova skula bit. Poplavio je dinare moje, 5000 dukata, utonule su u morsku pučinu, Bog me, utonule. Nije već remedija, ma ću probat, je da se što može skapulat, jeli, promijenit ću čud. Fenga ću da mu vjerujem, je da što lavu iz nokata izmen, pa ću ja kako i on, non ti conosco. A kad dođen u grad, zaučinite stamenat. U komunu, sve u komunu ostavlja, najme meni gdje moji dukati pođoše. Ma gdje bokčilo pođe s prateži, ma gdje se je zašao. Ala Santa Maria bokčilo, bokčilo, a pouzda se poče, uzda bokčilo.
16: Koju me sjetu Boga?
15: O, hvala Bogu!
16: Jedva idem pod ovizijem bremena.
15: Najlakše Bogu.
16: Najlakše ovo mi si dao. Kutala cvinca, za bastaha me si s sobom poveo.
15: Ne imat sluge zlo, a imat ih zlo Igore na ovaki način. Bokčilo, tako li se moja pratež guverna?
16: Damo kutala cvinca!
15: Ma biti će Bogu, ajde dvigni to da ponesemo na voštariju. Ma, ovo nekoga vidimo od ovuda.
16: Bog me ovo popiva.
15: Pa rajoni moj meštar. Nije sad u velutu. Počeli smo malo pomalo. Bog me ću ga još vidjet u suknu. Nješto se dogovaraju, bokčilo. Ajde pokri tu pratež, a mi pođemo u voštaj.
17: Što se strašiš? Kod su ideš?
18: Kod su idem? K bazilišku idem koji me će očima otrovat. Samo dinar ljubi, ne znaš što je ljubav od sina, od kuma, od prijatelja.
17: Pacijencijom se sve dobiva, a umjetelan čovjek sve mu vrha dohodi. Ti kad dođeš pri danj Fenga, da ga prije nijesi vidio.
18: Ajme popiva, oni moj neotac ima dinara ko šume, ne bi reda me dezeredito.
15: Ugonjenuo si, Bog me će ti to i bit.
17: Oršum, a ovdje nije drugo, nek da ga nađemo.
18: A gdje ga ćemo Bože naći? Ha, je da se izgubi za vas da ter ga vijeku ne nađemo.
15: Ne boj se, izgubio se ti, ma da se nać neć skoro. Ukažmo im se. Maro je! Bevenja! A toliko sam te žudio vidjet.
18: Čačko, ti li si? Ma obiskao sam vas Rim ištučiti.
15: Ehe, ma Rim je veličak, jer nije se lasno nać.
18: A Čačko, a koje te su Rim dovele?
15: Došao sam jedno na proštenje, a drugo, a zaviđe tebe, da, kako si mi moj Maro, jesi li svežer zdravo bio, a nijesi...
18: A zdravo sam, Čačko, zdravo sam, a ti, jesi li ti svežer zdravo bio? Nijesi niti zle čijere.
15: A čemu ti ne pođe u Fjerencu kako ti ja rekoh?
18: Čačko, sve ćeš znat. Imaćemo se vremena razgovoriti.
15: Maro, hoću da mi istinu rečeš. Bili ti oni koga najprvo vidjeh? Paraša mi puki ti. A ako se ti je česa bio sramio, ma ne taj od mene. Ma i ja sam njegda mlad bio.
18: Ja, Čačo, ja tebi ne bi javio, ne bore što mi to govoriš. Ma ne čudi se, čačku. I druzi su se privarili tako. Jes jedan u Rimu, ođe koga zovu signor Marin, uvelu tu s kolejnom nagrlo. Ja sam, čačko, siromak trgovac.
15: Basta! Pok je tako, jeli, ja se privari.
18: A kolici su se privarili, čačko?
15: Drugo ti ću rijet. Donio sam nešto verga zlata i nešto panjule. To sam učinio krijući. Imaš li magazin gdje robu držiš?
18: Imam. Pun svita.
15: Ovo zlato i ovu panjulu rad bi pod ključ stavit. Ti magazin. Je li sikur?
18: Sikurisim.
15: Om, onda ter hoću te svite vidjet, pa kada pođemo doma, a da malo repozam. Bokčilo, nuho dovamo. Na ti ovu munitu za vino.
18: A svjetla ti vas da ruka.
15: Bogo, ako si mi ih da vjeram bio sami posluži, a vidjet ćeš što ću ja tebi učinit.
18: Kad si mi dao za vince, da mi i zasmo.
15: Bokčilo, ko tako za nami?
18: U ime Božje.
6: Vrag uzeo sreću i nesreću. Fortunu pišu ženom i to ne zaman. I dobročine tu joj čast činit. Ako se obrće sad ovamo, sad onamo, sad na zlu, sad na dobru, sad te kareca, sad te duši. A u kojoj prosperitati domalo prije bijeh. Što no se reče, olova mi plivah u smojijem tudeškom. Ma veće nije moj. Bandeško me iz svoje kuće gdje uživah raj zemaljski. Ja ne znam kim je vrag došao. Kom njemu dođoh, name se izbeći. Traditor fuđir, kaza mija. Monsignor Ugo, što je za Boga? Ti štah, ti guatah. Potegnu njeke kordetine na tudešku, a ja prijedah nogami, a rekoh trbuhu, korizma ti, veće ocela posti.
19: O, našijenče.
6: Što?
19: Ne bore, ma ne bježi.
6: Brate, prosti. I neprijatelji večekra tako reku, akordom se ukažu neprijatelji. Ma, te vidim dobra čovjeka. Da mi ruku. Oklete imamo.
19: Dobar junače. Idem iz tudeške zemlje, velicijem poslom. Posila me ondar da tudešak, vlastelin od Auguste, je da mu kćer najdem kuje, jeso sam godišta izgubio.
6: A kako je toj kćeri njegovo bilo ime?
19: Mandaljena. Ondar do ovde staobnecije. Veliko brijeme na trgovine nastojeći. I tu u Bnecijeh obljubi jednu vladiku bnetačku. S njom ima kćer Mandaljenu.
6: A da sad, što bih htio?
19: Au, junač. Žena mu umri, djeca mu pomriše, a imanje veliko ima. Ispomenul se od divojke Mandaljene. Mene je poslao da išćem, da obećam 100 škudi tko bi ju iznašao.
6: A da ka druga Mandaljena reče ja sam za uljestu imanje, a ne bude njegova čiji, jer se u duga godišta obrazi priobražaju.
19: Junače, zlamenja su. Čuj. Pod livom sisom ima madež.
6: Aha.
19: I na ruci zlamenja koja ja znam. Babka je s njome. Ako ni priminula se ga je svita.
6: A dobar junače, čuo sam. I ja ću ti poispitat. Je da i ja 100 škudi dobudem. A gdje ćeš nastan?
19: Aha, ovdje ću. Na voštariju bit. De la Graseca. Ej, hod, da sa mnom piješ.
6: Hvala, hvala junače, opet ćemo se stat. Imam sad neku potrebu, znaš.
20: Da se vrag umiža rusatom vodom. Da mi se srijeća u favor obrne, da se mande u Mandaljenu stvori, ja bih dobio 100 škuda. Ma ja vidju danas, nijesam te srijeće. A ovo opet runjele od ovud. No,
14: tako ti vrlo,
20: nešto mrmori u sebi.
14: Ne uzeo. Pođ, uzdo se i vjeruj u slatke riječi. Tot kako oslici mojoj gospođi. Moro, moja duša, moro, moje srce, signor Marin.
20: On je, što će biti?
14: Da ne bude mojim očima vidjela, ne bi vjerovala.
20: Petrunjelice, ma molim te, kako kraljicu spovjeđ mi što je.
14: Velika ću ti vroga spovjedat. Sve tradituri, sve asasini, brižna, 3000 dukoto. Moro moj, moro vrog i njegov otac.
20: Ma no što je za Boga, pa što su tradituri učinili?
14: Učiniše, Bog me, rasuta, 3000 dukat. Poslala me gospođa da spijom tko ti je Marinov otac. Vidjek se odiš uđela, upitaha tko je Morov otac. Ukaza mi uš njeku u razdrtoj čošćini džodvara magazin, a sto za njim stoji rpa bastaha. Tako meni on će se odiš uđela, reće latinski. Vidiš li, sve što Morov otac odnije, a ja ću se sad poć naplatit na onu banku od sinjorinih dinara. To gospođa moja prihori 3000 duka.
20: Bog me vam je maro kalo. Petrunjelice, pa evo ti sad poznavate ko vam je prijatelj.
14: Yes, yes.
20: Prije nek što pođeš doma, ma nek te upitan još samo jednu stvar. Ona starica koja je u vašoj kući, je li baba od sinjora?
14: A jes, a zašto?
20: No, za dobro, a ovo umjeli tudeški govoriti.
14: A to je baba iz tudeške zemlje.
20: Ne, iz tudeške zemlje.
14: Mama, brže i gospođa iz tudeške zemlje. Meni je spovidjela jer je otac tudešak. Ma ne znam za njega ništa.
20: Signori, Lauri, otac je tudešak, a ime Petre. Ajme Petre, pa da zašto se ovdje zove signora Laura, u Kotoru se zvaše Mande?
14: Ma prvo je njime bilo Mandaljena, tako je u Kotoru i zvohu Mondom. A onda je ovdje u Rimu promijenila ime za veće uzroka. Nešto ti je oca, jer ju je vele iskao, ali htio ju je zaklat. Brižan, pomete, što to činiš?
20: Moja Petrunjelica, ajmanja. Ja još s tobom poživam. Ne drugo. I reci, signori Lauri, da te tudešak, moj gospodar, hoće uzeti za ženu. Bi li htjela? I reci joj, znaj, jer je ovi tudešak vlastelin bogatac od 50.000 dukata.
14: Pom, velika je to. A tko bi se toga odvrgao? Jo, za nju obećavam. Ona će to učinit. I toliko veće, jer je ona tudeška.
20: Ajde, pođi i tako joj reci, a ja ću doć malo poslije k vama.
14: Bog tebe poljubio i nas toliko ljubiš.
20: Srijećo, moja fortuno draga, sad poznam jer se sa mnom salacaš. Signor Ugo, la signora è tua. Ma koga ovo vidim od ovud? Dundo Maro je s Bokčilom.
15: Poču ja tut što govori. Ja sam veće za 3000 dukata. Izeh lavu iz nokata, veliki bokun.
3: To je meni zato, ako i ja ne okusim kus od toga bokuna.
15: Bokčilo, sve će bit, oto smo na dobru skoku.
3: Sve će bit, ka mene ne uzbude. A osive meni moja leđa, teške ti bijehu one bale prikidoše.
15: Muci, Bokčilo, ovo onoga mestra. Činit ću se da ga ne poznavam. Muniton ću ga platit kojom je on mene platio.
20: Pardio, Čačko!
15: Što je, brajo, ko si ti, koga pitaš?
20: Kako, koga pitam?
15: A čigo si ti, mali, a?
20: A vraži sam kad je tako... Što su te ribaldarije, Čačko? Daj mi ključe od magazina, njesu svi te moje.
15: Asasini, lasasino! Bokčilo, pomozi!
20: A ne, oče, ma braze jedan!
15: Bokčilo, dobi smo pobjerovi!
3: Gospodaru, ti i otac, on sinu, ugodi se će.
15: Među lisicon i hrton nije ugođaja. Ma ja sad lisica bjeh, a on me naučio. I pođemo na Vosariju. Hoću da činim da trumfaš.
3: A Bog me i sa porinte.
20: Na komedije koje se nagleda.
3: One me pale u trudi.
20: Signor Marin kako uškopljen vuk izmače, a dukati signorini staniše se u Dunda Maroja. Ma komu je meštar bio? Pomet.
1: Evo, ja sam zašao u Felicita, te ne idem iskat onoga junaka Hrvata da mi tko drugi ne izije lov koji sam ulovio.
21: Umaduna, Umaduna.
22: Petrunjela sjetna, što je?
21: Umaduna, triste nuove porto. Viđela sam, viđela i čula.
22: Ma što si čula?
21: Maru je urem, vjerenica došla i vjerenje.
22: Oh, traditor!
21: 3000 si dukata izgubila. Svi te su odnijeli ončas. Ja sam vidjela da ih neki zlostar odnijet. Odnijet.
22: Ah, asasino. Pod se uzda. Pod se vjeruj. Pođ vidjeti tko to kuca doli.
21: Iden. Ko je to?
23: Popivaj, Petrunjelice, ma grličice.
21: Što si došao tradituru jedan? Onako se čini, a?
23: Petre. Što sam učinio, nek te sam ljubnuo jedno?
21: Još se rugaš. Tradituru, pse jedan.
22: Petrunjela, s kim govoriš?
23: Signora, donio sam rubin i dijamant. Ovake se dvije pečenje su odavna urim donijele.
22: Popiva, da gdje je signor Marin?
24: A sad će i on biti ovdje.
22: Što učiniste tamo?
24: A sve dobro.
21: A sve dobro.
17: A signora?
22: Popiva, pođi najbrže i dovedi mi Mara. Imam veliku potrebu od njega.
24: Gospodaru,
25: a tradituro, popiva ruino moja.
24: Što je za Boga?
25: Je da si signori rubin i dijamant ponio.
24: A kako mi si rekao, ja sam opravio.
25: A tradituro, kudjeliću sada? Čemu živem, što ne uzmem nož, ter ne dam svrhu tolicijem tugam?
24: Za Boga, gospodara, ma koja je tolika desperacijone, repoza malahno.
25: On je neotac odnio svite iz magazina, žudio je oni čas, pošao valjat na banku od 3000 dukat.
24: O, može li bit? Oj, minuta varicije od čovjeka. A, ma tu signora još ne zna ništa. Pođ večeras u nje na večeru i na spanje i dvigni mojoj kudoj kolajinu, prsten, dzoju. A pokli naša sreća hoće tako. I sjutra, najsjutrije otidimo.
25: To je najbolje našoj desperacioni. To je remedio na ekspeditije.
24: E, ma kad dođeš njoj, ne kaži malankoniju, usiluj se veseo bit. I prije nego nje pođemo, pođ vrati sajun i tu kapu žudjelju, a uzmi tvoj sajun od veluta i kapu. Orama je noć. Večera signora neće moć znat ove stvari. A sutra znaj kako joj drago.
25: Asasin. Ostah asasin. Što će se po Rimu od mene govorit? A pođmo, pođmo.
26: Honores mutant moribus.
1: I ko me vidi da sam promijenio ovako haljine riječe,
15: pomet se je trpeza pomanio.
1: He, ja ne zna. Ne zna jer sam abate sada. Kon sam, kavaljer sam. A zato sam i kolajnu stavio na grlo.
15: Našao sam za čerto da je signora Laura ona mandaljena kći Ondardova iz Auguste.
1: A o tole vanje i Ugo moj tudešak. Poću najbrže u signore Laure,
15: u gospođe mandaljene.
1: Ma zar je bolje, ma neću ja govori da ju otac ište i da je ostala tako ereda o toliko imanja, jer bi se uzahalila.
15: Ma kvartiđana je to. Hoću da joj al improvizo dođe ovo veselje, da je pometu oblegana.
25: A popiva, vidiš li gdje nas je fortuna zbila? Da mi je treba lagat. Da mi treba bježat od dužnika, da sva moja speranca sad stoji u mariolstvu. Ako ne ukradem što signori Lauri, mi već ne znamo ni kud ni kamo. A smrti, gdje si? Na velik bi mi ti prepozit sad bila.
27: Gosparu, gosparu, nije ga tu sad plakat, ni gubit prijeme.
24: Požmu, signore, čeka na večeru i opravimo što imamo ako neš zautra u tamnicu uljesti.
25: A pođmo, pođmo.
24: A što pođmo, ovo si pred vratima od signore.
25: Da kuca!
21: Ki bate, Giuso?
27: Petrunjela, otvori.
24: Kompanio, no gledate.
27: Petrunjela.
24: Idi Mara pred vrati od signore.
21: Smurala sam se na tebe. Brižnika, pristao ti je.
24: Petre, Petrunjelice.
21: Signor Marin.
28: Signora mia,
14: To li ja od tebe dostojih?
0: Signora.
14: Bezočnici jedni. A šešino o signoru od 3000 duka, da?
0: Ne more, Petre, što je ta kolora? A, pometli nam je 100 godina lagao. Ha, pomete, pomete.
14: Ma, mojim sam očima vidjela tradituri jedni, gdje ti oni zlostar odnese svite, a žudio se on čas pođe naplatit na banku. Nebo go još imaju oči govorit.
0: Jer si ti to vidjela, a?
14: Vidjela. Ne vidjeli vi da bi.
2: Maro, ja li to o tebe meritam?
0: A, signore, ja ne znam ništa od toga.
2: A od vjerenice si imao knjigu. A meni si govorio da nijesi vjeren.
0: Signora...
2: Basta! Na dva načina sam od tebe priverena, tako da ovako dosta nije ni jedna moja druga priverena bila. Sjeniš li da u Rimu nije pravde? Čini da ima moje 3000 dukata bez skandala i bez tvoje velike sramote.
0: Signora, zlo si informovana. Signora, ovdje su ulice, ja ne mogu moje razloge govoriti.
23: Otvori malo, signora, da uljezemo u kuću, ma nijesu tolike stvari kolike ti su nalagali.
14: To, da nam još dignete 100 godina, nut, nebogo.
23: Panija!
14: Pa, šešine,
19: čujete li, vidite li?
4: I čujemo i vidimo.
0: Ovo je što se reče, kurva, mnoge plači da te ovako gosti.
1: Ko je ovo doli? Mizer Marin, prostite, mjesta su puna, ne imate gdje sjest. A komedija se počela od kada? Popiva, reci gospodaru, pacijencija. Vuk lisicu privari.
0: Kurvin riba ode jedan, hoću li ti se ikad krvi napit? Hoćeš li mi ikad u ruke upast da tu kažem što je te trate činit?
24: Mariolu jedan, no si doli da tu kažem s kijem ima što činit.
1: Da si idem doli. A šendo sam ja, a vi ste pali. I vi bjehote na ovome mjestu malo prije, ma grintavci, ukinu ste se jer na dobročestu mjestu. Ne umije zloče sjedit.
0: O, Mariolu jedan, čuješ i sinora Laura? Otvori jer po raspetije Božije saže goga u kući.
19: Vidite.
0: Da razbijemo vrata. Slušamo, razbijemo vrata. Gledamo
4: komediju.
14: Da razbijete vrata. Vrata meni da razbijete. Petrunjela, mortar mi! Da nam vrata razbijete! Ma nigodo, jedan polucijot u Božiju, kako vas se ću sad backelom vrć! Čim mi ru na ruke dođe, nut vrak ti dušu ne uzeo!
0: A kurve, kurve! Ko s vam ima što činit?
24: Lefata!
19: Skrivo se da vas ne vidi!
0: Popiva, što ćemo?
24: Ajde da možemo pometa gdje dočeka da mu se ajme krvi napijemo.
0: Hoću svakako da ubijemo pometa. Ovdje ovoliko popiva. Mi smo spačani.
24: Gospodaru, nemoj se još abandonavati. Ako zmajka, a mi na sodu. Zvoni tambur.
0: Ajme, nesrećo, na što me si dovela popiva, hoću da zakoljemo pometa.
24: Gospodaru, na smrt, na život. Ovo sam, slijedim te.
0: Hoću da uljezemo perforca u laure, u kurve, ter da ih svije kukući zakoljemo ko mi pod ruku dođe. Desperon sam, otac vrag, pak ću sam sebe ubit.
24: A svijet.
0: Počmo oruđe uzeti.
24: A vraže, vele
5: te. Ah, vraže, zao ti si hazi guvernu, na što dohodiš?
19: Da u Dubrovniku meni, koja onako učini pomuku Božju ubije, fjersao.
7: Onaki desperan dubitan da koji skandu ne učini.
5: Ako ga barižev nađe s oružjem, vidjet ćete feste.
19: Vrog, pođmo za njim. Nemamo ga abandonat da u onoj furiji ne učini ki eror.
5: Ako što možemo, pođmo, pođmo.
7: Ala, pođmo.
23: Džuradio, ne da se naću ni naši džuhoriđe brade što nam ilazi kako indijana žaba. Bože, hoću li se gdje stat s njim? Da mi je s njim na balun poigra da
4: ja,
23: učinim odjakera.
4: Ja, dugi nos, negromant od velicije Hindija, ne mogu vam spoviđet što se dalje introvenjalo, jer se ne sačuvaše ultime pađine jedinoga libra u kojemu je ova Dumarinova komedija do nas sarivala. Ma ako otvorite vaša libra od negromancije, neće vam biti teško imađinat što je naprijeda bilo. Dundo Maro je i Maro, čačko i sin, ugodit će se, te će se Maro sa svijem našijencima u Dubrovnik vratit. I tamo se s Perom svojom zaručnicom oženit. A kad to uzbude, Ugo će uzet Lauru. A Pomet će uzet Petrunjelu i 100 škuda što će mu ih dat Gulislav Hrvat iznašavši kćerku Ondarda Tudeška. A vi plemeniti i dobrostivi skupe, puče stari i mladi,
20: pamtite nauk što vam ga ovom komedijom dadoh. I od lude djece čuvajte dinara, da vam ne intravenja kako je Idundu Maroju danas intravenjalo. I s Bogom.
8: Marin Držić, Dundo Maroje, za radio prilagodio Hrvoje Ivanković. Igrali su Franu Mašković, Predrag Vušović, Nikša Kušelj, Špiro Guberina, Nikša Butijer, Maro Martinović, Mirna Medaković, Doris Šarić Kukuljica, Alma Prica, Srđana Šimunović, Vilim Matula, Damir Markovina, Đorđe Kukuljica i Zorko Rajčić. Urednica Željka Tučinović. Glazbeni urednik Davor Roko. Ton majstor Miro Pjaca. Redateljica Stefan Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2008. godine.

0: ponoće.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Raspravu je pratila Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Kineski će predsjednik ponajprije htjeti spriječiti novi trgovinski rat te smanjiti američku potporu Tajvanu i američki pritisak na kineske tehnološke tvrtke. Danja Dubravac.
10: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio.
11: Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno, za nekoliko sati to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
10: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
11: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
10: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko gradit će se 3. vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Resorni ministar Oleg Butković.
12: Najfrekventniji dio, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti 3 trake.
0: I dalje se saniraju posljedice nevremena koje je utorak poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su 10 intervencija. Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. 3 ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Macelja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
14: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na 2 dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
15: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
16: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića i 14. put osvojio dvostruku krunu.
17: Evo, stvarno, njih sretnije od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
18: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede, odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristianstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
1: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.